0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
8: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
2: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare.
10: Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
12: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Salut, Zirec!
3: Salut, Billy!
2: Ah, tu nous filmes?
4: Oui, c'est pour Rosa.
2: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
3: Ah, oui.
2: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirec.
3: Portant?
4: Oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois.
5: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Bună dimineața, este ora 10, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan se lovește de un nou blocaj politic după ce partidele au venit cu două variante de premier. PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan. Nicușor Dan convoacă luni CSAT înaintea summitului de la Ankara și urmează câteva zile de foc de mâine, intră în vigoare primul cod roșu de caniculă. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit ieri cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu cel al grupului parlamentar al minorităților naționale pentru a discuta despre formarea noului guvern. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni s-a încheiat după o oră, însă fără o concluzie clară. Partidele au înaintat două propuneri de premier, Sorin Grindeanu din partea social-democraților și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Europarlamentarul este o alegere care are șanse să treacă, spune la RFI jurnalistul Sebastian Zachman.
2: E o alegere care contrabalansează propunerea PSD, și anume Sorin Grindeanu, și doi la mână e o alegere care îl pune în dificultate pe președintele Nicușor Dan. Pune presiune pe șeful statului, pentru că dacă domnul Grindeanu ar fi fost singurul nume pe masa Cotroceniului, atunci automat și celelalte partide pro-europene ar fi trebuit să se încoloneze în spatele domnului Grindeanu. Însă PNL, vedem, continuă această dispută foarte dură cu Partidul Social-Democrat și a venit cu o proprie variantă de prim-ministru. Și din punct de vedere matematic, nici Sorin Grindeanu, nici Siegfried Mureșan nu au o majoritate parlamentară în spate, ba chiar ar spune că au o zestre electorală în Parlamentul României aproximativ egală, pentru că din acest punct de vedere, sigur, Siegfried Mureșan stă puțin mai bine dacă adunăm voturile PNL, USR și UDMR, dar și PSD se bazează dincolo de voturile propriilor parlamentari și pe voturile venite de la suveraniștii traseiști în Parlament.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara din 2026, precum și forțele și mijloacele armatei române ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. Citez, în cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Se arată în comunicatul oficial. Nicușor Dan participă astăzi la o reuniune dedicată securității Europei și sprijinul pentru Ucraina, care este găzduită de președintele polonez Karol Nawrocki în Polonia. La întâlnire vor participa și omologii acestora din Estonia, Letonia și Lituania. Liderii vor discuta despre întărirea securității europene în contextul amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de schimbările geopolitice din această perioadă, informează un comunicat al administrației prezidențiale. Cu această ocazie, Nicușor Dan va sublinia nevoia de a consolida apărarea pe flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride. Reamintim că șeful statului revine în Polonia după ce a participat în acea săptămână la summitul flancului estic al Uniunii Europene, desfășurat la Gdansk. Următoarea reuniune a formatului va avea loc în România la începutul lui 2027, a mai anunțat președintele României. Președintele Volodymyr Zelensky anunță, după ce s-a consultat cu șeful Serviciului de Securitate al țării cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să determine Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: Am aprobat desfășurarea de către Serviciul de Securitate a țării a unei operațiuni de 40 de zile menite să exercite presiune asupra statului agresor cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului, a scris Zelensky pe Telegram. De luni de zile, Ucraina a lansat valuri de atacuri cu rachete de rază medie și lungă de acțiune asupra unor ținte din Rusia sau din zonele controlate de Rusia, concentrându-se în principal pe industria petrolieră. Șeful statului ucrainean a subliniat că de câteva luni încoace, Serviciul de Securitate al Ucrainei înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce privește apărarea pozițiilor Ucrainei pe front, grație utilizării unor drone de diferite tipuri. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone, cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, în special vizând infrastructurile energetice, cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă devenită vitală pentru finanțarea efortului său de război. În noaptea de joi, spre vineri, cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în decurs de aproximativ o oră, a anunțat primarul capitalei ruse.
0: Nicu Șordan comunică din ce în ce mai prost, atingând practic nivelul catastrofal. E concluzia lui Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, după conferința de presă susținută de șeful statului în Polonia. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful lui, este replica lui Nicu Șordan, care a stârnit cele mai multe reacții în mediul online.
1: Pare încă una din multele perle pe care le-a scos Nicu Șordan în ultima vreme. Pare că e din ce în ce mai obosit și fiind din ce în ce mai obosit, comunică din ce în ce mai prost. Chiar catastrofal. A fost o întrebare la care a răspuns că nu vrea să răspundă. Cum e acceptabil ca președintele cu România Onestă să ne spună, bă, nu vreau să vă răspund. Am mai spus de câteva ori, fiindcă suntem emoționali și nu suntem capabili să înțelegem ce face. Mi-a spus cu o zi înainte, mi-a explicat că, uite, că el face pasul 1, după aia pasul 2, după aia pasul 3, deci practic n-a făcut proști și emoționali, că nu suntem capabili să înțelegem geniul lui politic. Cred că ăsta e modul corect de a comunica cu electoratul lui.
0: Vremea va fi caniculară în aproape toată țara, cu maxime ce pornesc de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc la 39 în câmpia de vest. Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa ajunge și în țara noastră și sunt în vigoare mai multe avertizări de caniculă și stres termic ridicat, iar mâine vom avea și primul cod roșu de caniculă din acest an. Sunt 27 de grade la această oră în capitală, 25 la Iași, 29 de grade la Timișoara, 27 la Cluj, 25 la Constanța și 24 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
2: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Playlist RFI.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc. Emisiunea este pentru cei care conștientizează că există riscuri și sunt interesați și știu că există și soluții pentru a se proteja de ele. În fiecare marți, în premieră, sâmbătă, în reluare, la RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național. Astăzi o să vorbim despre ce este și cum acționează codul de conduită în asigurări. Și o să vedeți de ce e atât de importantă această conduită, cum se realizează ea, cum se supraveghează ea și care este beneficiul publicului. Deci, rolul conduitei, impactul ei asupra consumatorilor, pilonii esențiali ca să consolidăm prin intermediul ei încrederea publicului în industria de profil și dezvoltarea unui mediu concurențial sănătos. Dacă aveți întrebări, noi o să le așteptăm să ni le scrieți la numărul de WhatsApp 0724-322-433. Până atunci, însă, mai multe informații o să aflu de la invitata mea specială de astăzi. Este vorba de Cristina Brănescu, ea este șef serviciu supraveghere conduită de piață în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Zona de asigurări este cea în care acționează Cristina Brănescu. Bine ați venit în emisiune!
3: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a discuta împreună acest subiect de maximă importanță pentru noi toți.
2: Cu mare drag, este o premieră pentru mine. Este prima oară când un șef serviciu supraveghere conduită de piață se află în emisiune și vreau să-ți mulțumesc că ai răspuns invitației. Ca să intrăm direct în subiect, haide să lămurim și pentru publicul larg ce înseamnă conduită de piață în asigurări și de ce este ea atât de importantă ca piața să funcționeze corect și bine pentru toată lumea.
3: Conduita de piață se referă la o relație amplă între asigurători, pe de o parte, distribuitorii de asigurări și consumatori. În ultima perioadă, atenția este mutată de la momentul vânzării, atunci când interacționează consumatorul cu consultantul sau chiar cu societatea de asigurări, sau de la momentul daunei, este privită pe întregul ciclu de viață al unui produs de asigurare. Practic, pe scurt, conduita presupune corectitudine față de consumator, transparență și protecția consumatorului în toate etapele ciclului de viață al unui produs de asigurare.
2: Acum, întrebarea este, legea asigurărilor prevede această conduită? Sau ea este prevăzută în niște norme?
3: Noțiunea de conduită vine dintr-o directivă europeană, directiva privind distribuția de asigurări, sau așa numită IDD, care fixează un cadru larg privind modul de conduită, de fapt, al asigurătorilor, dar și al intermediarilor de asigurări, deci în relația cu consumatorii.
2: Deci nu este ceva pentru că cuiva de la noi s-a trezit într-o dimineață și a zis trebuie să avem conduită de piață. Înțeleg că e un sistem care e la nivelul întregii Uniunii Europene.
3: Exact, și accentul se pune din ce în ce mai mult pe această latură de supraveghere a conduitei. De fapt, supravegherea se stabilește pe doi piloni principali. Supravegherea prudențială a societăților de asigurare, care presupune sănătatea lor financiară, solvabilitate, și supravegherea de conduită, care presupune sănătatea, ca să spunem așa, relației între entitățile din piața de asigurări și consumatori.
2: Ca să traduc așa și să-mi spuneți dacă e corect ceea ce am înțeles. Supravegherea se face să vezi dacă asigurătorul are bani, întotdeauna are bani să plătească daunele. Asta ar fi prima parte.
3: Partea prudențială.
2: Da. Și a doua, nu este suficient să aibă bani, trebuie să se și comporte corect vis-a-vis de consumator.
3: Exact. Și trebuie acești doi piloni trebuie să fie tratați în egală măsură cu aceeași seriozitate.
2: Din câte știu, supravegherea se face ori înainte de a se produce ceva, asta e prudențialul de care spuneați, sau după ce s-a întâmplat, cum au fost falimentele din piață, s-a acționat după.
3: Tendința
2: eu acum, sunt pentru prima dintre ele și cred că e și tendința europeană asta.
3: Tendința europeană este să schimbăm abordarea de la o supraveghere reactivă spre o supraveghere prudențială bazată pe identificarea timpurie a riscurilor, astfel încât să protejăm mai bine consumatorii atâta timp cât riscurile sunt identificate înainte de a se produce efectiv. Practic, acesta ar fi obiectivul nostru.
2: Deci, practic, să-l ajuți din timp pe asigurător să nu cumva să greșească.
3: Da, și să previi și prejudiciile consumatorului înainte ca ele să se întâmple.
2: Bun. Care ar fi principalele obligații ale asigurătorilor și ale intermediarilor, de obicei sunt brokeri la noi,
3: da,
2: în relația cu clienții din punct de vedere al conduitei de piață? Ce trebuie să facă ei sau ce trebuie să nu facă?
3: Principiul general este că întotdeauna trebuie să acționeze corect, onest, profesionist și în conformitate cu interesele clienților. Practic, aceste obligații ale asigurătorilor și în egală măsură ale intermediarilor trebuie să se reflecte pe întreg parcursul ciclului de viață al produsului de asigurare. Practic, atunci când se creează sau se concepe un nou produs de asigurare, el trebuie creat în așa fel încât să răspundă permanent intereselor, nevoilor și cerințelor consumatorilor. Practic, creatorul produsului, în speță societatea de asigurări, are obligația ca pentru fiecare produs de asigurare pe care îl concepe să identifice o piață țintă, respectiv un grup compatibil de clienți cu anumite caracteristici pentru care produsul se potrivește. În egală măsură ar fi recomandat, în unele cazuri chiar obligatoriu, să se identifice o piață țintă nerecomandată sau așa zisă piață țintă negativă, respectiv acei clienți pentru care produsul nu este potrivit, tocmai ca să se prevină din timp eventualele prejudicii care ar putea să apară ulterior.
2: Adică să nu facă un produs pe care l-ar putea vinde, dar care nu este folositor clientului.
3: Exact. Și foarte unor interesant. Anumite categorii de clienți. Uh-huh. Apoi, urmează etapa de distribuție, unde rolul se mută puțin de la asigurător, mai mult către distribuitor, către intermediarii de asigurări, unde aceștia trebuie să furnizeze consumatorului informații clare, corecte, complete despre produsul pe care aceștia urmează să-l achiziționeze. De asemenea, este încă un rol al asigurătorului atunci când produsul pe care îl concepe nu este distribuit în mod direct de către el, ci prin intermediul diverselor canale de distribuție, trebuie să informeze pe aceștia în mod clar și înainte ca produsul să fie adus pe piață despre toate caracteristicile produsului, despre riscuri, acoperiri, excluderi, care este strategia de vânzări, care este piața țintă, astfel încât să se asigure că produsul acesta ajunge la cine trebuie.
2: Foarte interesant.
3: Pe parcursul duratei contractuale și aici sunt o serie de obligații, atât din partea asigurătorului, cât și din partea intermediarilor.
2: Deci, ai așa, când îl concepi, când îl distribui, când este activă asigurarea,
3: da.
2: Da? Și acum la asta suntem.
3: Suntem acum pe parcursul, da, când da. Este activă asigurarea.
2: E activă asigurarea, tu stai liniștit acasă, ce se întâmplă în spate?
3: În spate trebuie să se asigure un flux informațional corect și transparent, societatea trebuie, sau creatorul produsului, dar și intermediarul, să asigure o informare completă și permanentă a consumatorului. De asemenea, cum ne place nouă să spunem, în spatele scenei, asigurătorul are obligația de a monitoriza permanent produsul, dar nu neapărat sub aspectul atingerii unor indicatori de performanță sau al profitabilității financiare, ci în egală măsură să monitorizeze produsul din perspectiva utilității pe care acesta o are pentru consumatori. Deci, practic, să se asigure că aduce consumatorilor o valoare corectă față de prețul pe care aceștia l-au plătit pentru produsul respectiv, așa numită value for money.
2: Da, adică pentru banii pe care i-ai plătit să primești ceea ce ți-ai dorit.
3: Uite
2: că am reușit să fac și o rimă aici. Înțeleg că ar mai fi și o etapă dacă apare cumva vreo daună.
3: Bineînțeles, aceasta este practic momentul adevărului.
2: Da.
3: Și aici se vede într-adevăr utilitatea produsului pentru consumator. Creatorii produsului, societățile de asigurare, clar trebuie să implementeze mecanisme eficiente și adecvate de gestionare a cererilor de despăgubire, astfel încât prejudiciile să fie achitate cât mai rapid și fără tergiversări și fără alte aspecte care pot afecta consumatorii.
2: Da, asta este o, cred că e cea mai delicată dintre să faci produsul, să informezi distribuitorul, să supraveghezi ceea ce se întâmplă. E foarte natural. În momentul daunei, în trecut, au existat, știu că erau destul de multe reclamații în anumite perioade, erau în mod special legate de asigurările RCA, reclamații care au scăzut foarte mult în timp. Asta înseamnă că asigurătorii probabil că au asimilat ceea ce le-ați cerut. Mai e și vreo altă etapă după asta cu daunele?
3: Nu,
2: s-a terminat produsul, a ajuns la sfârșitul vieții?
3: Da.
2: Mai faceți ceva după aceea?
3: Nu, ei, așa cum am spus, în tot acest proces trebuie să asigure monitorizarea produsului, trebuie să aibă mecanisme implementate, să utilizeze informații din piață și din mai multe surse, cum ar fi atunci când analizează reclamațiile de la consumatori. Ei trebuie să se aplece cu foarte mult interes asupra acestor reclamații, nu doar ca să le rezolve în termen legal și atât. Ei trebuie să identifice care au fost cauzele care au generat aceste reclamații, dacă sunt cauze recurente, deci astfel încât să se întoarcă la momentul creării produsului și să vadă ce nu a funcționat ca să poată să repare.
2: Deci asigurătorii au obligația de a acționa în viitor într-un mod care să facă să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat.
3: Așa ar trebui.
2: Okay.
3: Așa, aceasta ar însemna o conduită...
2: Eu mai pun întrebări așa ca să văd dacă e corect ceea
3: aceasta
2: ce înțeleg.
3: Aceasta ar fi o conduită corectă din partea asigurătorilor.
2: Aș rezuma o că ar trebui să fie de bună credință și când concep asigurarea, și când lucrează cu distribuitorii, și când apar daune. Deci, cum ați spus la început, în toată durata de viață a unui produs de asigurare. Bun, ce rol joacă transparența informațiilor oferite clienților înainte de încheierea unei polițe de asigurare? Pentru că ați spus, polița de asigurare sau contract de asigurare e cam același lucru. Acest mecanism sau legislația asta, IDD, cere distribuitorilor să ofere clienților informații relevante, concise, în așa fel încât să înțeleagă ce cumpără.
3: Exact.
2: Ce alt rol mai joacă transparența asta?
3: În primul rând, așa cum ați spus, consumatorii trebuie să înțeleagă foarte bine ce cumpără și trebuie să aleagă produsul potrivit din multitudinea de produse care există pe piață pentru nevoile lor. De fapt, în asigurări, clientul cumpără o promisiune pentru viitor. Nu poate să vadă un bun sau un serviciu pe care îl achiziționează în prezent, nu-l poate testa. Ca atare, transparența joacă un rol crucial în distribuția de asigurări. Consumatorul trebuie să înțeleagă foarte bine atât partea pozitivă, riscurile acoperite, protecția pe care o oferă polița de asigurare, dar în același timp trebuie să înțeleagă foarte clar și să explice complet și corect care sunt limitările produsului, care sunt excluderile, care sunt obligațiile pe care le are pe tot parcursul contractului. Și astfel încât să achiziționeze un produs în cunoștință de cauză și să nu aibă așteptări nerealiste. Transparența contribuie... De fapt, reduce riscul apariției unor neînțelegeri ulterioare. Trebuie să fie lucrurile clare și transparente de la momentul achiziționării produsului.
2: În foarte multe cazuri, și chiar și în cazul meu uneori, am exemple din propria mea experiență cu asigurările, consumatorul se așteaptă să îi fie despăgubite și lucruri care nu intră în incidența asigurării. Așa numitele excluderi.
3: Da.
2: Deși scrie foarte clar, și eu însumi când am semnat un contract de asigurare și știam că trebuie să mă uit la excluderi, să văd ce nu e acoperit, ce nu se plătește și ce condiții trebuie să îndeplinesc eu pentru a mi se plăti, am trecut cu rapiditate peste partea asta și am zis, lasă că văd eu. Când a apărut dauna, mi-am dat seama că era foarte bine să fi plătit. Eu atunci am citit când... Și cred că mai sunt și alții ca mine. Nu știu, știu că puteți să lucrați cu companiile de asigurare și cu cei care fac distribuția. Cu publicul larg, însă, e nevoie de mai multă muncă și mai multă informare, pentru că suntem obișnuiți așa să... Noi plătim o primă de asigurare, o sumă, și ne așteptăm să fie despăgubit tot.
3: Aici are un rol important atât asigurătorul, prin modul în care excluderile sunt formulate în condițiile de asigurare. Ele trebuie să fie clare, sintetizate, toți termenii de specialitate ar trebui definiți și explicați în condiții și să se evite acele exprimări generale, subiective, care lasă loc de interpretări. În același timp, rolul distribuitorului este foarte important, pentru că, așa cum am spus, sunt categorii diferite de consumatori, care vin din zone diferite, cu specializări diferite. De exemplu, trebuie să înțeleagă și un consumator care are o educație în domeniul medical, și în domeniul tehnic, și în domeniul economic. De aceea, nu știu, vă dau un exemplu acum, în cazul unei asigurări de călătorie. Trebuie acel consumator să fie informat foarte clar de la început, în cazul în care dorește să practice anumite sporturi, cum ar fi schiul sau scufundările, să îi se explice dacă aceste activități sunt acoperite de polița pe care îl o cumpără, polița de bază, sau este necesară achiziționarea unor clauze suplimentare care să-i acopere astfel de riscuri.
2: Am înțeles. Pentru mine e foarte clar că aceste reguli de conduită de piață contribuie la protejarea drepturilor și a intereselor noastre, ale clienților, consumatorilor. Spuneți-ne cum vreți, când cumpărăm asigurări. Și aici vine întrebarea mea. Care sunt cele mai frecvente probleme sau abateri pe care le-ați identificat în relația dintre asigurători și consumatori?
3: Da.
2: Care este cea mai frecventă abatere care se produce? Unde greșesc cei mai des unii?
3: Păi, în ceea ce privește conduita de piață, în ceea ce privește principalele aspecte analizate de noi, le-aș împărți în două paliere principale. Unul ține de procesul de supraveghere și guvernanță a produselor, așa cum am menționat anterior, modul în care societățile stabilesc piața țintă pentru fiecare produs, cum aleg canalele de distribuție, cum realizează monitorizarea, revizuirea produsului. Și al doilea ar fi calitatea documentației contractuale pe care se folosește în relația cu clientul, sub aspectul clarității și proporționalității. Practic, pe noi ca ASF ne interesează foarte mult modalitatea în care toate aceste concepte și elemente sunt utilizate în practică de către societățile de asigurare, dar și de către intermediari. Adică trebuie să trecem peste ideea de a fi doar formalizate ca să respectăm anumite prevederi legale, ci practic ele să funcționeze în practică.
2: Partea asta cu reclamațiile vă ajută să vă dați seama, îmi imaginez eu, care sunt locurile în care asigurătorii ar avea de îmbunătățit niște lucruri.
3: Așa este.
2: Că, de exemplu, dacă la o companie de asigurare, îmi imaginez, n-am lucrat niciodată în supraveghere, dacă văd că la un anumit asigurător vin cu frecvență ridicată anumite tipuri de reclamații, m-aș duce cu un control
3: așa este.
2: Acolo.
3: Practic, analiza petițiilor, dar și evoluția petițiilor și structurarea acestora pe tipuri de produse reprezintă unul dintre indicatorii importanți pe care noi, ASF, îi monitorizăm în activitatea noastră de supraveghere.
2: Dar ce faceți cu cei care n-au nicio reclamație sau într-un an n-au avut o singură reclamație? Că sunt companii care sunt mai mijlocii sau mici, care nu prea au reclamații.
3: Și aceste companii sunt monitorizate. Practic, noi avem o serie de instrumente pe care le utilizăm în activitatea de supraveghere, astfel încât să putem identifica riscurile sau practicile sau tendințele în legătură cu anumite produse și în cazul în care identificăm un anumit produs sau tip de produs care prezintă potențiale riscuri de conduită la nivel de piață, intervenim.
2: Adică dacă observați o problemă pentru un anumit tip de asigurare la un anumit asigurător, vă duceți și către ceilalți asigurători.
3: Evaluăm situația și dacă este necesar,
2: dacă e cazul să interveniți.
3: Chiar au fost multe acțiuni.
2: Foarte interesant.
3: În aceasta.
2: Clientul simte, clientul, consumatorul, spuneți-i cum vreți, simte cumva tot acest mecanism care e foarte subtil și nu se petrece la vederea publicului larg. Îl simte că asigurătorii au o conduită de piață sănătoasă, asta se reflectă în experiența lui ca și client, el o cumpără și dacă nu se întâmplă nimic și o renoiește la expirare.
3: Da, eu cred că ar trebui să simtă lucrul acesta.
2: Ceva trebuie să simtă, dar nu știu cum se simte așa la nivelul publicului larg. Poate e un subiect prea psihologic.
3: Noi ne dorim ca, practic, obiectivul supravegherii nu este doar identificarea unor deficiențe și a unor probleme, uh-huh, pe care clar o vedem în petiții, ci identificarea unor riscuri sau practici care pot să afecteze consumatorii și să slăbească nivelul de încredere.
2: Bun, și acum, pentru că vă trebuie niște instrumente, iarăși îmi imaginez că așa funcționează lucrurile.
3: Da.
2: Ați observat, ați văzut, au fost niște reclamații, s-au luat niște măsuri, se fac niște controle și așa mai departe. Ce mecanisme există ca să se asigure respectarea acestor norme de către asigurători sau de către intermediari, cum spuneți, despre distribuitori?
3: Da, așa cum am spus, și supravegherea conduitei a trecut în ultima perioadă de la abordarea reactivă spre cea orientată spre identificarea timpurie a riscurilor. În urmă cu câțiva ani, ASF, împreună cu Comisia Europeană și cu EIOPA, autoritatea de supraveghere la nivel european, au dezvoltat și ulterior implementat un cadru modern de supraveghere a conduitei, aliniat practicilor europene, care se bazează pe utilizarea unui set de instrumente de supraveghere și control utilizate și la nivel european. Practic, se urmărește identificarea riscurilor de conduită în toate etapele ciclului de viață al produsului, iar ca și instrumente, ASF utilizează o paletă largă de posibilități, monitorizarea pieței asigurărilor. De asemenea, s-a dezvoltat un set de indicatori de risc de conduită, care sunt calculați și evaluați în evoluție, atât la nivelul pieței, cât și la nivelul fiecarei entități supravegheate. Sunt acțiuni de analiză tematică, plus clasicele activități de control, dar aș reveni un pic la acțiunile de supraveghere tematică, pentru că m-ați întrebat de ele puțin mai devreme. Atunci când avem indicii că un anumit produs sau o anumită practică la nivel de piață, dar vorbim de produs în special, uh-huh, prezintă riscuri sau posibilități de îmbunătățire, organizăm o astfel de acțiune tematică, de analiză tematică la nivelul pieței. Practic, selectăm companiile de asigurare care sunt cele mai relevante pe domeniul respectiv și identificăm acele produse cu relevanță din punct de vedere al impactului pentru consumatori. Și urmează o etapă largă de analiză. Acțiunile pe care le-am desfășurat până în prezent au vizat atât procesul de supraveghere și guvernanța produselor, dar și partea de documentație contractuală. Iar în urma riscurilor identificate, a practicilor, sunt și bune practici, nu numai practici care pot afecta consumatorii, dar ne referim la acestea, ele se finalizează printr-un set de recomandări care funcționează pe stilul Comply or Explain, deci practic entitățile cărora li se adresează aceste recomandări trebuie să își asume că le vor implementa sau să motiveze că nu le vor implementa, ceea ce, mă rog, nu prea.
2: Îi mai și lăudați uneori când fac lucruri bune?
3: Da, de regulă okay. Aceste rapoarte se publică anonimizat, bineînțeles, pe website-ul ASF, unde se prezintă atât aspectele pozitive cât și aspectele negative.
2: De amendat îi amendați? Există posibilitatea asta,
3: sigur,
2: ca să fie?
3: Da, sigur.
2: Bun, deci există o grilă acolo care...
3: Bineînțeles, funcționează în același mod dacă în urma activităților noastre de supraveghere, atât off-site cât și on-site, se identifică încălcări ale legislației, desigur că pot fi și astfel de sancțiuni.
2: Am înțeles cum e cu mecanismele, mai avem câteva minute. Să zicem că eu sunt consumator. Cum pot eu să identific dacă recomandările și informațiile pe care le primesc de la un distribuitor, că e asigurător, că e broker, că e un alt tip de distribuitor, cum pot să-mi dau seama dacă recomandările și informațiile pe care le primesc când cumpăr o asigurare sunt chiar adecvate nevoilor mele? Cum îmi dau seama?
3: În primul rând, consultantul sau distribuitorul de asigurări trebuie să evalueze nevoile și cerințele mele ca și consumator. Deci, practic, din întrebările pe care mi le adresează și trebuie să, acestea trebuie să fie de natură, am identifica în mod realist așteptările mele. Deci, practic, dacă sunt în situația în care se promovează produsul și se laudă produsul cât de bun și de util îmi este, în mod sigur ar fi un indiciu că ceva nu este în regulă.
2: Deci, dacă cineva încearcă să-mi laude în mod excesiv un anumit produs...
3: Da. Atunci,
2: ideea ar fi să-mi prezinte mai multe produse.
3: Exact.
2: Și să-mi spună fiecare... cu plusuri.
3: Acesta
2: și
3: este
2: slăbiciuri.
3: Rolul consultanței, să explice, să pună pe masă o paletă mai mare de produse de același tip, să mi le explice pe fiecare, dar și să le evalueze pe fiecare în funcție de nevoile și cerințele pe care le-a evaluat față de consumatorul respectiv. Și mai mult decât atât, la final, ar fi de preferat să îi se explice acelui consumator motivul pentru care produsul ales este acesta. Și în plus, ar trebui să îi se explice, așa cum am mai spus, nu doar beneficiile acestei asigurări și, în egală măsură, limitările și
2: excluderile. Asta este partea cea mai importantă. Mai avem timp pentru o scurtă concluzie. Cum ar putea partea asta de conduită să contribuie la creșterea încrederii consumatorilor de asigurări?
3: În primul rând, încrederea se construiește pe transparență, consecvență, parteneriat și prin capacitatea entităților care acționează pe piață să ofere produse care răspund cu adevărat nevoilor și cerințelor consumatorilor. Practic, protecția consumatorului, valoarea produselor oferite, valoarea pentru consumator, identificarea timpurie a riscurilor de conduită sunt elemente esențiale pentru o dezvoltare sustenabilă și a creșterii nivelului de încredere în piața de asigurări.
2: Eu, în concluzie, mă bucur că există un astfel de serviciu, astfel de direcție, cum e cea pe care o conduceți și o coordonați, pentru că e un mod foarte subtil, dar foarte puternic de a face ca lucrurile să funcționeze cât de bine posibil, în maximul beneficiu al consumatorului. Concluzia mea, ca la oricare dintre emisiunile pe care le-ați ascultat, este că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Tema zilei de astăzi a fost legată de un mecanism subtil, dar puternic, pe care îl are Autoritatea de Supraveghere Financiară și am vorbit despre ce este și cum acționează conduita în asigurări. Invitata mea, Cristina Brănescu, șef serviciu supraveghere conduită de piață al Autorității de Supraveghere Financiară, a răspuns practic la multe dintre întrebările și nedumeririle mele. Sper că sunt și ale dumneavoastră. Până data viitoare, mai uitați-vă și pe YouTube la celelalte emisiuni pe care le-am făcut, pentru că în fiecare dintre ele sunt informații relevante și nu uitați că asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Vi se par și incomode și inutile până aveți o prima dată nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI

0: Bun găsit la știri, este ora 11, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Europarlamentarul Siegfried Mureșan a fost propus pentru funcția de premier din partea PNL, USR și UDMR. Valul de căldură din România a ajuns și la noi în țară. Valul de căldură din Europa, meteorologii au emis primul cod roșu de caniculă. Și Maia Sandu reacționează după propunerea SOS. PNL, USR și UDMR propun premier pe liberalul Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. El a declarat că are experiență în ceea ce privește, citez, urgențele României și că vrea un guvern pro-european prin acțiune, nu prin declarații. El adaugă că are convingerea că românii vor modernizare și reforme.
2: Dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan spune că Siegfried Mureșan, citez, este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene.
3: În baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România. Propunerea noastră vine să ofere soluții, în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare.
0: PSD, care l-a propus joi premier pe Sorin Grindeanu, a venit rapid cu o reacție. Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun, fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate, este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui guvern cu puteri depline, a anunțat formațiunea într-un comunicat. Comisia Europeană a propus prelungirea cu încă un an a protecției temporare acordată persoanelor care au fugit din cauza războiului din Ucraina, dacă măsura va fi aprobată de Consiliul Uniunii Europene. Protecția va rămâne în vigoare până la 4 martie 2028. Mădălina Șerban a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații.
4: Odată cu prelungirea protecției temporare, Bruxelles își reafirmă sprijinul pentru Kiev atât timp cât va fi necesar, precizează un comunicat de presă al instituției. Comisia subliniază faptul că situația din Ucraina rămâne instabilă, ceea ce face necesară menținerea sprijinului pentru refugiați. În același timp, măsura propusă va introduce o clarificare a statutului. Protecția temporară nu va mai fi acordată, ca regulă generală, persoanelor care nu sunt autorizate să părăsească țara din cauza obligațiilor militare. Schimbarea vine pe fondul discuțiilor avute atât cu autoritățile ucrainene, cât și cu oficialii țărilor care au primit un număr mare de refugiați, explică Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne și migrație. În plus, Bruxelles le cere statelor membre să pregătească și o tranziție coordonată după încheierea acestui mecanism. Inițiativa prevede acordarea unor forme de ședere pe termen lung sau sprijinirea revenirii voluntare în Ucraina atunci când condițiile o vor permite. Potrivit Comisiei Europene, aproape 4 milioane și 400 de mii persoane strămutate din Ucraina beneficiază în prezent de protecție temporară în Uniunea Europeană.
0: Președinta de la Chișinău spune că inițiativa formațiunii conduse de Diana Șoșoacă de unirea Republicii Moldova cu România nu trebuie luată în serios pentru că urmărește discreditarea ideii unirii. Lina Grâu vine cu mai multe informații.
1: Subiectul a fost imediat inflamat în tabăra pro-rusă de la Chișinău. Fostul președinte, socialistul Igor Dodon, a declarat că autoritățile de la București pregătesc, citez, anexarea teritorială a Republicii Moldova, așa zisa unire, o politică imperialistă. Și că, citez din nou, este rușinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc, a declarat Igor Dodon. Idee care a fost circulată și de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, care a sfătuit, ironic, Occidentul să aplice termenul de anexare mai degrabă în legătură cu intenția României în privința Republicii Moldova decât la adresa Rusiei, în raport cu teritoriile pe care le-a ocupat în Ucraina, Crimeea și Donbas. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova a fost propusă de parlamentarii SOS România în luna aprilie, la scurt timp după ce președinta de la Chișinău a adus discuția în spațiul public. Miercuri, inițiativa a trecut tacit de Camera Deputaților și merge acum la Senat, forul decizional în acest caz. Iată ce spune Maia Sandu.
5: Nu cred că trebuie să discutăm acest document, pentru că e un document care a fost propus de un agent al Moscovei și scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unirii. Asta, cum eu m-aș duce mâine la Parlament cu inițiativă legislativă în care aș scrie vrem ca Franța să devină parte Republicii Moldova, guvernul în loc să pună în aplicare. Nu. Așa se face unirea, noi cu toții înțelegem foarte bine.
1: De la începutul acestui an, președinta Maia Sandu a vorbit în repetate rânduri despre o potențială unire dintre Republica Moldova și România într-un scenariu în care Rusia ar deveni mai agresivă în ambițiile sale expansioniste.
0: Vremea va fi caniculară în aproape toată țara, cu maxime ce pornesc de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc la 39 de grade în Câmpia de Vest. Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa a ajuns și la noi în țară și sunt în vigoare mai multe avertizări de caniculă și stres termic ridicat, iar mâine vom avea și primul cod roșu de caniculă din acest an. Sunt 29 de grade la această oră în București, 26 la Iași, 30 de grade la Timișoara, 28 de grade la Cluj, 26 la Constanța și 25 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI.
6: Salut, Zirek!
7: Salut, Billy!
6: Tu nous filmes?
8: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
8: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
7: Ah, oui.
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
7: Portant?
8: Oui, c'est par là.
7: Ah, je les vois.
9: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize, sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
10: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: RFI. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.
12: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Trăim într-o lume în care algoritmii se mișcă tot mai repede, notificările nu se mai opresc, iar corpul nostru rămâne singurul loc care nu poate fi upgradat la versiunea 2.0 atunci când îl stricăm. În timp ce tehnologia promite să ne salveze timp, stresul, nopții nedormite și alimentația haotică ne-l scurtează milimetru cu milimetru în fiecare zi trăită pe pilot automat. Răzvan Andrei Preduchin este omul care a decis să apese butonul de pauză și să aducă în București o idee radicală. Longevitatea nu e un privilegiu genetic, ci o alegere conștientă susținută de știință. Este cofondator și general manager la Expand Labs, primul hub de longevitate medicală din România. Este o investiție de peste 1 milion de euro într-un loc unde medicina de precizie, biohackingul, nutriția, mișcarea și tehnologia se întâlnesc sub același acoperiș pe Bulevardul Aviatorilor, numărul 48 din București. Aici nu vii doar să tratezi boala, ci să prelungești anii de viață trăiți în stare bună, cu mintea limpede și corpul care ține pasul cu visele tale. În emisiunea de astăzi, la Noi venim din viitor, vorbim cu Răzvan despre cum va arăta medicina într-o epocă în care AI-ul spune ce să mănânci și cum să dormi ca să treci mai mult. Vom explora de asemenea despre cât de pregătită este România pentru clinici de longevitate și ce înseamnă să transformi frica de îmbătrânire într-un proiect de viață pe termen lung. Stați cu noi să aflăm dacă viitorul nostru va fi doar mai lung sau în sfârșit mai bun. Răzvan, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde evident aducem oameni care vin din viitor ca tine. Îți amintești momentul ăla în care ai realizat că nu mai poți trăi pe pilot automat și că trebuie să te ocupi serios de sănătate și longevitate. Ce s-a întâmplat atunci?
13: Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă trimiți acum în copilărie, așa, și în momentele în care încă îmi formam ideea despre lume și despre realitate. Mărturisesc că am avut de mic cumva nebunia asta de a-mi dori, țin minte, să fiu nemuritor. Mă uitam la nemuritorul la...
14: Toți ne-am dorit
13: Pro TV asta. Sau la ce era, după aceea la Superman și... S-a îmbinat bine cumva și cu basmele lui Petre Ispirescu și cu ideea de făt frumos sau de harapal, de persoană care merge în lume, descoperă anumite lucruri, face anumite, trece prin anumite experiențe și în felul ăsta se formează într-o versiune mult mai puternică, mult mai bună, mult mai sănătoasă, crescând evident și șansele să trăiască o viață cât mai lungă și cât mai de calitate. Cel puțin atunci s-a înfiripat așa ideea asta, dar era foarte mult motivată de teribilismul vârstei, de ego, de dorința de a fi special, de a fi cel mai bun. Cred că am trecut cu toții pe acolo la un moment dat. Ulterior, atunci când am avut 20 de ani, s-a întâmplat nefericirea ca tata să facă infarct și să moară. Și țin minte că, bun, pe lângă impresia asta de aripi tăiate pentru că rămâneai fără un părinte, am avut senzația că, ok, stai un pic, că chiar dacă mă simt invincibil, pe măsură ce va trece timpul, probabil că nu o să fiu chiar așa. Și m-a cumpătat un picuț. Și atunci mi-a dat așa un impuls să iau o abordare programatică în legătură cu nutriția, cu sănătatea, cu sportul. Făceam deja sport de semi-performanță, dar foarte mult... Iarăși din dorința de a fi cel mai bun sau de a avea cele mai bune rezultate, dar nu dintr-o dorință de a mă prezerva în timp. Și cu ideea asta nouă dobândită am început să forez. Acum viața m-a dus și prin medii mai puțin prietenoase cu sănătatea, inclusiv prin Africa și prin Asia. Am încercat să-mi împing limitele în permanență. Iar la un moment dat, cum probabil se întâmplă cu toată lumea, am început să simt că obosesc foarte mult și deși aveam un stil de viață super sănătos și lumea care mă știa chiar râdea de mine când spunea că sunt domnul avocado și nuci și salate și țin minte că am făcut tot un focus group într-un context de muncă și m-au întrebat care e mâncarea mea preferată și am spus că sunt salatele și au râs de mine, deși fac niște salate destul de complexe. Dar ideea este că, deși aveam un stil de viață foarte sănătos, sau aș spune peste medie din punct de vedere, am început să am și accidentări fizice, să mă simt și lipsit de energie, să am și nopți în care îmi dorm bine. Și a apărut gradual și curiozitatea și întrebarea, ok, ce pot să fac mai mult? Pentru că dacă aș fi știut că, nu știu, fumez, beau, am un stil de viață nesănătos și lucrurile merg prost, aș fi spus, ok, mi-e clar, înțeleg de ce și de unde vine problema. Dar optimizând atât cât înțelegeam eu că e posibil în momentul respectiv și neavând rezultatele pe care mi le doream întru totul, am spus, ok, ce mai e de făcut? Și de aici a început așa ușor. Deci nu a fost un moment de revelație puternic, ci a fost o evoluție graduală care m-a dus în punctul de a spune, ok, cum putem să abordăm lucrurile într-un mod analitic și așa, pe pas cu pas, practic.
12: Și de la această poveste ai ajuns la o clinică, astăzi devenită reper în peisajul românesc. Povestește-ne puțin despre, ca să ajungem în prezent foarte rapid, despre această clinică, despre acest proiect, cum a luat el naștere pe piața din România și cine sunteți voi și ce faceți acolo?
13: Viața modernă ne forțează să fim un pic ca niște sportivi de performanță și noi. Pentru că avem un job sau poate chiar două joburi, avem poate familie, avem niște proiecte personale, vrem să ne și antrenăm, vrem să și călătorim, vrem să facem foarte multe lucruri și ideal să fim și peste medie, dacă nu foarte buni, buni, foarte buni, top performer la ele. Ori un sportiv de performanță, dacă facem o paralelă, are lucrurile foarte bine puse la punct, de la un regim alimentar care răspunde nevoilor lui concrete, niște cicluri de somn bine puse la punct, un plan de antrenament, are un coach, are un psiholog, are un antrenor, deci cumva are un sistem, o structură în jurul lui, care îi permite să scoată maximul din ceea ce el poate da. Și atunci am zis, ok, cum aducem conceptul ăsta în viața de zi cu zi? Uitându-ne în medicina de referință, am înțeles că sunt câțiva piloni ai longevității pe care trebuie să-i luăm în considerare, și anume somnul și abilitatea de a ne odihni cum trebuie, nutriția, partea de mișcare fizică, partea de mișcare fizică făcută corect în funcție de vârstă și inclusiv în funcție de obiectivele pe care le avem, sănătatea mentală și gestiunea stresului implicit, sănătatea pielii și ulterior putem să adăugăm și alte sisteme, dar dacă le gestionăm pe acestea bine, o să fie bine. Pasul imediat următor a fost un picuț corporate, așa, pentru că acolo ne-a fost background în prima fază și al meu și al cofundatorului meu, ok, să facem o analiză foarte clară și să o structurăm. Și imediat apare ideea în mintea noastră și tu ai menționat la început că, ok, poate am o genetică care mă ajută sau nu mă ajută. În mod fundamental, genetica se îmbină cu un stil de viață și se poate îmbina mai bine sau mai puțin bine și rezultă din combinația aceasta o viteză de îmbătrânire, o vârstă biologică, o lungime, dacă vrem, a lumânării sau a șiretului pe care o avem cu toții de trăit și implicit și o calitate, dacă vrem, a luminii pe care o dă lumina respectivă. Adică sunt plin de viață, am claritate mentală, sunt plin de vitalitate, nu mă îmbolnăvesc și atunci sunt o structură de rezistență în viața mea pentru toată lumea și în compania din care fac parte și în societatea din care fac parte. Sau sunt un picuț o umbră de om pentru că sunt mereu low energy, mă îmbolnăvesc des,

0: sunt irascibil, se întâmplă diverse alte lucruri. Întrebarea este cum decodezi logica aceasta și noi ne-am dus înspre, evident, partea genetică, ca atare facem evaluări genetice și încercăm să înțelegem materialul din care suntem făcuți și o serie de teste funcționale avansate, epigenetice și multe alte teste pe care nu cred că are neapărat sens să le discutăm în detaliu, dar care ne ajută să înțelegem funcțiile principale ale organismului. După ce avem o imagine destul de clară, da? Intrăm în diverse protocoale, iar protocoalele, din nou, le-am construit să răspundă nevoilor biologice de bază ale organismului. Și aici ne gândim la nevoia de oxigen. Ne gândim la nevoia de lumina soarelui, iar dacă nu putem să o obținem în mod natural, o obținem în mod artificial, pentru că tehnologia ne ajută. Ne gândim la energia celulară, ne gândim la nutrienți. Deficitele nutriționale sunt o mare problemă. E ca și cum ai merge cu mașina cu insuficient ulei sau cu benzina mereu pe fundul rezervorului și știm că asta produce eroziune și diverse probleme în timp. Și atunci noi am abordat o logică integrativă în care pe lângă tehnologii de longevitate care ne ajută să creăm energie în organismul uman și să îl ajutăm să se detoxifice bine, exact ca la o mașină, da? Să aibă energie ca să poată să meargă cât mai repede și cu viteză cât mai mare, în limitele legale, și să se detoxifice, da? Adică țeava de eșapament care ajută motorul să nu se angraseze. Cam așa funcționează într-un mod simplificat și organismul uman. Ne axăm pe aceste elemente și, cum spuneam și cam pentru sportivi de performanță, aducem în discuție și partea de nutriție și partea de sănătate mentală și de echilibru și de obiective pe care le ai în viață, partea de echilibru hormonal, partea de sănătate biomecanică. Deci ideea este, odată înțeles profilul omului, cam cum ar trebui să aplic sfaturile astea generice pe care noi le primim în viața de zi cu zi, într-un mod specific nevoilor mele din momentul de față.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Generic, așa, dacă abordăm lucrurile, dacă ai vorbit cu un om care n-are nicio idee despre ce faceți voi acolo, ce i-ai spune, așa, într-un limbaj cât mai simplu?
0: Fiecare dintre noi își dorește să trăiască cât mai mult și cât mai bine. Și aici accentul fiind atât pe durata vieții, cât și pe calitatea ei. Ca să ajungi acolo, ai nevoie de un plan bine definit cât mai devreme posibil. Un pic ca și cu investițiile, da? Dacă pui într-un cont de economii sau într-un fond la bursă, da? Niște bani în fiecare lună, vei ajunge să ai o bătrânețe foarte bună și foarte frumoasă. Pentru a face asta ai nevoie de ceva claritate, de un plan concret, iar planul acela concret plus resursele care ai nevoie ca să-l pui în practică, îl găsești la noi.
2: Folosește-ne concret. Ce oferiți voi acolo? După ce faceți o evaluare, fără să intrăm foarte mult în detalii tehnice, ce propuneți celor care vin la voi?
0: Mixul este de obicei o combinație de terapii de longevitate, de suplimente și implicit și de perfuzii, dacă este cazul. Iar după aceea, din nou, intrăm pe partea asta de regim alimentar, de exercițiu fizic, de terapie sau de coaching, dacă este cazul. Fulcrou se întoarce, sau centrul discuției și planul terapeutic se întoarce la nevoile organismului. Și, spre exemplu, te-am menționat capsula hiperbară. Noi în aerul respirat avem 21% oxigen. Restul este nitrogen, carbon și așa mai departe. În capsula hiperbară respir oxigen concentrat aproape 100%, 97-98%. Deci de 4-5 ori aproape, da, mai mare concentrație de oxigen pe care o inspiri într-o perioadă scurtă de timp. Mai mult decât atât, o respiri acel oxigen sub presiune. Iar legile fizicii spun că sub presiune un gaz, care este oxigenul în cazul ăsta, se dizolvă mai ușor în lichid, adică în partea lichidă a sângelui nostru. Prin combinația aceasta, ai o eficiență foarte mare în ceea ce înseamnă absorpția oxigenului la nivelul țesuturilor, care au nevoie de el cel mai mult. Și aici ne gândim la un organ care poate are nevoie să se refacă, cum ar fi ficatul. Ne gândim la creierul tău care este super surexcitat pentru că depui o activitate intelectuală intensă și atunci are nevoie să se recupereze, să înmagazineze memoriile, da, amintirile pe termen lung, să ajute organismul să se refacă fizic, Da? Tot acest oxigen ajută inclusiv inima să-și reducă bătăile în timpul nopții, ca tu să ai un somn mai profund și mai liniștit. Deci sunt diverse beneficii, iar exemplul acesta este dublat și în cazul celorlalte terapii, al saunei cu infraroșu, al câmpului electromagnetic pulsat. Deci pentru fiecare tehnologie pe care o avem, există o utilitate biologică concretă, demonstrată în studii, iar noi încercăm să ajutăm oamenii să-și reechilibreze organismul, pentru că 99% dintre noi, din păcate, ca și consecința stilului de viață pe care îl avem, pe de-o parte, și a faptului că niciodată nu s-a pus problema, mai poți să-ți impactezi felul în care îmbătrânești pe termen lung și în care vei trăi viața, din punct de vedere al intensității și al sănătății, într-un mod predictibil, concret, tangibil. Noi, neavând această educație, nu mergem în direcția respectivă. Iarăși fac poate o paralelă cu educația financiară, pentru că, să spun că e un pic mai sofisticată, dar și nu are toată lumea. Sunt persoane care cheltuie efectiv toți banii pe care au până la ultimul bănuț și după aceea se mai și împrumută eventual până vine salariu, și sunt persoane care înțeleg că dacă fac o investiție, cât de mică ea, lună de lună, acesta se acumulează în timp și are un efect exponențial până la bătrânețe în ceea ce înseamnă bunăstarea mea financiară. Cam același lucru este și cu longevitatea și este și cu terapiile pe care noi le facem.
2: Atunci când ai 20 de ani, se pare că viața n-are limită, ești nemuritor și pe măsură ce înaintezi în vârstă, începi să înțelegi că limita e undeva și te așteaptă, nu scăpă nimeni de ea. Și mai realizez un lucru, că pe măsură ce înaintezi spre bucata asta mai de final de viață, organismul începe să scârție, nu mai are aceeași putere pe care o avea. Și înțeleg de fapt că voi oferiți pe o stare de bine, de mai bine, pe această bucată de final de bine, de mai bine, pe această bucată de final de viață, te vei bucura de ea într-un mare fel, dacă ești atent acum.
0: Da, cu siguranță, și aici putem să facem o paralelă, sau eu am în minte o paralelă a bunicilor și stăbâncilor de la țară, care trăiau până în ultim moment, mergând pe câmp, având grijă de gospodărie, având grijă de copii sau de nepoți, având o viață activă, iar în momentul în care se îmbolnăveau și cădeau la pat, mureau destul de repede ulterior, care în fond însemna ce? Că maximizau experiența de a trăi până în ultimul moment. Deci, practic, viața lor continua să aibă o calitate și o traiectorie similară cu ce fusese înainte. La asta se adaugă, însă, inclusiv calitatea vieții de acum. Este surprinzător să vezi câți oameni care ne trec pragul, chiar dacă sunt directori și fondatori sau CEO la companii foarte mari, chiar dacă sunt persoane care au un job banal, dar își doresc să foreze în direcția asta și să facă o investiție pe termen lung, au aceleași probleme, practic, da? Nu pot să dorm suficient de bine. Mă simt foarte stresat și simt cam așa puțin ADHD și nu mă pot concentra pe ce am de făcut. Nu am energie, mă simt vlăguit, mă trezesc dimineața și deși dorm 8-9 ore, poate câteodată, tot mă simt slăbit în ziua respectivă. Mă îmbolnăvesc des. Nu simt că am vitalitate, virilitate, n-am libido, da? Deci am o viață cumva personală și intimă la o intensitate mult mai joasă decât mi-aș dori și probabil că ar fi sănătos. Ideea este cum intervenim într-un mod non-invaziv pe cât posibil, științific și structurat, ca să remediem problemele astea și implicit în felul ăsta să remediem și efectele lor pe termen lung, care ajung să descarce în vârsta înaintată. Da? Când avem 60, 70, 80 de ani, cam toate excesele pe care le acumulăm acum încep să se simtă foarte mult la vârstele respective, când de fapt ce se întâmplă? Organismul se mai poate regenera așa cum o face când ești mai tânăr. Și atunci orice problemă, da, orice firmitură care se adună nu mai este curățată așa de ușor.
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Cum vă poziționați aici în piața din România și aș vrea să vorbești din perspectiva omului care a trecut prin multe spații și culturi. Ai mai trăit în Africa, ai trăit în Asia, acum trăiești în România. Cum se poziționează clinica și tematica longevității pe piața românească? Unde suntem în contextul ăsta?
0: Noi ce am încercat să facem este să nu împingem în față

0: niște servicii. Mi se pare că abordarea pe care o avem nu doar în România, ci în general în mare parte medicina clasică, este cea de îți oferi un serviciu pentru că răspund la o nevoie acută, pentru că s-a rupt ceva, s-a stricat ceva în organismul tău. Acum, dacă ne gândim la clinici de estetică, să ne gândim la servicii care sunt un picuț mai de suprafață, ca să le spunem așa, nu mă refer superficiale, ci efectiv de suprafață, dar unde tratez un simptom și nu tratez o cauză, iarăși acolo se propune în serviciu. Mă uit la o tehnologie nouă, mă uit la un beneficiu estetic de multe ori, da, vizual, și încerc să-l propun. Întrebarea este dacă vreau să îmbătrânesc corect, pentru că nu fugim de îmbătrânire, ci încercăm să o facem cât mai sănătoasă și mai plăcută, nu? Ce trebuie să fac? Și atunci noi încercăm să înțelegem omul pentru cine este el. Da, noi funcționăm 99% plus la fel, dar particularitățile, diferențele își spun cuvântul, the devil is in the details, și atunci încercăm să înțelegem omul pe care îl avem în față, istoricul lui medical, nevoile lui prezente și obiectivele lui prezente, pentru că de pomană îi sugerez unei persoane să pună masă musculară dacă el în momentul de față are un proiect foarte important la job și nu știe cum să doarmă mai eficient și mai bine în următoarele 2-3 luni. Deci încercăm să contextualizăm foarte clar momentul în care se află persoana respectivă și implicit planul terapeutic ca să răspundă nevoilor lui actuale și ușor, ușor, după aceea, pe măsură ce rezolvăm problemă cu problemă, să mergem la optimizarea pe termen lung. Evident că abordarea asta o face și foarte non-standard. Adică dacă tratezi fiecare persoană sau aproape fiecare persoană în mod diferit, implicit procesele operaționale, felul în care conducem omul pas cu pas la înspre obiectivele lui. Echipa medicală de care ai nevoie ca să faci acest lucru e puțin diferită față de ce se face într-o clinică unde știu că mă duc să primesc servicii estetice și atunci o să găsesc un chirurg plastician, o să găsesc un dermatolog și cam asta este. Și merg și cer sau cumpăr ceea ce o să-mi ofere. Nu merg să caut medicină integrativă și să caut o decodare a propriului organism.
1: Trăim într-un tsunami tehnologic, vin peste noi tot felul de forme de AI, de la o zi la alta, te culci noaptea și a doua zi a mai apărut o drăcovenie. Cum vă poziționați voi în lumea asta cu geometrie foarte variabilă, din ce în ce mai dinamică? Care e impactul tehnologiilor, pe ce faceți voi și cum vă poziționați în acest peisaj?
0: Foarte interesantă întrebarea asta și exact cum ai punctat tu, lucrurile se mișcă foarte repede și la viteză foarte mare. Deja inteligența artificială a fost folosită în diverse studii, inclusiv făcute de Harvard, unde au demonstrat că este cu 50% mai rapidă și cu 40% mai exactă, mai precisă decât un medic în a diagnostica anumite probleme înainte de vreme. Evident că acești agenți medicali devin din ce în ce mai mult o super armă, cu ghilimele de rigoare, da? Sau o super unaltă în mâinile specialiștilor. Și noi am dezvoltat un software intern pe care continuăm să-l îmbunătățim, tocmai pentru a putea să procesăm un volum de informații cât mai mare, pentru că dacă obiectivul este să înțeleg istoricul medical unei persoane care se poate întinde pe 10 ani, pe 20 de ani, am nevoie de o capacitate de procesare intensă, am nevoie ulterior de o capacitate de redare ușoară a tematicilor fundamentale și principale pe care ar trebui să le abordăm și ulterior pasul următor pe care o să dorim să-l facem este să găsim și o modalitate de a angaja oamenii într-un mod constructiv și treptat în a implementa lucrurile pe care trebuie să le implementeze în viața de zi cu zi, pentru că noi de obicei le oferim oamenilor sugestii și pentru ce poate să facă acasă și ce ar trebui să facă acasă, atât în materie de suplimentație și nutriție, cât și elemente de stil de viață și activitate fizică, dar știm cu toții că nu ne vine neapărat natural să fim disciplinați și atunci dacă ai o aplicație în mână care să te ghideze pas cu pas, este foarte util. Eu oricum îmi imaginez o lume pe viitor unde, într-adevăr, fiecare dintre noi să aibă un mic agent medical care o să aibă probabil toate datele noastre despre atât genetica noastră, cât și stadiul nostru actual, vârstă biologică, da, și acele teste epigenetice, și o să ne dea informații în timp real. Dacă o să mergem împreună la o nuntă și o să pierdem câteva nopți de somn și o să mâncăm un pic mai prost și mai mult decât de obicei, vom primi instrucțiuni în timp real săptămâna următoare de ce trebuie să facem ca să compensăm efectele negative pe care perioada respectivă sau zilele respective le-au cauzat. Când vom ajunge în momentul respectiv, cred că să trăim până la 120 de ani fără reparații sau chiar mai mult, nu o să mai fie atât de problematic sau atât de greu de imaginat.
1: O întrebare scurtă, ne apropiem de finalul interviului. Ai văzut cu siguranță oameni care și-au schimbat viețile, pentru că ce faceți voi e ceva cu o amprentă foarte puternică pe ființa umană. Tu ce-i mai depres cu tine din aceste experiențe, dincolo de business?
0: Probabil avea un obiectiv în viață, avea un scop în viață. M-am regăsit din ce în ce mai mult spunând în ultima perioadă că confortul este cea mai mare dinamică al longevității și al bunăstării, pentru că ființele umane sunt niște mașinării, fundamental, noi suntem niște organisme biologice foarte complexe, care suntem făcuți să performăm în medii austere, în condiții de survival și de lipsă în general, și nu prea știm cum să gestionăm abundența și confortul pe care le avem în ziua de astăzi. Și atunci, noi trebuie să găsim mereu ceva mai mult, mai frumos, mai bun la care să tindem, ca să avem un element de progres în viață. Ce am observat este că, în general, persoanele care punctează foarte clar către un obiectiv în viața lor și știu să-și reînnoiască obiectivele într-un mod sănătos, nu într-un mod în care ești mereu nesatisfăcut, dar într-un mod constructiv, au în general o viață mai bună, au o energie mai bună și cumva așa sunt epitomul sau sunt esența acelui citat de sau acelui concept de progress is happiness. O arată în fiecare zi.
1: Frumoasă concluzie, mai aveam 70.000 de întrebări, dar cred că o să te reinvit, că e un subiect fascinant. Răzvan, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi Venim Din Viitor pe Răzvan Andrei Preduchin, cofondator și general manager al Expand Labs, primul hub de longevitate medicală din România. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa expandlabs.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi Venim Din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirezi. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Baran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai și wecomefromthefuture.com. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, Noi Venim Din Viitor și totul e ok.
2: Noi Venim Din Viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Canicula a ajuns și în România. Cu ce temperaturi ne vom confrunta de azi încolo, vă spun imediat. Avem ultimele reacții ale liderilor politici după ce negocierile s-au blocat privind desemnarea unui premier. Președintele Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Canicula care a făcut ravagii în Europa a ajuns și în România. De mâine, jumătate din țară se va afla sub cod roșu, iar temperaturile vor ajunge până la 40 de grade, atenție la umbră. Aerul va fi greu de respirat și stresul termic ridicat. Astăzi, jumătatea de vest se află sub avertizare cod portocaliu de caniculă, iar cealaltă jumătate sub avertizare cod galben. Vă reamintesc, din cauza căldurii extreme, cel puțin 212 oameni au murit în Spania, iar în Franța, zeci de școli au fost închise. Blocaj politic după discuțiile de la Palatul Cotrocen privind formarea noului guvern, europarlamentarul Siegfried Mureșan îl critică dur pe Sorin Grindeanu și afirmă că de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, iar acum își dorește brusc această funcție. Totodată, acesta transmite și că PSD ar miza pe faptul că opoziția l-ar vota de teama alegerilor anticipate. Mureșan susține că PNL-USR și UDMR își mențin sprijinul pentru o altă variantă de premier și transmite clar că nu-l vor vota pe liderul PSD pentru această funcție. De cealaltă parte, Democrații acuză PNL că nu fac decât să amâne deciziile, că Ilie Bolojan l-a mințit pe președintele Nicușor Dan și că a indus românii în eroare. Nicușor Dan participă astăzi în Polonia la o reuniune dedicată securității Europei și sprijinului pentru Ucraina, care este găzduită de președintele polonez Karol Navrotski. La întâlnire vor participa și omologii acestora din Estonia, Letonia și Lituania. Liderii vor discuta despre întărirea securității europene în contextul amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de schimbările geopolitice din această perioadă, informează un comunicat al administrației prezidențiale. Cu această ocazie, Nicușor Dan va sublinia nevoia de a consolida apărarea pe flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride. Reamintim că șeful statului revine în Polonia după ce a participat tot săptămâna aceasta la summitul flancului estic al Uniunii Europene, desfășurat la Gdansk. Următoarea reuniune a formatului va avea loc în România la începutul anului viitor, a mai anunțat președintele țării. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara, precum și forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român anul viitor. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se arată în comunicatul oficial. Chișinăul speră că instabilitatea și criza politică de la București nu va afecta relația cu Republica Moldova, suporturi pentru integrarea europeană și proiectele comune, inclusiv construcția primului segment de autostradă de peste Prut, cofinanțată din programul SAFE, spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Lina Greu a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații.
2: Președinta Maia Sandu pare îngrijorată de soarta proiectelor inițiate cu România, în condițiile în care acestea sunt vitale pentru interconectarea țării cu spațiul european și pentru modernizarea Republicii Moldova. Într-un interviu acordat emisiunii În profunzime de la ProTV Chișinău, Maia Sandu spune că, din cauza crizei politice de la București, aceste proiecte ar putea fi cel puțin întârziate.
3: Sperăm să nu afecteze, sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat, dar bineînțeles că anumite lucruri nu se vor întâmpla suficient de repede, de exemplu Autostrada Unirii, sper că banii din programul SAFE, care trebuia să ajungă pentru această autostradă, vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp. Deci sperăm, repet, că nu se va schimba atitudinea și, mă rog, colucrarea în general.
2: Frontiera de pe Prut, dintre România și Republica Moldova, a devenit practic un șantier în ultimii ani. Sunt în construcție mai multe poduri și interconexiuni feroviare și terestre, dar și câteva linii de electricitate vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Toate aceste proiecte sunt finanțate din fonduri europene și de la alți donatori și avansarea lor depinde de buna cooperare dintre Chișinău și București. O eventuală accedere a AUR la guvernare la București ar da peste cap această colaborare, spune președinta de la Chișinău, mai ales că liderul formațiunii, George Simeon, a fost interzis în Republica Moldova din cauza conexiunilor sale cu Rusia.
3: o venire a AUR la putere, cu siguranță, pentru că i-am auzit de nenumărate ori spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută și nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană, deci pentru că nu cred că AUR la putere România ar avea autoritatea în Uniunea Europeană să ne susțină, chiar dacă ar vrea să ne susțină. Deci acolo, sigur, am intrat în altă situație.
0: Și vă spuneam la începutul jurnalului că vremea va fi caniculară în aproape toată țara. Astăzi maximele pornesc de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc la 39 de grade în Câmpia de Vest. Valul de căldură a ajuns și la noi în țară, iar mâine vom avea și primul cod roșu de caniculă din acest an. Sunt 30 de grade la această oră în capitală, 27 la Iași, 32 de grade la Timișoara, 30 de grade la Cluj, 26 la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, vă dau întâlnire la ora 13. Până atunci, vă invit să rămâneți în continuare pe RFI.
1: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: RFI. Au moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse, un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier. De temps en temps, il se met à scintiller. J'ai une boule à facettes sous mon pull. Impossible à cacher, c'est trop grillé. Même dans la nuit, j'arrête pas de briller.
12: J'avais pas d'autre choix que de m'enfermer. J'peux pas récupérer ce que j'ai perdu. J'suis

0: emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană, astăzi prin prisma tehnologiilor agricole, sau mai precis prin prisma mașinilor și utilajelor agricole. N-am mai vorbit de mult despre acest subiect, o să vorbim despre finanțări, despre utilaje optime sau despre tehnologii optime, ne referim desigur la mașini agricole, despre minimum till și no till, aceste noi tehnologii foarte utilizate, de altfel înțelegem și inclusiv în agricultura românească. O să avem și câteva cifre, toate acestea în Rural. Alături de noi în emisiunea de astăzi, domnul Mihai Vașcu este director executiv al APIMAR, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România. Bine ați venit, Mihai Vașcu, mulțumesc!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
1: Împreună cu noi este și Mihaela Gherghișan, colega noastră, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine te-am găsit, Mihaela, și pe tine mulțumesc că ești cu noi.
3: Bună seara!
1: Așadar, mașini agricole. Domnule Ivașcu, cu ce începem? Începem cu zona de finanțări. Știu că au fost și sunt câteva programe pentru finanțarea achiziției de utilaje agricole, unele mai reușite, altele în curs de, ca să spunem așa.
2: Da, într-adevăr aveți dreptate. Cred că ar trebui să începem cu partea de finanțare de achiziții de mașini și utilaje agricole, întrucât cu siguranță prezintă interes pentru ascultătorii dumneavoastră. Haideți să începem așa cu un scurt istoric, întrucât anul trecut s-a încheiat o măsură de finanțare pentru achiziția de mașini și utilaje agricole dedicată în mod exclusiv acelor tehnologii pe care le-ați amintit un pic mai devreme, vorbind de minim till, no till. Au fost disponibili aproximativ 500 de milioane de euro, o sumă considerabilă, și cred că este pentru prima dată în istoria fondurilor europene când toți cei care au aplicat pentru finanțare prin acest program au fost finanțați.
1: Când aici a fost? Anul trecut pe parcursul întregului an?
2: Da, anul trecut pe parcursul a început undeva în primăvară și până în toamna anului
1: trecut s-a finalizat programul.
2: Deci
1: spuneți că n-a rămas nimeni fără, care a făcut cerere fără să primească...
2: Și a fost eligibil, într-adevăr. Poate au fost proiecte neeligibile din alte puncte de vedere, dar toți cei care au fost eligibili au fost finanțați și astfel s-a cheltuit întreaga sumă. Este de lăudat și apreciat Ministerul Agriculturii pentru acest efort, întrucât a fost un efort și revenim un pic...
1: A fost prin AFIR, nu?
2: Prin AFIR.
1: S-a derulat programul.
2: Prin AFIR, fonduri europene, au fost cu o parte de cofinanțare din a fermierului undeva la un 40-50%, adică au fost avantaje și din acest punct de vedere.
1: Restul, să zicem, grant, adică restul finanțare grant nerambursabilă de la... Fonduri europene.
2: Fonduri europene, da, din bugetul Uniunii Europene, dar și o parte știți cu toții că este finanțat și din bugetul național. Da, a fost un program de succes, de-aia am zis să începem un pic cu el, să-l povestim. Așa cum știm, așa cum am precizat un pic mai devreme, a fost exclusiv dedicat achiziției de mașini și utilaje agricole dedicate acestei tehnologii minim till și no till.
1: Ce avem anul acesta? Ok, aici văd că a mers bine.
2: A mers bine, da. Haideți un pic să vorbim și de anul acesta. Anul acesta, acum, știți cum e, odată lăudăm Ministerul, odată nu-l lăudăm. Uh-huh. Acum, iată, ne aflăm la jumătatea anului. Ministerul a promis că lansează două măsuri importante pentru achiziția de mașini și utilaje agricole. Vorbim aici de DR12, care este dedicat fermelor mici și se pot depune proiecte până în 70.000 de euro, iar un grant un pic mai mare este DR14, acesta se referă la tineri fermieri și proiectele pot fi în valoare de 200.000 de euro. Aceste două măsuri au fost, ghidul pentru ele a fost supus dezbaterii publice, au fost făcute observații, chiar și de către noi ca și asociații am făcut câteva observații importante pentru a se modifica ghidurile. Apoi, de aici s-a rupt firul, dacă îmi permiteți această exprimare.
1: S-a rupt afirul.
2: Afirul, da. Da, să știți că nu e neapărat vina afirului aici, pentru că afirul, de fapt, el pune în practică ce hotărăște autoritatea de management, care este subordonată Ministerului Agriculturii. Și ei nu au mai comunicat mai departe. Această autoritate de management, care este subordonată Ministerului Agriculturii, nu a mai ieșit public cu niciun calendar. Iată, este pentru prima dată când Ministerul nu mai prezintă un calendar al măsurilor de finanțare, nu neapărat cele dedicate mașinilor și utilaje agricole, ci în general.
1: În general, da.
2: Da.
1: Dar pe aceste măsuri se puteau lua și se puteau achiziționa și utilaje agricole, cea pentru tineri fermieri și acest de la 12, dacă, despre care vorbiți.
2: Da, da, da, ambele.
1: Includeau și mașinile.
2: Includeau și mașinile și utilaje agricole, da. Și este, mă rog, o să revenim un pic mai târziu, și că mai este o măsură care era dedicată iarăși exclusiv doar aici pe aceste două măsuri, se mai puteau face și altfel de investiții în fermă, nu doar pentru achiziție de mașini și utilaje agricole, dar mai este și măsura DR13, care măsură care are alocat un buget de 20 de milioane de euro. Nu este, iată, așa mult cum a fost anul trecut, dar sunt totuși niște bani. Această măsură era dedicată exclusiv achiziției de mașini și utilaje agricole. Aici nu numai că nu am auzit nimic, nu a fost supus dezbaterii publice un ghid, chiar informațiile lipsesc de pe site-ul afirului.
1: Deci e pierdută în ceață, să spunem, sau e deocamdată, nu știm ce e cu ea.
2: Sperăm să reapară,
1: da.
2: Sperăm să reapară, să nu să nu apară ca sume necheltuite și apoi ar fi păcat, după ce că avem o subfinanțare a utilajelor agricole și nu avem chiar așa o dotare tehnică, vorbesc aici la întreg Parcul Național de Mașini și Utilaje Agricole. Cum...
1: O să vă rog imediat să ne dați și câteva repere, câteva cifre, cum stăm în materie de parc de utilaje agricole, dar haideți să luăm și o opinie, o părere și un comentariu de la colega noastră, Mihaela Gherghișan. Mihaela, noi am plecat sigur cu zona de finanțare, cea mai interesantă pentru mulți dintre fermieri. Sperăm să existe o finanțare și, cum discutăm noi de foarte multe ori, și post-2027, să vedem, nu? Sau... cum e mai greu de spus acum.
3: Politici agricole comune, în general.
1: Exact, exact.
3: Da, da, va exista. Va exista. Dar va fi mult mai mică. Decât, deci, vor fi două mari modificări, de fapt. Unul la mână, agricultura nu va mai fi de sine stătătoare, bugetul ei va fi comun cu coeziunea. Deci asta este un prim pas probabil negativ pentru agricultura est-europeană, dar și pentru cea franceză.
1: Este deja luată această decizie sau încă se mai discută?
3: Deci, da, a acceptat-o chiar și România. Și au dat seama că era inutil să lupte împotriva curentului. Au acceptat-o, dacă ai văzut de la Ministerul de Externe și al Agriculturii, că s-a negociat acum înainte de summitul din 18 iunie, au acceptat-o cu condiția ca să nu se taie prea mult, dar tot s-a tăiat. Așa, deci buget comun agricultură-coeziune, iar bugetul pentru cele două, deci împreună, scade cu 20% față de perioada actuală.
1: Da.
3: E mult.
1: Ei,
3: acum ei sunt șmecheri, că o dau cotită, că nu, că de fapt președinția cipriotă a Uniunii Europene a făcut un compromis foarte bun pe care l-a pus pe masă în 18 iunie și că au dat un procent în plus, că nu se mai reduce cu 20, ci cu 19%. Dar față de perioada actuală, da, e o pierdere mare.
1: Bun, acesta este cadrul general, sigur că o să-l tot comentăm până în 2020.
3: Iartă-mă că e foarte important de precizat, aici nu intră subvențiile directe, deci ele sunt aparte.
1: Ok, da, e important.
3: Intră tot ce înseamnă dezvoltare rurală, dezvoltare regională, proiectele mari de infrastructură, unele din ele la nivel local, că de-aia s-a dat procentul ăla în plus, că țări ca România să poată acceda mai departe sau să transfere bani sau să pună de la stat sau sunt diferite formule. Dar cu totul finanțarea agriculturii scade, iar aceste subvenții directe ele rămân, e adevărat că rămân, dar tu cât ai? Un 200 de euro tras de păr la hectar față de 403 în Belgia?
1: Da, așa stăm.
3: Iar convergența asta nu se va face cu azi, nu se va face niciodată, acum e clar.
1: Vorbim, da.
3: Da, despre care tot vorbim, adică că toată lumea să câștige la fel, asta nu va exista niciodată. În schimb, știm bine, s-a propus plafonarea la fermele mari.
1: Exact.
3: Să nu se ia mai mult de 100.000 de euro pe an. Uh-huh. Și ei zic că în felul ăsta fac un fel de convergență, de egalitate între toată lumea. Dar nu e adevărat, pentru că știm bine că nu e așa. Și că cei care își vor vedea plățile directe plafonate, pur și simplu încep să dea afară oameni.
1: Să vedem, să vedem, să vedem, plăci, da, e știi? Posibil, iată, domnul Ivașcu are și domnia sa această îngrijorare. Haideți să ne întoarcem la București. Mihai Ivașcu, v-a rugat, dați-ne câteva repere despre cum arată parcul, nu autoparcul, de mașini agricole din România. Sigur, cifrele pe care le putem ști la acest moment, sau poate sunt din 2025 sau din 2024.
2: Da. Haideți să plecăm un pic, cred că destul de concludent ar fi să ne facem o idee asupra pieței de mașini și utilaje agricole, să discutăm de categoria principală și anume tractoarele, pentru că ele, de fapt, acum putem să spunem că reprezintă motorul, până la urmă, de dezvoltare al oricărui fermier. Ne uităm un pic în urmă, să plecăm undeva poate de la anul 2024-2023, chiar 2023 a fost un an bun pentru piața mașinilor și utilajele agricole, întrucât așa cum să zicem fermierul, cum crește de fapt fermierul român, așa creștem și noi ca și producători și importatori de mașini agricole. Acei ani au fost ani în care au existat precipitații, au fost ani în care s-au făcut producție și piața tractoarelor a fost situată undeva la 3.000 de unități noi vândute în România. Nu este foarte mult comparând cu Polonia, da, dacă ne uităm un pic la Polonia, totuși ca suprafața agricolă, putem să spunem că ne apropiem de ei. Undeva în Polonia această sumă este aproape de 10 ori mai mare. Adică în Polonia se vând
1: adică
2: undeva
1: 30 de
2: aproape
1: mii de,
2: 25 de mii
1: de tractoare noi.
2: De tractoare noi. Uh-huh. Spune mult asta despre poate accesul fermierilor români la finanțare, pentru că de aici cred că vine, de fapt, această cifră scăzută. Dar haideți să privim un pic în următorii ani, deci am zis 2023, uh-huh. 2024, ani buni, dar, de fapt, 2023 a fost un an foarte bun cu aceste 3.000 de unități. În anul 2020...
1: Avem o scădere ușoară?
2: Avem o scădere nu ușoară, chiar să știți, aproape la 50%.
1: Aha.
2: Gândiți-vă, în 2024 a fost un an agricol foarte secetos, atât în partea de sud a țării, cât și în zona Moldovei. Mai fericiți au fost fermierii din vestul țării. Acest lucru s-a văzut clar în decizia fermierului român de a achiziționa mașini și utilaje agricole.
1: Deci o legătură directă între cât de bun ar părea sau este anul agricol cu achiziția de utilaje, nu?
2: Exact, da, pentru că, bineînțeles, ca orice antreprenor, în funcție de bugetul pe care l-ai decis să investești sau nu, iată, în anul 2024, decizia lor a fost mai mult de a investi în partea de piese de schimb pentru a-și pune la punct utilajele vechi pe care le aveau și nu au mai investit în utilaje noi. Deci, după această scădere din 2024, cum am spus, aproape la jumătate, deci ne-am dus undeva la 1600 de unități, pare că anul 2025 a fost un an mai bun. Nu am ajuns într-adevăr la valorile din anii precedenți de 3000 de unități, dar piața a fost undeva la un 2400. S-a cunoscut tot la fel, așa cum am spus mai devreme, un an cu precipitații înseamnă și un an cu decizii mai multe de...
1: Da, per total, nu știu dacă aveți aceste cifre. Parcul de tractoare, de exemplu, cât dintre ele sunt noi și câte sunt, să zicem, vechi și câte sunt din de 30 de ani și așa mai departe. Nu știu dacă știm foarte precis, dar poate aveți o estimare.
2: O estimare, da, într-adevăr, parcul de mașini și utilaje agricole nu putem să mai spunem că este depășit din punct de vedere fizic și moral.
1: A fost o înnoire.
2: A fost o înnoire, s-a cunoscut acest lucru, dar cred că undeva poate, dacă acum 4-5 ani de zile vorbeam de un, să zicem, 30% din parc reprezentau mașinile și utilajele noi, cred că acum ne ducem undeva la mai mult de 50%, poate chiar spre 60%. Uh-huh. Acest lucru se datorează și finanțării de la Uniunea Europeană, întrucât fermierii au avut posibilitatea să achiziționeze cu acel sprijin din partea Uniunii Europene și, bineînțeles, și al statului român, mașini și echipamente.
1: Bun, nu o să putem lua toate mașinile și utilaje, dar în afară de tractoare, cam care, pe locul 2, care utilaje?
2: Bineînțeles, sunt combinele, pentru că...
1: Okay. Dar și cam cum stăm așa în linii generale?
2: Linia, mă rog, evoluția pieței combinelor, să știți că a fost în trend, la fel ca și la tractoare, dar aici unitățile sunt clar mai mici. Am plecat undeva în 2023 la aproape 600 de combine, ajungând la jumătate în 2024 și acum apropiindu-ne de 450 în 2025.
1: Și comparația cu Polonia este la același nivel, de aproape 10 ori mai mult, și aici
2: de, nu.
1: Aici
2: chiar
1: e un pic mai echilibrat.
2: E un pic mai echilibrat, tot din motivul că ei totuși au un parc de mașini și echipamente agricole mai dotat și totuși decizia de a achiziționa o combină este un lucru pe care încă fermierul român, să spunem așa, îl ia. Adică, dacă ne gândim ca rentabilitate în a investi într-o combină, 100 de hectare nu prezintă viabilitate.
1: Deci dacă lucrează 100 de hectare, aproape că nu merită să-ți cumperi o combină
2: este mai
1: performantă.
2: Prestări servicii, este mai bine să te interesezi.
1: Faci un leasing, o închiriere.
2: O închiriere, da. Este mult mai avantajos, pentru că dacă aduni și socotești, să zicem, la 100 de hectare, ceea ce înseamnă întreținerea combinei. Pentru că, gândiți-vă bine, combina este un utilaj pe care îl folosești decât 45 de zile pe an. Haide să zicem 60 de zile, 2 luni. În rest, acest utilaj stă, nu face nimic. Deci branier nu produce. Produce bani doar în acea perioadă. Tu să investești în el, pentru că combina este și foarte scumpă, investești în acea combină, apoi, cum a spus...
1: Cât chiar, ajunge la 100.000 de euro? Poate
2: combină,
1: să ajungă?
2: Nu, mult mai mult. O combină...
1: Mai mult.
2: Modern. Să zicem, minim, mai mică un pic pentru un fermier la 2-300 de hectare, ar fi undeva la un 220-250 de mii de euro.
1: Iată, e o sumă, cum spuneți.
2: Exact, exact. Și, cum am spus, partea dacă ai merge pe prestări servicii, cheltuiala firmei a fi mult mai mică, a fermei a fi mult mai mică decât partea de rate pe care le plătești pentru utilaj, plus întreținerea, mentenanță, piese de schimb.
1: Ok, deci e vorba de optimizarea costurilor până la urmă, ceea ce spuneți dumneavoastră.
2: Exact.
1: Mihaela, la Bruxelles se mai văd tractoare și combine, sigur, în afară de proteste. Mai le vedem și pe... Le mai vezi și pe club?
3: Nu, de obicei folosim mașina dacă trebuie să mergem undeva.
1: Da,
3: și
1: da.
3: Uneori metrou, dacă merge, dacă nu...
1: Ok, bine, sigur, am spus Bruxelles, de fapt, în afara Bruxellesului. În ceea
3: nu,
1: ce
3: nici
1: numim,
3: în afară nu prea mă deplasez cu tractorul, mai rar. Dar... Măi, dar într-adevăr, când au fost protestele, acum nu că suntem răi,
1: suntem realiști.
3: Așa,
1: da.
3: Așa. Și am susținut întotdeauna protestele agricultorilor, deși caltiariști ar trebui să rămânem neutri, dar totuși nu te poți împiedica să eu le observi, acareturi frumoase și poleite totuși aveau. Toți.
1: Adică te refer la tractoare. Frumoase,
3: ba,
1: scumpe,
3: frate, noi.
1: Performante, noi, da, da.
3: Noi, frumoase, bine, eu nu mă pricep, îți dai seama, te uiți, zici, mă, da, e frumos ăsta, uite, ăsta e galben, ăsta e roșu, e ce frumoase sunt, ești curate. Treburi scumpe. Scumpe,
1: da,
3: dar sunt alte accese la credite, măi. Aici nici nu mai ține de Uniunea Europeană, ține de gospodărirea fiecărui stat membru. Când un agricultor are acces, bine că toți au dificultățile lor, în fiecare stat membru sunt alte dificultăți, dacă vrei, și unele la fel, altele mai mari, altele mai mici, dar există față de România în alte state membre un alt acces la finanțări, unde dobânzile nu sunt atât de mari, cât aud că se dau credite în România și până la 10% și mai mult, nu? Nu. Deci aici, cum să zic, te mai poți gospodări cât de cât. Cât de cât. Și ți-am spus că am cunoscut o doamnă la un moment dat într-o fermă aici lângă mine care mi-a dat o pisicuță.
1: Așa, mi-aduc aminte.
3: Și era, din păcate, am pierdut pisicuța aia. În fine, altă poveste. Și femeia era certată cu bărbatul în ziua aia, se certau pe acolo prin curte când m-am dus și ea s-a scăpat și a spus că, de fapt, el câștiga 2600 de euro pe menaj. Deci amândoi împreună trăiau din 2600 de euro în Belgia, într-o fermă de vaci de carne. Ei asta aveau acolo în principal, vaci de carne, aveau oamenii și tractor, într-adevăr l-am văzut, mai vechi de aveau. Și ce îi omora pe ei era contabilitatea, toate documentele care trebuiau făcute, deci practic nu-și puteau permite să mai angajeze pe cineva care să le facă numai actele, le făcea ea, femeia asta. Subvenția e, zic, uite, eu spun, cap de vacă furajată, subvenția e mare în Belgia față de România și cu toate astea îi spuneau, e atât de greu să te descurci în arcanele administrației până duci o vacă la abator, mai bine te împuști. Deci pe cei de aici, că asta vreau să fac un pic distinția, în vestul european îi omoară administrația.
1: Am înțeles,
3: și grindinul și tot ce vrei.
1: Nu știu,
3: dar
1: cum
3: au totuși acces. Uh-huh. Au totuși acces la utilaje, mai mult decât au, decât au românii.
1: Și iar
3: polonezii de care vota și la finanțare. Polonezii de care vorbeam ți-a dineauri. Au făcut un lucru foarte simplu, la mintea cocoșului. Ei au avut 4 milioane de ferme nemodernizabile în anul de grație 2000. Că știu că eram acolo când s-a negociat cu Leszek Miller și cu ceilalți. Și au zis, domne, că s-a aderat în 2004, rămâneți cu 2 milioane de ferme nemodernizabile, iar restul transformat în servicii. Dar cele care rămân trebuie neapărat convertite în ceva care merge. Și oamenii ăștia au reușit, chit că a plecat afară băiatul și a lucrat pe șantiere și a trimis bani în țară și ce a făcut. Au reușit să modernizeze, au reușit, au făcut cooperative,
1: mm-hmm.
3: au făcut okay. asociații. Și s-au scos pe regiuni ei, de fapt. De exemplu, sunt regiuni în Polonia care produc numai mere. În partea de lângă Rzeszów, Jasionka, unde au fost bazele americane. Acolo există un sat care, mai mult o comună, de fapt, care produce mere. Dar sunt 300 de țărani în această asociație. 300.
1: E, aici e, poate iarăși o diferență între cum se întâmplă.
3: Dar e adevărat că și... guvernele succesive din Polonia, din anul de grație 1990 până astăzi, toate au tras pe partea agricultorilor. Deci am spus de Leszek Miller, adineauri, păi da, ei au stat la putere țărăniștii acolo 15 ani, după care a venit PiS-ul.
1: Da,
3: iar PiS-ul, Partidul Libertate și Justiție, foarte hulit, nu? În Europa, e un partid ultraconservator, extremă dreaptă, tot ce vrei. Dar când a fost vorba de social și de agricultori, nu s-a mișcat nimic, adică au fost extraordinari pentru oamenii.
1: Bun, deci PiS-ul. Au avut și niște aturi, cum spui, Mihai.
3: Au avut aturi, au avut acces la finanțare, au avut acces la credite, acum au început să mai șchiapete și în partea asta, dar au avut mai bine de 20 de ani.
1: Dacă ai vorbit de finanțare, aș trage o scurtă concluzie, Mihai Vașcu, pe această temă a finanțării, din câte înțelegem și din câte ați mai spus, până la urmă, fermierii au nevoie de un calendar predictibil vis-a-vis de zona de finanțare pentru a ști dacă achiziționează acum un utilaj agricol, îl amână achiziția pentru anul viitor sau îl cumpără acum în afara fondurilor europene, pentru că se poate și așa.
2: Da, într-adevăr. Aici, așa cum știți, am avut acum câteva săptămâni, a fost expoziția Agriplanta Romagrotec, o expoziție pe care noi ca asociație o susținem destul de mult, întrucât ea are loc pe teren agricol. Și atunci fermierul poate să vadă utilajul la lucru, pentru că sunt și demonstrații. Ce am simțit din partea fermierilor care au venit? Au venit, s-au interesat de care sunt noile tehnici, noile tehnologii, care sunt noile echipamente pe care noi le prezentăm, însă decizia de a achiziționa un utilaj agricol o amână. De ce o amână? Pentru că, exact cum a spus mai devreme, neavând un calendar exact al fondurilor europene, el speră, ca și fermier și este îndreptățit să spere, că va reuși să achiziționeze un astfel de echipament prin fondurile europene. Ori, eu ca și fermier, dacă am nevoie de o semănătoare de păioase de care am nevoie în toamna acestui an, și eu încă sper că cei de la Ministerul Agriculturii vor lansa aceste măsuri de achiziții de mașini și utilaje agricole. Dacă acest lucru se întâmplă undeva în septembrie, octombrie, pentru mine este prea târziu. Dacă aș ști de la început că aceste fonduri vor fi lansate
1: în octombrie
2: și eu știu că am nevoie de acea semănătoare, atunci voi merge și voi achiziționa prin varianta de
1: alte variante.
2: Credit, leasing, să știți că toți cei din asociație au înțelegeri cu IFN-urile, instituțiile financiare non-bancare, și reușesc să ofere finanțări, da, și din păcate la dobânzi un pic mai mari față
1: mai
2: de ceea
1: mari
2: ce se întâmplă
1: în Europa de Vest, cu siguranță. Aici trebuie să înțelegem că și mecanismul economic de așa natură, adică să nu ne așteptăm că avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și avem dobânzi de nivelul, să zicem, Europei de Vest. Da, în fine, asta e o altă chestiune.
2: Da.
1: Deci acestea sunt, să zicem, acesta e tipul de comportament al fermierilor, nu?
2: Da, și aici vreau să mai adaug și mai au și acest comportament, adică el nu poate, datorită incertitudinii atât pe partea de fiscalitate, cât și pe partea acum de evoluția vremii, până la urmă, că fermierul român, din păcate, depinde de nivelul de precipitații din anul respectiv, este foarte greu să ia o decizie să zicem, în această vară să ia decizia că el la anul are nevoie de o combină și să meargă deja către dealer, să discute, să o comande, să o configureze și să-i vină în vara anului viitor. Nu. El decizia o ia acum, când a văzut grâul în câmp, când a calculat că e posibil să facă, să fie un an bun și să descurce, să obțină o finanțare pentru un utilaj nou. Și atunci va achiziționa
1: de pe... Deosebire, înțeleg, de fermierii din Europa de Vest care au acest gen de predictibilitate, adică comandă, nu? Pot comanda o...
2: Da, îi comandă combina sau un utilaj, da, cu un an înainte categoric, tocmai pentru a-l configura conform nevoilor fermei sale. Ori fermierul român, dacă ia decizia să cumpere astăzi o combină, el va cumpăra ce găsește pe stoc. Și poate ce găsește pe stoc nu este o combină care îi corespunde cu nevoile fermei sale.
1: Nu e neapărat un reproș, este o realitate pe care o marcăm ca atare până la urmă și o putem înțelege până la un punct. Deși cred că la un moment dat și fermierii români trebuie să aibă un timp de, să zicem, de abordare mai pe termen mai mediu, așa și.
2: Corect. Și partea de asociere, da, este importantă. Deci, fermierul român chiar trebuie să înțeleagă că această variantă a asocierii chiar nu contează dimensiunea fermei pe care o ai, dar și există și facilități fiscale. Să știți că o parte dintre ele le cunosc și eu. Nu sunt fenomenale, dar ca și asociere în cadrul unei cooperative, eu știu că legislația îți permite ca tu tot ce vinzi prin acea cooperativă, ca producție, să nu plătești impozit pe venit, dacă ești într-adevăr o firmă mai mică și ai impozitul pe venit și nu pe profit. Ori acesta înseamnă impozitul este undeva la 1-2% în funcție de numărul de angajați din veniturile tale. Deci dacă 1-2% îi scutești, eu zic că reprezintă o cifră destul de mare. Și apoi un alt avantaj este dat de faptul că achiziția de inputuri, ceea ce înseamnă semințe, pesticide, insecticide, la nivelul unei cooperative, bineînțeles că obții niște prețuri mult mai bune. Și atunci este păcat, adică obții discounturi mult mai mari decât dacă te-ai duce singur să negociezi un astfel.
1: Avantajele, cum spuneți, cooperativă, încurajăm acest tip de asocieri. Imediat, Mihaela, ca să nu ratăm și explicațiile legate de minimum til și no til, înțelegem că e nevoie de utilaje specializate, nu pentru acest tip de agricultură. Deja se cumpără în România, înțelegem că anul trecut a fost un program de 500 de milioane de euro, a avut succes. Care e specificul acestui tip de agricultură și acestor tipuri de utilaje?
2: Că, de fapt, această tehnologie conservă apa în sol. Nu mai există acea pierdere de apă generată de lucrarea terenului prin întoarcerea brazdei, lucru pe care îl faci cu un plug și astfel apa rămâne în sol mai mult timp și dă o șansă culturii să aibă un început bun.
1: Și sunt atât de diferite utilajele care lucrează în acest regim și celelalte?
3: Da, sunt foarte diferite.
2: Sunt foarte diferite.
3: Dar faci o calificare a solului, de fapt. Uh-huh. Nu mai întorci brazda, cum se făcea acum pe vremuri, exact. Sau mă rog, până nu de mult. Okay. E o calificare. Deci, practic, întorci numai 30 de centimetri la suprafață din sol, cât să-l afânezi.
1: Exact.
3: Păstrându-se înăuntru tot îngrășământul natural al solului, tot, știi?
1: Ok.
2: Așa este, da, într-adevăr, aveți perfecte dreptate, că de fapt asta înseamnă se lucrează doar în adâncime și nu se mai lucrează la, nu se întoarce, uh-huh. Nu se întoarce brazda și atunci, bineînțeles, se păstrează. Dar sunt totuși zone în România în care încă varianta de tehnologie clasică pe baza plugului încă este eficientă și rentabilă. Poate că următoarea măsură, cum am vorbit, de acel DR13, care nu prevede așa o sumă foarte mare, adică sunt 20 de milioane față de cele 500, nu ar mai îngrădi și accesul...
1: Adică s-ar adresa și agriculturii clasice,
2: clasice.
1: Să spunem.
2: Da,
1: A fost o finanțare substanțială, să spunem, substanțială pentru România. Acum am putea să mergem și pe celălalt.
2: Și un sfat aș dori pentru fermierii care vor să înceapă și să orienteze și pe această tehnologie minim til, no til. Ar trebui un an, poate chiar 2 ani de zile, să încerce pe un 10-15% din suprafața fermei, ca să fie sigur că solul pe care el îl are și zona în care se află este pretabilă unei astfel de tehnologii. Să nu, pentru că, bineînțeles, există și reversul medaliei. Dacă nu te afli într-o zonă în care astfel de tehnologie este pretabilă, este rentabilă, riști să pierzi mai mult decât câștigi. Uh-huh. Și atunci încerci pe 10-15% din suprafață și apoi decizi dacă chiar rentează.
1: Deci încep cu suprafețe ceva mai mici. Mihaela, te rog, dar mai, să știi că mai avem 5 minute din dialogul nostru și a spune că dacă tot mai sunt 5 minute, hai să le împărțim în mod egal și să tragem și câteva concluzii, chiar dacă vin atât de brusc concluziile noastre. Sau, te rog, spune-ne care
3: nu,
1: sunt.
3: Nu, nu vin brusc, nu. Concluzia se impune de la sine. Deci ce se întâmplă? Ca să ne înțeleagă cei care ne ascultă. Previzibilitatea fondurilor europene ține de cash flow-ul statului, pentru că fondurile europene sunt din ce în ce mai mici încă din 2020. Și atunci statul trebuie să avanseze banii înainte să și-i primească înapoi de la Bruxelles, sau o parte din bani. Ca să nu mai vorbim de cele care au măsurile care au și cofinanțare, pur și simplu. Deci sunt bani care îi pui jos și cu asta basta. Dar statul român nu are banii ăștia. De asta s-au creat atâtea întârzieri, de asta calendarele au dispărut, etc. etc. Pentru că nu-i are. N-are de unde să-i dea. Și atunci, faze de timp. Na, când ai portărei la ușă, ce faci? Mai te faci că n-auzi soneria, nu? Pentru că asta e Franța, Polonia, au banii ăștia. Și chiar și Belgia. Mai ales Flandra. Îi iau. Că mai rău zic ele că n-au, că, mă rog, că n-au cât vor, că n-au pentru toată lumea la fel, că, mă rog, asta sunt alte discuții. Dar comparativ, cash flow-ul e mult mai ok și mult mai robust. Și atunci, de asta, fermierii din vest și din centru european au altă previzibilitate a investițiilor, a muncii, a planificărilor și așa mai departe. Plus accesul la credite, măi, asta este, cum să zic, este primordial. Și de asta fermierul român se trezește într-o situație foarte proastă. Iar când auzi că mai multe state membre susțin o măsură europeană cu bani, să te ferești. Pentru că asta înseamnă că se încheie mai mult la aceiași bani. Și pentru tine va fi întotdeauna mai puțin. Deci faptul că sunt mai mult de două state membre care susțin o măsură, e bine. Că înseamnă că măsura aia va trebui să treacă la un moment dat. Dar dacă sunt 16,
1: împart felia mai puțin. Felia, cum spui, va fi mai mică.
3: Subțiază foarte tare, mai ales că sunt state care negociază foarte agresiv. România întotdeauna a negociat cu bun simț și a mers pe logică. Ori astea nu mai merg în ziua de azi. Nu zic că n-are negociatori buni, are negociatori extraordinari, dar francezul te face din vorbe și polonezul în spate de nu te vezi.
1: Deci cu bun simț și cu logică. Da, mă rog, da. Măcar să rămânem
3: nu
1: cu aceste
3: ține.
1: Mici.
3: Nu mai ține în ziua de azi.
1: S-au dus, nu s-au pierdut. Mulțumesc, Mihaela, vă rog, Mihai.
3: Asta e concluzia. Am dat.
1: Da, bine, e bună și concluzia asta. Mihai Vașcu de data asta.
2: Da, într-adevăr, dacă atunci problema, să zicem că ar fi în de partea...
1: Care sunt așteptările pentru 2025-2026 în materie de utilaje?
2: Nu a început bine anul acesta, pentru că, așa cum v-am spus, fermierul amână deciziile de achiziție și de aceea poate ar fi bine...
1: Dumnezeu, sunteți dependenți, până la urmă, de piața fermierilor, adică ei sunt nu clienții dumneavoastră, ei sunt consumatorii.
2: Categoric. Dacă ei, lor nu le merge bine, nouă nici atât. Trebuie să vorbim deschis. Noi depindem de ei și facem tot ceea ce putem ca să-i sprijinim cu orice. Dar acum dependență noi nu avem față de fondurile europene. Adică nu vreau ca să aici să pară că noi, de fapt, depindem de fondurile europene și de aceea am zis că nu... Nu, noi ce vrem este ca Ministerul Agriculturii să iasă, să spună ferm, vom lansa aceste măsuri.
1: Să pună un calendar.
2: Dacă avem un calendar.
1: Fiecare va face cum îi dictează realitatea din teren, până la urmă, nu?
2: Exact. Și atunci, atâta solicităm doar aceste informații să le aibă beneficiarul final al fondului european, adică fermierul român, nu noi.
1: Care e utilajul cel mai nou pe care îl vedem în România? El e la nivel de top, așa cum îl putem numi? Au apărut și sunt și în România? Mari fermieri cumpără?
2: Sunt semănăturile în no-till. Deci această semănătoare no-till este o semănătoare acum cerută foarte mult de fermierul român. Când îi spunem no-till înseamnă că nu se realizează nicio lucrare a solului de la recoltat până să intră cu această semănătoare.
1: Și semănătoarea ce face? Vine la final, să zicem.
2: Semănătoarea, deci s-a terminat de recoltat suprafața.

0: informațiile oferite. A fost în dialog cu noi astăzi colega noastră Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Mulțumesc încă o dată, Mihaela, și Mihai Vașcu, director executiv APIMAR, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural Europa.
1: Jurnal Rural European. Statele membre și Parlamentul European sunt de acord să utilizeze o procedură de urgență pentru adoptarea măsurilor de sprijinire a fermierilor afectați de creșterea prețurilor îngrășămintelor, măsuri lansate de Comisie la 12 iunie. Consiliul Uniunii Europene a informat săptămâna trecută că președinția rotativă a primit un mandat care va permite un acord rapid cu Parlamentul European în primă lectură. De asemenea, eurodeputații au anunțat într-un comunicat de presă că au convenit să accelereze lucrările privind ajutorul adresat fermierilor, iar votul în plen ar urma să aibă loc în sesiunea din iulie. Reamintim că măsurile propuse de Comisie includă o schemă de lichiditate și plăți directe în avans pentru fermieri, pentru a-i ajuta să-și achite obligațiile către bănci și furnizori. Statele membre vor putea totodată să-și ajusteze alocările pentru plățile directe aferente anului 2027, astfel încât să ajute fermierii care nu au achiziționat încă îngrășăminte să înceapă următorul sezon de semănat și să evite să aleagă alte culturi în detrimentul celor planificate. Parlamentul European a aprobat marți, 16 iunie, noi reguli pentru lanțul alimentar, vizând întărirea poziției fermierilor pe filierele de produse. Propunerea, adoptată cu o largă majoritate în legislativul de la Bruxelles, urmărește reflectarea mai fidelă a costurilor reale în prețul final al produselor alimentare și introducerea unor reguli care să împiedice cumpărătorii să ocolească organizațiile de producători pentru a intra în contact direct cu fermierii individuali, potrivit comunicatului de presă al Parlamentului European. Textul introduce și o definiție a cărnii ca fiind părțile comestibile ale animalelor, precum și o listă de denumiri rezervate exclusiv produselor din carne, ceea ce înseamnă că acestea nu pot fi folosite pentru produsele obținute în laborator. Legislația adaugă de asemenea măsuri care să asigure o protecție mai puternică pentru sectorul laptelui, cum ar fi contracte scrise obligatorii între producători și cumpărători. Noile reguli trebuie aprobate de statele membre înainte de a intra în vigoare. Fermierii europeni, cu excepția celor ecologici, vor avea acces la plante modificate genetic, rezistente la dăunători și la condițiile climatice, care oferă randamente mai mari și necesită mai puține îngrășăminte și pesticide, potrivit comunicatului oficial al Parlamentului European emis după adoptarea normelor privind noile tehnici genomice, NTG, convenite provizoriu de colegiuitori în decembrie 2025. Noile reguli introduc obligații juridice diferite pentru două categorii de plante modificate genetic, stabilite în funcție de tehnicile de ameliorare utilizate și se vor aplica în egală măsură plantelor originare din Europa și celor importate. Regulamentul intră în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se va aplica 2 ani mai târziu. Aflat într-o vizită de lucru de 2 zile în Polonia, comisarul pentru agricultură Christoph Hansen s-a întâlnit cu reprezentanții ai sectorului agricol, în special cu tinerii și cu autoritățile locale, pentru un schimb de opinii privind posibile măsuri de sprijin în vederea stimulării inovației în agricultură și dezvoltarea rurală. În cadrul conferinței Stimularea reînnoirii generaționale în agricultura UE, îmbunătățirea accesului la finanțare pentru tinerii fermieri, organizată de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, BEI, la Varșovia, oficialul european s-a adresat tinerilor fermieri polonezi și bancherilor, abordând aspecte legate de cel mai presant subiect în agricultura europeană, acela al accesului la resurse financiare. Cifrele vorbesc de la sine, a spus Hansen în deschiderea conferinței. 4 din 5 ferme europene raportează creșteri semnificative ale costurilor de producție. Una din 4 utilizează împrumuturi bancare. Mai mult de o cerere de împrumut din 2 depuse de tinerii fermieri este refuzată, iar deficitul de finanțare care afectează generațiile tinere din agricultură este estimat în prezent la 14,2 miliarde de euro. El a trecut în revistă fondurile disponibile în prezent prin politica agricolă comună și pachetul de măsuri pentru viitorul cadru financiar multianual, precum și inițiativa Comisiei și a BEI de lansare a unui catalog de scheme de creditare și produse financiare din întreaga Europa și a unui set de instrumente practice privind planificarea afacerilor și cererile de împrumut. Polonia a înregistrat rezultate notabile în privința reînnoirii generaționale în agricultură. Peste 21% dintre fermierii polonezi au sub 40 de ani, aproape dublu față de media Uniunii Europene. 25% dintre tinerii fermieri europeni sunt polonezi. Acesta este un succes din care putem învăța cu toții, a concluzionat Hansen. Germania a realizat un progres important în negocierile care vizează redeschiderea pieței chineze pentru carnea de porc și încheierea unui acord de regionalizare care să limiteze viitoarele restricții comerciale strict la zonele afectate de virusul

0: pestei porcine africane, potrivit euromeatnews.com. După discuțiile purtate de oficiale ai celor două părți și semnarea declarației de intenție pentru dezvoltarea acordului de regionalizare, o delegație de experți chinezi va călători în curând în Germania, la invitația ministrului federal al agriculturii, Alois Rainer, pentru a evalua măsurile de control al bolilor animalelor la fața locului. Acesta este un semnal pozitiv pentru producătorii germani, care ar putea recăpăta accesul pe una dintre cele mai mari piețe globale pentru produsele din carnea de porc. Germania se confruntă cu interdicția vânzărilor pe piața chineză din 2020, de la apariția pestei porcine africane în țară. Cei aproximativ 2000 de cultivatori de cireșe din Franța îi îndeamnă pe consumatori să profite de sezonul scurt al acestui fruct. Recolta din acest an este estimată la circa 30.000 de tone, însă prețurile rămân ridicate, între 5 și 8 euro pe kilogram, din cauza muncii exclusiv manuale și a dificultăților de depozitare, explică o cultivatoare din apropierea Lyonului într-un interviu acordat France Info. Cireșele sunt printre fructele care au cel mai scurt sezon, aproximativ 11 luni de muncă pentru doar câteva săptămâni de vânzare, iar jumătate din recoltă este consumată în luna iunie. Cultivatorii le culeg, le duc seara la îngrosiști, iar a doua zi ajung în magazine. Nu pot fi depozitate, rezumă fermiera franceză. În apărarea prețurilor considerate ridicate de consumatori, fermiera invocă și interdicția impusă producătorilor francezi de a folosi insecticide precum acetamipiridul, eficiente împotriva dăunătorilor agresivi, ceea ce obligă fermierii să recurgă la metode alternative, mai costisitoare.
1: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.
2: RFI.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Liderii politici au ieșit cu o serie de reacții după ce ieri discuțiile de la Palatul Cotroceni nu au dus la un acord. CFR Călători atrage atenția că pot exista întârzieri din cauza temperaturilor extreme. Deputatul PSD Bogdan Ivan dă vina pe liberal pentru blocajul politic. Acesta a declarat că România nu-și mai permite bâșbuieli politice.
2: Sunt companii care pierd foarte mulți bani în această perioadă. Sunt zeci de mii de oameni care își pierd locurile de muncă în privat datorită acestei bâșbuieli politice și România nu-și mai permite, mai ales în contextul în care urmează evaluarea agențiilor de rating, nu-și mai permite să păstreze această situație cu un guvern interimar fără puteri depline pe perioada în care nu se legiferează și perioada care începe la 1 iulie și avem nevoie urgent de un guvern. Iar acest lucru poate fi făcut cu niște parteneri serioși care ceea ce spun și fac. Nu se răzgândesc de 5 ori într-o lună de zile.
3: De ar putea face majoritate pentru un guvern minoritar cu monocolor pentru Sorin Grindeanu, fără PNL și USR.
2: Matematica parlamentară este foarte clară. Astăzi avem aproximativ 3 blocuri de circa 150 de voturi, care este unul este Partidul Social Democrat și alte grupuri care ar putea să voteze acest guvern. Acelalt bloc este PNL, UDMR, USR și încă unul este cel al suveraniștilor. În această conjunctură este foarte complicat pentru că sunt blocuri sensibile legale. Dacă nu va fi o concesie din partea unor sau altor, atunci e foarte greu să o majoritate.
0: Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR, UDMR pentru postul de premier, afirmă că cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la liderul PSD, Sorin Grindeanu, care de 2 luni s-a ferit să fie prim-ministru, iar acum dintr-o dată își dorește. Reacția vine după eșecul discuțiilor liderilor fostei coaliții de guvernare cu președintele Nicu Șordan, care a anunțat ulterior că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Președintele a spus că PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări, iar de marți până vineri, PNL și-a schimbat poziția. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
4: Siegfried Mureșan reafirmă că PNL nu îl va vota pe Sorin Grindeanu. Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23 la 13%, concluzionează Siegfried Mureșan. Discuțiile convocate vineri după amiază la Cotroceni s-au soldat cu un eșec, președintele Nicu Șordan anunțând că există un nou blocaj politic după ce marți PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiții față de programul de guvernare, iar apoi și-a schimbat poziția. Imediat după anunțul președintelui, mai mulți lideri PSD au acuzat PNL și pe președintele partidului Ilie Bolojan de minciună. Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl minte pe președinte și sfidează pur și simplu orice elementar bun simț politic, a scris fostul ministru de finanțe, deputatul PSD Adrian Căciu pe Facebook. Domnule Bolojan, ați mințit din nou, l-ați mințit de 2 ori pe președintele României. I-ați mințit și pe români atunci când le-ați spus că România este prioritatea dumneavoastră, a afirmat și secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD a fost mereu constructiv pentru găsirea unei soluții la criza politică. El acuză PNL, USR și UDMR că urmăresc doar să amâne o decizie politică. Liberalii au respins acuzațiile, Ilie Bolojan precizând că nu au promis un cec în alb pentru Sorin Grindeanu în vederea ieșirii din criza politică, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord, a transmis Bolojan, afirmând că de fapt liderul PSD voia chiar asta, un cec în alb pe care liberalii nu sunt dispuși să-l ofere. Ne-am mai fript, a declarat Bolojan. La rândul lor, mai mulți reprezentanții PNL au transmis că nu vor accepta lecții despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză.
0: Siegfried Mureșan, din partea PNL, USR, UDMR, este o alegere care are șanse să treacă, spune la RFI jurnalistul Sebastian Zacman.
1: E o alegere care contrabalansează propunerea PSD, și anume Sorin Grindeanu, și doi la mână e o alegere care îl pune în dificultate pe președintele Nicu Șordan. Pune presiune pe șeful statului, pentru că dacă domnul Grindeanu ar fi fost singurul nume pe masa Cotroceniului, atunci automat și celelalte partide pro-europene ar fi trebuit să se încoloneze în spatele domnului Grindeanu. Însă PNL vedem continuă această dispută foarte dură cu Partidul Social Democrat și a venit cu o proprie variantă de prim-ministru. Și din punct de vedere matematic, nici Sorin Grindeanu, nici Siegfried Mureșan nu au o majoritate parlamentară în spate, ba chiar ar spune că au o zestre electorală în Parlamentul României aproximativ egală, pentru că din acest punct de vedere, sigur, Siegfried Mureșan stă puțin mai bine dacă adunăm voturile PNL, USR și UDMR, dar și PSD se bazează dincolo de voturile propriilor parlamentari și pe voturile venite de la suveraniștii traseiști în Parlament.
0: Temperaturile extreme anunțate de ANM pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare CFR-SA va aplica restricții de viteză, informează CFR Călători. CFR Călători recomandă pasagerilor să se hidrateze corespunzător și să aibă permanent la îndemână apă, să dețină medicația necesară în cazul unor afecțiuni medicale, să anunțe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistență. În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens. Vremea va fi caniculară în aproape toată țara, cu maxime ce pornesc astăzi de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc undeva la 39 de grade în Câmpia de Vest. Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa a ajuns și în țara noastră. Sunt în vigoare mai multe avertizări de caniculă și stres termic ridicat, iar mâine vom avea și primul cod roșu. În București, la această oră, sunt 30 de grade, 28 de grade la Iași, 34 la Timișoara, 31 de grade la Cluj, 27 la Constanța Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!

Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse & Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, le ia apărarea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea. Bogdan Ivan nu infirmă că PSD ar putea să negocieze cu AUR, iar numărul morților crește în Venezuela după cele două cutremure devastatoare. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ia apărarea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea și spune că și în PSD există un contestatar puternic, dar nu s-a pus problema să fie exclus. Declarațiile vin în contextul în care PNL a votat în cadrul Congresului Extraordinar să excludă din partid pe liberalii care au anunțat că susțin un guvern condus de Veștea și votat de PSD, după ce aceștia au contestat în instanță decizia lui Ilie Bolojan de a-i da afară din partid. Hubert Umar, Areș Bogdan, Alina Gorghiu, Adrian Veștea, Lucian Bode sunt printre cei propuși pentru excludere.
2: În momentul de față, pentru a porni orice astfel de discuții, trebuie să ai o decizie în cadrul Partidului Social Democrat. Până acum nu a fost astfel de decizii foarte clare și explicite.
0: PNL a transmis printr-un comunicat de presă că solicită respectarea dreptului la apărare și acuză o nouă încercare de sabotare a deciziilor adoptate la Congres. Mai mult, liberalii susțin că avocații nu au primit nici până acum acces la dosar și critică viteza cu care s-a judecat cauza la Tribunalul Ilfov, care a suspendat deciziile luate în cadrul Congresului. Deputatul PSD Bogdan Ivan nu confirmă, dar nici nu infirmă că în perioada următoare PSD ar putea negocia cu Partidul AUR pentru a vota un eventual guvern social-democrat. Asta după ce, înaintea discuțiilor de ieri de la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan a cerut partidelor din fosta coaliție de guvernare să vină cu o propunere de premier care ar putea obține cele 233 de voturi în Parlament. Negocierile s-au blocat după ce tot ieri PNL, USR și UDMR au venit cu propria propunere și l-au nominat pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan.
2: În momentul de față, pentru a porni orice astfel de discuții, trebuie să ai o decizie în cadrul Partidului Social Democrat. Până acum n-a fost astfel de decizii foarte clare și explicite.
0: Bilanțul victimelor după cele două cutremure puternice din Venezuela continuă să crească. Cel puțin 920 de persoane au murit, peste 3300 au fost răniți, iar zeci de mii de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Cele mai afectate sunt zona La Guaira și capitala Caracas, unde salvatorii și localnicii caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite. Autoritățile spun că operațiunile de salvare continuă fără întrerupere, în timp ce mai multe state au trimis echipe de intervenție și ajutor umanitare. Seismul dublu cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter este considerat unul dintre cele mai devastatoare din istoria recentă a Venezuelei. Iar acum la final, datele despre vreme, o vreme caniculară în aproape toată țara, cu maxime ce pornesc de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc la 39 în câmpia de vest. Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa a ajuns și în țara noastră, sunt în vigoare mai multe avertizări de caniculă și stres termic ridicat, iar mâine vom avea și primul cod roșu. Sunt 31 de grade la această oră în capitală, 29 la Iași, 35 la Timișoara, 32 de grade la Cluj, 27 la Constanța și 28 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15. Rămâneți pe RFI!
3: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
1: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
5: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
1: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
1: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor
7: ce mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte ale acestei ore.
1: Georgia Pietreanu.
0: Primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, a vorbit despre Siegfried Mureșa în propunerea PNL, USR și UDMR. Nicușor Dan a convocat luni CSAT înaintea summitului de la Ankara și avem și reacția președintei Maia Sandu după ce SOS a propus unirea României cu Republica Moldova. Primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, a declarat că liderul PNL, Ilie Bolojan, propune un premier, citesc, care habar n-are cum se trăiește în România, iar românii o să-și scrântească limba să poată să pronunțe numele acestuia, Siegfried Mureșan, notează Agerpres.
2: Mai nou, Ilie Bolojan vrea să ne propună acum un prim-ministru care în ultimii 20 de ani a stat în România. Deci habar n-are cum se trăiește în România. Și cât despre care aflăm tot de la domnul Bolojan că este specialist în absorpția de fonduri europene. M-am uitat pe CV-ul lui și cred că singurii bani pe care i-a absorbit domnul Mureșan au fost cei din salariul de europarlamentar. Pentru că n-a lucrat niciodată la vreun proiect pentru România. Dar nu Siegfried este important, să vedeți iarăși românii cum o să și scrântească limba ca să poată să se refere la conducătorii patriei noastre cu nume Neoșe, cel care blochează România și cel care se încăpățânează să rămână acolo, deși au trecut aproape 2 luni de când a avut loc o moțiune de cenzură, este Ilie Bolojan. Iar orice zi în care el rămâne în continuare acolo este o zi pierdută pentru România.
0: Deputatul PSD Bogdan Ivan dă vina pe liberal pentru blocajul politic. Acesta a declarat că România nu-și mai permite bâșbâieli politice.
3: Sunt companii care pierd foarte mulți bani în această perioadă. Sunt zeci de mii de oameni care își pierd locurile de muncă în privat datorită acestei bâșbâieli politice și România nu își mai permite, mai ales în contextul în care urmează evaluarea agențiilor de rating, nu își mai permite să păstreze această situație cu un guvern interimar fără puteri depline pe perioada în care nu se legiferează și perioada care începe la 1 iulie și avem nevoie urgent de un guvern. Iar acest lucru poate fi făcut cu niște parteneri serioși care ceea ce spun și fac. Nu se răzgândesc de 5 ori într-o lună de zile.
4: De ar putea face majoritate pentru un guvern minoritar cu monocolor pentru Sorin Grindeanu, fără PNL și USR.
3: Matematica parlamentară este foarte clară. Astăzi avem aproximativ 3 blocuri de circa 150 de voturi, care este unul este Partidul Social Democrat și alte grupuri care ar putea să voteze acest guvern. Acel bloc este PNL, UDMR, USR și încă unul este cel al suveraniștilor. În această conjunctură este foarte complicat, pentru că sunt blocuri sensibile legale. Dacă nu va fi o concesie din partea unor sau altor, atunci e foarte greu să o majoritate.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara, precum și forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român anul viitor. Citez, în cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se arată în comunicatul oficial. Președinta de la Chișinău spune că inițiativa formațiunii conduse de Diana Șoșoacă de unirea Republicii Moldova cu România nu trebuie luată în serios pentru că urmărește discreditarea ideii unirii. Lina Grâu are detalii.
5: Subiectul a fost imediat inflamat în tabăra pro-rusă de la Chișinău. Fostul președinte, socialistul Igor Dodon, a declarat că autoritățile de la București pregătesc, citez, anexarea teritorială a Republicii Moldova, așa zisa unire, o politică imperialistă. Și că, citez din nou, este rușinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc, a declarat Igor Dodon. Idee care a fost circulată și de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, care a sfătuit, ironic, Occidentul să aplice termenul de anexare mai degrabă în legătură cu intenția României în privința Republicii Moldova decât la adresa Rusiei, în raport cu teritoriile pe care le-a ocupat în Ucraina, Crimeea și Donbas. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova a fost propusă de parlamentarii SOS România în luna aprilie, la scurt timp după ce președinta de la Chișinău a adus discuția în spațiul public. Miercuri, inițiativa a trecut tacit de Camera Deputaților și merge acum la Senat, forul decizional în acest caz. Iată ce spune Maia Sandu.
1: Nu cred că trebuie să discutăm acest document, pentru că e un document care a fost propus de un agent al Moscovei și scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unirii. Asta, cum eu m-aș duce mâine la Parlament cu inițiativă legislativă în care aș scrie vrem ca Franța să devină parte Republicii Moldova, guvernul rog să pună în aplicare. Nu. Așa se face unirea, noi cu toții înțelegem foarte bine.
5: De la începutul acestui an, președinta Maia Sandu a vorbit în repetate rânduri despre o potențială unire dintre Republica Moldova și România într-un scenariu în care Rusia ar deveni mai agresivă în ambițiile sale expansioniste.
0: Vremea va fi caniculară în aproape toată țara, cu maxime ce pornesc de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc pe la 39 de grade în Câmpia de Vest. Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa a ajuns și la noi în țară, sunt în vigoare mai multe avertizări de caniculă și stres termic ridicat, iar mâine vom avea și primul cod roșu. 31 de grade sunt la această oră în capitală, 30 la Iași, 35 de grade la Timișoara, 32 la Cluj, 27 la Constanța și 29 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, vă dau întâlnirea la ora 16. Rămâneți pe RFI.
6: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
7: Salut, Zirek!
8: Salut, Billy!
7: Oui, c'est pour Rosa.
9: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
7: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
8: Ah, oui.
9: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
8: Portland?
7: Oui, c'est par là.
8: Ah, je les vois.
10: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
11: Seri speciale de jazz, la RFI România, duminică de la ora 19.
12: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz, la RFI România, vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
11: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm, în ora de jazz, la RFI România.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ialguța Vasilescu și Victor Negrescu au lansat mai multe atacuri la adresa fuștilor colegi din coaliție. Ucraina a atacat o importantă bază militară rusă. Ialguța Vasilescu, primarul Craiovei, a lansat un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Aceasta susține că Bolojan nu vrea să plece de la Palatul Victoria și că, citez, a mințit de fiecare dată.
2: Nici acum nu înțelege că va trebui să deblocheze la un moment dat situația. Mai mult decât atât, a mințit de fiecare dată. A mințit inițial că vrea un guvern tehnocrat. I s-a dat guvern tehnocrat, după să nu fie PSD în el. N-a fost PSD în el. Să nu fie nici PSD-și vopsiți în el. N-au fost nici PSD-și vopsiți. Să nu fie nici secretar de stat, nici prefecți PSD. N-au fost. Și cu toate astea nu a votat un guvern tehnocrat. După a fost un prim-ministru desemnat din partea partidului pe care îl reprezenta. Nu a vrut nici așa. Acum iarăși suntem în situația în care, după ce ne-a spus timp de 2 săptămâni, asumați-vă, preluați guvernarea, prin Sorin Grindeanu, neapărat prin Sorin Grindeanu, nu prin altcineva, vine și spune că nu mai votează nici acest guvern. Este clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria, nu știu de ce, pentru că nu mai are puteri de plină, în afară că mai semnează niște contracte acum pe ultima 100 de metri și mai face niște numiri, altceva nu poate să facă.
0: Prezent la conferința națională a Organizației Femeilor Social-Democrate, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a acuzat liderii din fosta coaliție de guvernare de dublu standard. Acesta a făcut referire și la primarul capitalei Ciprian Ciucu, care este acuzat de procurorii DNA de luare de mită, dar și la președintele USR Dominic Fritz, care a pierdut procesul cu ANI și a fost declarat în conflict de interese.
3: Ilie Bolojan nu are calitățile pentru a deține și exercita corect, și o spun și mai direct, democratic puterea. În mâinile sale și ale acoliților săi, puterea este exercitată discreționar, iar dialogul democratic se pare că nu mai valorează nimic. Minciuna devine literă de lege, iar respectul pentru oameni, dar și pentru instituții, dispare. Nu pot să-mi imaginez ce ar fi zis ei dacă schimbam mereu cerințele în cadrul negocierilor. Dacă aveam un primar important anchetat de DNA pentru luare de mită. Dacă păstram un lider în conducerea partidului declarat incompatibil de mai multe instanțe. Cu siguranță ar fi făcut un scandal foarte mare. Dar vedem când este cazul despre ei, nu reacționează. În fața acestor derapaje, acestor abuzuri, nu trebuie să renunțăm, dragi colegi. Nu trebuie să stăm cu capul plecat sau să ne ascundem. Trebuie să combatem, să luptăm pentru adevărul nostru, să convingem oamenii că Partidul Social Democrat are dreptate și că mai ales românii au nevoie de o guvernare serioasă.
0: Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR, UDMR pentru postul de premier, afirmă că cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la liderul PSD Sorin Grindeanu, care de 2 luni s-a ferit să fie prim-ministru, iar acum dintr-o dată își dorește. Reacția vine după eșecul discuțiilor liderilor fostei coaliții de guvernare cu președintele Nicușor Dan, care a anunțat ulterior că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Președintele a spus că PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări, iar de marți până vineri PNL și-a schimbat poziția. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
4: Siegfried Mureșan reafirmă că PNL nu îl va vota pe Sorin Grindeanu. Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23% la 13%, concluzionează Siegfried Mureșan. Discuțiile convocate vineri după amiază la Cotroceni s-au soldat cu un eșec, președintele Nicușor Dan anunțând că există un nou blocaj politic după ce marți PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiții față de programul de guvernare, iar apoi și-a schimbat poziția. Imediat după anunțul președintelui, mai mulți lideri PSD au acuzat PNL și pe președintele partidului Ilie Bolojan de minciună. Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl minte pe președinte și sfidează pur și simplu orice elementar bun simț politic, a scris fostul ministru de finanțe, deputatul PSD Adrian Căciu. Ghiciu pe Facebook. Domnule Bolojan, ați mințit din nou, l-ați mințit de două ori pe președintele României. I-ați mințit și pe români atunci când le-ați spus că România este prioritatea dumneavoastră, a afirmat și secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD a fost mereu constructiv pentru găsirea unei soluții la criza politică. El acuză PNL, USR și UDMR că urmăresc doar să amâne o decizie politică. Liberalii au respins acuzațiile, Ilie Bolojan precizând că nu au promis un cec în alb pentru Sorin Grindeanu în vederea ieșirii din criza politică, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord, a transmis Bolojan, afirmând că de fapt liderul PSD voia chiar asta, un cec în alb pe care liberalii nu sunt dispuși să-l ofere. Ne-am mai fript, a declarat Bolojan. La rândul lor, mai mulți reprezentanții PNL au transmis că nu vor accepta lecții despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză.
0: Ucraina a atacat cu rachete o importantă fabrică militară rusă. Potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, uzina produce sisteme de artilerie și componente pentru lansatoarele unor rachete. Autoritățile ruse au confirmat atacul, însă spun că a fost avariată o întreprindere industrială și că au fost răniți civili. Și Rusia a atacat cu drone Ucraina. Au fost lovite stații de alimentare cu petrol, dar și infrastructura civilă din mai multe orașe. Datele despre vreme, acum o vreme caniculară în aproape toată țara, cu maxime ce pornesc de la 25 de grade în sudul litoralului până spre 39 în Câmpia de Vest. Valul de căldură a ajuns și la noi în țară și sunt în vigoare mai multe avertizări de caniculă și stres termic ridicat, iar mâine vom avea și primul cod roșu. Sunt 31 de grade la această oră în capitală, 30 la Iași, 36 la Timișoara, 32 de grade la Cluj, 27 la Constanța și 29 de grade la Chișinău. Opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI!

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvo caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
2: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
3: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
2: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
4: Bună seara, bine v-am găsit.
2: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor ce
5: ați mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Playlist RFI.

0: RFI.
1: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
2: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Astăzi vom discuta despre menopauză, o etapă naturală și firească în viața fiecărei femei, o etapă care marchează sfârșitul perioadei fertile și o etapă care trebuie înțeleasă corect și abordată cu încredere, după cum spune medicul Ciprian Andrei Morariu, medic primar obstetrică ginecologie, invitatul ediției de astăzi. Bine ați venit în studioul RFI, domnule doctor.
3: Bine v-am găsit.
2: Domnule doctor, pentru început, cum definim medical menopauza?
3: Ca să vorbim de perioada de menopauză, ar trebui să vorbim de absența ciclului menstrual. Însă nu toate perioadele de absența ciclului menstrual înseamnă neapărat menopauză. Poate să fie tulburări hormonale care să fie confundate. Însă, în jurul vârstei de 50 de ani, femeile ajung în perioada în care ar trebui să gândească dacă urmează sau nu perioada de menopauză. Iar în jurul vârstei de 50 de ani, absența unui ciclu menstrual mai mult de un an ar trebui să ridice suspiciunea de menopauză.
2: Intrăm direct în menopauză sau?
3: Pe de altă parte, evident că înainte de a intra în menopauză există și perioada de perimenopauză și atunci probabil unele dintre semnele și simptomele pe care le simt pacientele le vedem mai devreme și atunci înțelegem despre ce e vorba.
2: La ce vârstă intrăm în perimenopauză și care sunt aceste simptome?
3: În principiu, cu 1-2 ani înainte de instalarea menopauzei ar trebui să apară perioada de perimenopauză. După cum am spus și mai devreme, vorbim de o medie, nu există o definiție clară. De ce? Pentru că există și paciente care intră destul de devreme, o menopauză precoce, când se instalează sub vârsta de 40 de ani, și sunt paciente care ajung la menopauză mai târziu. Atunci ar trebui să urmărim și alte simptome. Pe de altă parte, există și niște perioade destul de ciudate în viața unor paciente, care le-am văzut și eu, în care s-au fost diagnosticate cu menopauză, au urmat un tratament, după care ciclurile au revenit regulate, ceea ce face uneori fals diagnosticul de menopauză. Însă, după vârsta de 50 ne punem întrebarea, iar dacă observăm absența ciclului menstrual înainte de 40 de ani, 45 de ani și nu găsim alte cauze, putem să ne gândim la o menopauză precoce.
2: Spuneți că perimenopauza se instalează cu un an, doi înainte de menopauză.
3: În medie, da.
2: Pe internet se vorbește despre 10-15 ani înainte și
3: pare exagerează
2: un chin.
3: Puțin, gândiți-vă că dacă ar fi să intrăm la 45 de ani la menopauză ca și pacientă, atunci ce ar însemna că de la 30 de ani intrăm în perioada asta? Nu, nici de cum. Însă, într-adevăr, după 35 de ani apare o degradare funcției ovariene marcată și evident că apar și riscurile de a intra la menopauză.
2: Care sunt simptomele? Vorbim despre perimenopauză, o luăm așa din aproape în aproape. Care sunt simptomele?
3: Păi clasicele bufeuri, cred că cu astea începe toată lumea.
2: Valuri de căldură.
3: Valurile de căldură, da, sau roșeața, flashurile pe care le simt, simptomele vazomotorii, cum sunt denumite ele științific, sunt primele semne și simptome.
2: Roșeața,
3: da.
2: Feței sau
3: roșeața
2: cum?
3: Feței, da. Sunt cele mai frecvente simptome, însă nu sunt neapărat prezente la toate pacientele. Vorbim totuși de o proporție de 70% de paciente care resimt astfel de simptome. Restul de 25% așa că sunt mai norocoase și nu trec în etapa asta resimțind ceva specific, ceea ce este îmbucurător pentru ele. Însă, da, într-adevăr, la instalarea menopauzei, o parte din simptome sunt prezente, dar nu cred că ele sunt cele care ar trebui să ne inducă o panică în mod special.
2: Nu ne induc o panică, dar totuși le resimțim și nu ne este bine cu ele, nu?
3: Evident că nu e confortabil să resimți, însă dacă ne gândim la celelalte riscuri în momentul instalării menopauzei, odată cu scăderea estrogenului, că de fapt aici se întâmplă
2: ce
3: toate relele.
2: Ce se întâmplă în ovarele noastre?
3: Păi ovarele noastre, din principiu, la menopauză s-au consumat, între ghilimele, adică cantitatea de ovocite care au fost destinate ovulațiilor s-a terminat și atunci pacientele nu mai au ce să ovuleze. Un lucru care e parțial adevărat, pentru că se poate obține o prelungire a acestei perioade prin diverse tehnici moderne, însă cam asta e definiția. Când ovarul își consumă rezerva de ovocite destinate ovulației, atunci se instalează menopauza.
2: Și cum aflăm? Ce analize, investigații se fac.
3: Clasic prin absența menstruației și prezența
2: anul
3: unor simptome.
2: De zile, da?
3: Deci, momentan vorbim de partea simptomatică. Însă sunt și analize specifice pe care le putem face hormonale să observăm că lucrurile au luat o întorsătură în acest fel. Probabil o testare a FSH-ului, a hormonului foliculostimulant, când în menopauză constatăm o creștere marcată a valorilor și o scădere a clasicului AMH, rezerve ovariene cu valori foarte, foarte mici. Celebrele 0,001.
2: Deci aceste investigații se fac și puneți diagnosticul de menopauză?
3: Păi altfel, v-am zis, mai sunt etape de tulburări hormonale care putea să confunde lucrurile. Doar că în la acele paciente nu observăm scăderile valorilor hormonale. Și atunci ne întrebăm dacă nu e alta cauză.
2: Dacă spuneți că la menopauză ovarele și-au încheiat misiunea, mai este posibil să rămâi însărcinată?
3: În perioada de perimenopauză, evident că da, la momentul instalării menopauzei, în principiu, nu mai sunt cicluri menstruale. Ce știm sigur e că avem ovulația, la 14 zile vine menstruația. Evident că dacă nu mai există menstruație, nu mai avem ovulație și deci incapacitatea de a obține sarcină. Însă în perimenopauză, ciclurile menstruale apar răzleți, poate să apară odată la 2 luni, la 3 luni sau chiar la 6 luni și atunci, evident, există ovulație. Însă, ce trebuie să știm e că nu de cantitate e problema, ci mai degrabă de calitate. Ultimele ovocite rămase, evident că nu vor fi cele mai bune calitativ. Există șansa să obținem o sarcină, doar că, din păcate, în majoritatea cazurilor, ea se pierde datorită calității slabe ovocitelor.
2: Nu mi-a spus la simptome despre schimbările stărilor de dispoziție. Știu că sunteți ginecolog, dar presupun că atunci când discutați cu pacientele, vă prezintă tabloul complet. Cât de dese sunt aceste?
3: Schimbările de dispoziție probabil sunt întâlnite la 2/3 dintre paciente. Apar tot felul de schimbări. Unele dintre ele resimt senzația că uită tot, nu mai mi-amintesc nimic, uneori nici nu știu de ce am mers până acolo, resimt și tulburările astea neuropsihice și atunci sunt supărătoare, într-adevăr. Sunt însoțite și de prezența bufeurilor și atunci cu atât mai mult pacienta este mai iritată, mai nervoasă, mai supărată.
2: Plus că
3: și nu prea mai place nimic.
2: Nu-i mai place nimic și nici nu mai doarme bine noaptea.
3: Da, da.
2: Am auzit că poți dormi, te trezești și nu mai adormi sau nu adormi deloc?
3: Da, tocmai știm că cu vârsta și cantitatea de somn de care avem parte scade și atunci normal că, după cum știm, privarea de somn e metodă de tortură, altfel cum ar fi pentru paciente faptul că nu reușește să mai adormă, decât un mod chinuitor de desfășura la viață.
2: Ce îmi puteți spune, nu știu, când vorbim de menopauză precoce, la ce vârstă?
3: Dacă vorbim de o pacientă care a intrat la menopauză și are toate semnele și simptomele și în același timp și analizele hormonale respective sub 40 de ani, vorbim de o menopauză instalată precoce.
2: Sub 40. Din cauze medicale sau?
3: Pot să fie din cauze medicale,
2: din ce cauze?
3: Pur și simplu atât a fost să fie rezerva de ovocite destinate ovulațiilor sau pot să fie și cauze iatrogene, chirurgicale. Mai sunt paciente care de-a lungul timpului au parte de chistectomii, care de fapt au fost niște ovarectomii, probabil au avut parte de o apendicectomie, care de fapt a fost încurățat și puțin din ovar. Mai sunt cele care, din vari motive, datorită unor patologii, au avut parte de ovarectomie. Scoaterea totală a ovarului, fie prin prezența unui chist, unui suspiciuni, sau altor lucruri, chiste eclatate sau altceva, și atunci evident că și rezerva ovariană și numărul de menstruații disponibile pentru pacient a scăzut.
2: Spuneți-mi, femeile de astăzi prezintă mai multe simptome la perimenopauză, de exemplu?
3: Posibil, datorită stilului de viață mult mai stresant, datorită alimentației, datorită altor lucruri care se petrec în jurul nostru, datorită faptului că vârsta la care decid să aibă și să obțină o sarcină a crescut, evident că resimt mult mai multe simptome. După cum știm, sarcina e un factor bun pentru protecția majorității patologiilor care pot să apară. Pacientele, totuși, din ziua de azi, în jurul vârstei de 35 de ani, se gândesc la o sarcină și atunci, cu atât mai mult, resimt simptomele mai puternic. Faptul că, după cum știm, bunicile noastre vorbeau de paritate, adică un număr de nașteri mult mai mare, le ajută și le-a protejat de-a lungul timpului, pe când pacientele de astăzi, dacă obțin una, două sarcini, e deja mult.
2: Dar o vârstă ideală pentru concepție? Care ar fi?
3: Vârsta ideală, după cum știm, până în 35 de ani ar trebui să obținem deja prima sarcină. Pentru că după 35 de ani, în păcate, riscurile și calitatea ovocitelor se prăbușește accelerat.
2: Când spuneți riscuri, vă referiți și la cele genetice?
3: Evident că la cele genetice, în special, pentru că majoritatea sarcinilor, dacă au să se oprească în evoluție, o fac din cauze genetice, după care urmează cauze de altă natură, cum ar fi infecțioase sau de altă natură. Însă cauzele cele majoritare sunt cele genetice, calitatea ovocitului fiind unul dintre factorii cei mai importanți și, în mod special, calitatea unor organite de la nivelul ovocitului, mitocondriilor, fiind o cauză importantă de a se opri în evoluția sarcinilor.
2: Vorbeați despre faptul că acum femeile devin mame sau vor să devină la o vârstă din ce în ce mai înaintată. La ce vârste?
3: Din păcate, avem și paciente care în jurul de 45 de ani a ajuns să se gândească la obținerea unei sarcini.
2: Și mai este posibil?
3: Este posibil, avem capacitatea de a obține sarcini prin tehnicile de reproducere umană asistată.
2: Vorbim de femei la menopauză?
3: Sunt și paciente de ale mele care erau în perioada de perimenopauză sau chiar la menopauză, la care, prin tehnici moderne, cum ar fi PRP ovarian, am reușit să obținem cicluri regulate și chiar să obținem ovocite de calitate. Însă cazurile sunt rare, trebuie să fim sinceri, pentru că în momentul în care consiliem pacienta, evident că îi spunem și adevărul, că șansa este una mică, însă sunt paciente care, deși erau în perioada de menopauză, au reușit să aibă perioade de 1-2 ani ciclu menstrual regulat, ceea ce este un mare câștig.
2: Și pe urmă a revenit menopauza, nu? Mă gândeam că nu vor mai intra niciodată.
3: Nu există așa. Într-adevăr, în perioada de menopauză trebuie să știm că rămân în ovar câteva ovocite dormande, așa, care altfel s-ar pierde și ar intra în procesul de fibroză pe care îl suferă ovarul. Însă, cu ajutorul acestor tehnici, injectarea unei plasme bogate în trombocite, reușim să le scoatem și pe ele la înaintare și să mai obținem cicluri. Pacientele, de exemplu, din state, fac în mod frecvent prelungirea asta a perioadei din care ar apărea menopauza, datorită efectelor secundare și, evident, că e o parte acoperită chiar de casa de asigurări din Franța, din state, pentru că și terapiile de substituție sunt și ele scumpe. Bine, ce-i drept, FDA-ul a avut un warning mare pe partea de terapie hormonală în ceea ce privește menopauza, scos recent și probabil de aceea și tehnicile non-hormonale au fost preferate, tehnicile hormonale, pentru a prelungi perioada de menstruație și a scădea, a crește vârsta la care apare menopauza.
2: Spuneți-mi, sunt periculoase terapiile de substituție? Trebuie evitate?
3: Au existat anumite avertizări legate de ele, după ani, zeci de ani, chiar vorbim de 20-25 de ani, în care a existat o avertizare, în mod special a FDA-ului, a Agenției Americane de Acreditare a Medicamentelor, care contrazicea realitățile, pentru că spunea despre riscuri mari legate de cancer, de apariția unor patologii oncologice, ceea ce speria pacientele. De curând au reușit să demonstreze că nu au factori atât de grav de risc. Evident că terapia hormonală ar trebui adaptată fiecare paciente, însă și terapia în menopauză ar trebui să fie personalizată. De
2: în
3: aceea
2: funcție
3: e greu, în funcție de specificul fiecărui paciente. Nu putem alege, ia estrogenul X și vezi cum e, ok, ai și uteria și progesteronul Y, ok, preferăm terapia transdermică, pufurile cu estrogen, ca să scădem pasajul. Dar nu pentru toată lumea este posibil, pentru că sunt și patologii ale pielii care împiedică absorția. Sunt paciente care folosesc și alte substanțe și atunci ar trebui adaptată.
2: Și mai sunt paciente cu diverse probleme, cu chisturi mamare, cu
3: evident că în mod curent, în persoană recomand pacientelor ca o dată pe an să-și facă măcar o ecografie mamară, iar la cele la care există un risc, evident, mamografia și cele care prezintă cu asiguranță leziuni suspecte, probabil un remene mamar ar fi util pentru a defini dacă vorbim de o posibilă leziune malignă sau nu. Însă trebuie să ținem cont de câteva realități. Dacă de-a lungul terapiei nu există modificări la nivelul sânului, dacă nu se întâmplă nimic la nivelul endometrului, dacă terapia hormonală nu produce schimbări, ea nu poate fi cauza relelor. Însă lipsa estrogenului, după cum știm, la femei prăbușește tot. Adică riscurile cardiovasculare le ajung pe cele ale bărbatului. Până atunci femeile, să zicem așa, până în perioada asta de apariția menopauzei, erau mai protejate de riscurile cardiovasculare versus bărbații. Aici, după apariția menopauzei, la câțiva ani, deja vorbim de egalizarea riscurilor, ceea ce este destul de rău. După care vorbim de tulburările osoase. Osteoporoza este într-adevăr o mare problemă. Una din trei femei ajung să sufere fracturi osteoporotice la perioada de menopauză. Cu atât mai mult a trebuit terapia adaptată și pentru astfel de suferințe. Adică în momentul în care se prăbușește estrogenul, în viața femeii se prăbușesc multe, nu numai partea de tulburări vazomotorii, dar și modificările la nivelul aparatului și sistemelor mai importante, cardiovascular, neurologic, osos, sunt la fel de grave și ar trebui cu siguranță tratate.
2: Deci, acești hormoni de substituție nu sunt un moft, sunt de fapt o necesitate?
3: Sunt o necesitate pentru că riscurile și mortalitatea crește la pacientele care nu urmează astfel de terapii. Nu sunt un moft, ele ar trebui adaptate. Pacientele în menopauză ar trebui consiliate să ajungă la un ginecolog, să beneficieze și de un consult endocrinologic, pentru că, în mod curent, restul glandelor și ele suferă transformări în perioada în care se instalează menopauza și după care să decidem împreună care este terapia cea mai bună. Multe dintre ele, după cum știm, cresc în greutate, apare o rezistență la insulină.
2: La asta mă gândeam, da.
3: Apare o rezistență la insulină, riscurile de diabet de tip 2 cresc foarte mult la pacientele care intră în menopauză. Și atunci trebuie văzută și de colegii din alte specialități, astfel încât să obținem cea mai bună terapie. Deci nu sunt un moft, terapia trebuie luată, trebuie adaptată fiecare paciente, trebuie văzut care este riscul pentru fiecare și în momentul acela decisă și doza și tipul de hormon pe care îl folosim.
2: Există o ofertă bogată în România?
3: Există și în România o ofertă bogată de hormoni, de diverse preparate estrogenice,
2: dar
3: se aplică pe piele, pentru că în momentul ăla se sare pasajul hepatic și e un factor important, mai ales la pacientele care au riscuri de tromboze. E important să
2: adică avem afectează
3: mai puțin riscul de a avea cheaguri de sânge.
2: Cheaguri de sânge,
3: da?
2: Trombozele.
3: Tromboze,
2: da.
3: Sunt terapii și ele trebuie adaptate fiecărui caz. Nu putem vorbi, știu că toată lumea așteaptă acum să audă noi.
2: Nu, curioasă, cum se aplică.
3: Ce preparat, ce preparat ar fi cel mai bun.
2: Dar ce părere aveți despre acele preparate naturiste recomandate?
3: Evident că sunt și personal recomand unele terapii naturiste, însă ce trebuie să ținem cont? Terapia medicală substituie niște posibile probleme medicale grave care pot să apară și în momentul în care decidem să instituim o terapie hormonală, ar trebui să o facem în cum ați spus dumneavoastră, în momentul în care riscul, beneficiul este în favoarea beneficiilor. Și atunci decizia, dacă o luăm, e pentru binele pacientei. Însă nu înseamnă că monitorizarea pacientei scade, nu înseamnă că în momentul acela restul lucrurilor pe care le urmăream înainte, de la, cum am spus, evaluarea sânului, de la evaluarea ecografică a endometriului, de la evaluarea funcției ovariene. Știm, trebuie să facă în anii toată lumea, ovarele să doarmă, endometriul să stea liniar. Dar nu, dacă nu se întâmplă asta, putem adapta terapia. De aici, la pacientele, știți că înainte era o modă cu isterectomia pentru fibrom, pacientele isterectomizate beneficiază doar de estrogen, ce-i de bine.
2: Serios, nu știu că există o modă. Adică eu știu că se recomandă și se face isterectomia în cazul unui fibrom mare. Ce am citit, cât o minge de...
3: Da, personal nu găsesc asta mărimea ca un motiv pentru a face histerectomia, mai degrabă alte lucruri determină histerectomia. Majoritatea patologiilor moderne se tratează laparoscopic, pacientele rămân cu patru găurele, să zicem așa, în bârtică de un centimetru, un centimetru jumătate. Nu e chiar atât de complicat.
2: Am văzut niște fotografii pe pagina noastră de Facebook. Acelea erau dintr-o operație laparoscopică?
3: Da, sunt și fibrome
2: niște
3: mari.
2: Instrumentele
3: lungi, da, sunt din
2: bine că aveți brațele lungi.
3: Băi, brațele lungi trebuie în vârta pacientei să-și facă treaba. Da, nu, avem și paciente cu fibrome de 15 cm în diametru care reușesc să obțină cura acestei patologii laparoscopic. Nu e vorba de mărime. În mod curent, la pacientele mele care au nevoie de pentru patologii diverse în menopauză, hiperplaziile de endometru, adică apariția sângerărilor în menopauză, apariția unor chisturi în menopauză de un tratament chirurgical, preferăm partea laparoscopică. Histerectomie realizată laparoscopic.
2: Hiperplazie, displazie, vreuna din cele două este cancer?
3: Displazia, da, displazie. Vorbim deja de cancer. Uh-huh. Hiperplazie este doar o suspiciune, adică o îngroșare, la care nu știm dacă se va transforma sau nu. Facem o biopsie, aflăm dacă e vreo zonă lezională suspectă și decidem în funcție de asta ce terapie abordăm. Fie una chirurgicală, fie una doar locală.
2: Mă îndepărtez un pic de la subiectul discuției din această seară, dar pentru că ți menționa biopsia, foarte multe persoane se tem de biopsie, pentru că există, știu, părerea aceasta, cum că biopsia răspândește cancerul în cazul în care acolo există un cancer.
3: Nu răspândește nimic cancerul. Cancerul, dacă există, vă dați seama că se răspândește singur. Tocmai asta este partea păcătoasă a lui, tocmai că fuge după rană și, prin urmare, încearcă să erodeze fie vasele limfatice sau vasele de sânge și de acolo să și plece mai departe.
2: Tocmai, asta e argumentul, că în momentul în care introduci acul,
3: da,
2: celulele maligne fug de acolo, exact cum ați spus.
3: Nu e cazul, nu așa fug celulele maligne. Oricum, când vorbim de partea de biopsie, de hiperplazie, dispunem și de instrumente foarte fine, anumite pipele care sunt dintr-un material plastic, ne oferă o probă de biopsie de calitate, putem pune un diagnostic anatomopatologic legat de suspiciune și să luăm o decizie terapeutică. Nu mai avem instrumente doar rigide, doar metalice, doar dure, doar care rănesc, avem și instrumentar care realizează din material plastic o biopsie de calitate și să punem un diagnostic bun.
2: Revenim la menopauză.
3: Da, oricum ar fi,
2: vă rog,
3: vă întreb,
2: vă rog.
3: Nu există un argument pentru care, la o suspiciune, să nu faci o biopsie, pentru că în momentul ăla afli ce se întâmplă acolo. În momentul în care ai un diagnostic, știi ce terapie să aplici. Avem ghidurile care ne spun în funcție de fiecare caz, avem evaluările pe care să le facem și evident că vom ținti și terapia, astfel încât riscurile ca ceva să progreseze negativ scad. Deci nu există niciun motiv să fugi de o investigație sau procedură medicală, oricare ar fi ea, oricum ar fi propusă, în scopul de a obține un diagnostic. Nu există niciun motiv.
2: Revenim la menopauză. Foarte interesant ce a spus mai devreme. Aceeași instituție, FDI-ul, în urmă cu mulți ani, spunea nu substituției hormonale, acum spune da.
3: Păi e foarte simplu. De-a lungul timpului, în tot ceea ce privește medicația, se realizează studii clinice. Evident că unele dintre studii clinice continuă și perioade lungi de urmărire post administrarea medicamentului. În majoritatea cazurilor nu se oprește în momentul în care un medicament primește aprobarea, ok, good use și îl folosim și gata. Se continuă pentru a urmări efectele secundare de-a lungul timpului, ce se poate întâmpla și, evident, efectele ascunse, care chiar pe lături mari de paciente în studiile clinice nu apar. Personal vă zic că sunt făcând studii clinice de-a lungul timpului, am observat că multe dintre lucrurile care le întâlnim nici măcar nu au fost anunțate de sponsor ca posibile efecte secundare, descoperim noi de fiecare dată efecte secundare, după care le investigăm dacă au legătură sau nu cu medicația și vedem mai departe ce se întâmplă. Cu atât mai mult dacă în timpul procesului în care urmărim nu avem astfel de semne. Gândiți-vă că de-a lungul timpului pot să apară multe modificări, pe de altă parte nici populația la care ne adresăm nu e heterogenă, vedeți că vorbim de populații mari, de terapiile astea se iau pe zeci de milioane de paciente. Și atunci, cu siguranță, observăm toate modificările. Bănuiesc că asta au făcut și cei de la FDA, au văzut în alte țări, în Europa era doar un semn de întrebare, semn de exclamare acolo legat de terapie, au observat că pe populații mari nu s-a întâmplat nimic și au decis că în anumite condiții, iar vorbim de selectarea cazurilor, de aia vă ziceam că terapia este personalizată, vorbim de vârstă până în 60 de ani, în mod special, între 60 și 70 de ani, vedem dacă risc-beneficiu ne ajută, după 70 de ani ar fi bine să nu, folosim terapia, să alegem tipul de terapie medicală pe care îl folosim, fie că vorbim de cea hormonală sau non-hormonală medicală, sau de ce ați menționat mai devreme, de cele naturiste. Ar fi de menționat și atrofia vaginală, disfuncțiile care apar la paciente la contactul sexual, durerile pe care le resimt la fel de importante.
2: Uscăciunea vaginală.
3: Uscăciunea vaginală, în mod special.
2: ce
3: tot estrogenul e. Tot
2: da,
3: estrogenul,
2: știm acum vinovatul. Dar...
3: cu estrogen sunt și ele utile în uscăciune. Sunt și paciente la care nu avem contraindicație și folosim alte preparate naturiste, folosim alte preparate farmacologice non-hormonale, să găsim un echilibru pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacientelor.
2: Cum vă descurcați cu pacientele? Le este rușine să discute aceste aspecte? Cum aflați, de exemplu, despre faptul că...
3: Nu cred că e neapărat rușine, dar ele consideră că o parte din simptome sunt normale și că așa ar trebui să fie, că așa a avut și mama, așa am auzit și de la bunica și consideră că dacă așa e să fie în menopauză, ce sens are să-ți fie mai bine? Ce
2: da.
3: N-are sens să facem nimic, așa a fost să fie. Nu e chiar așa, după cum am spus, riscurile sunt mai degrabă pentru alte patologii cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale, osoase și atunci nu cred că nu ar trebui investigate suplimentar astfel de paciente. Și, după cum spuneam, nu doar prezența simptomelor de menopauză sunt un motiv de alarmă, ci și restul lucrurilor pe care le investigăm. În mod curent, la un an, trebuie să fiți la doctor, să vă vadă cineva. Chiar dacă sunteți în menopauză, chiar dacă știm că ovarele și uterul nu ar trebui să mai aibă activitate, în momentul în care apare activitate, în momentul în care apare o sângerare, cu cât mai repede la medic, cu atât mai bine.
2: Este adevărat că femeile intră la menopauză la vârsta la care a intrat mama lor?
3: Da, în principiu, după bunica maternă sau după mamă, ne luăm când evaluăm vârsta, pentru că avem surpriza de a găsi tulburări hormonale, niște valori mici, după cum spuneam mai devreme, ale AMH-ului și ne întrebăm de ce s-a întâmplat asta. Vorbim de FSH mare, AMH mic și ne întrebăm de ce și interogăm pacienta legată de istoricul obstetrical sau istoricul matern.
2: Cum afectează menopauza libidoul și ce opțiuni există pentru a-l îmbunătăți, dacă oferiți și astfel de sfaturi?
3: Evident că pentru mine calitatea vieții pacientului este una foarte importantă. Nu cred că un aspect al vieții unei femei ar trebui ignorat. Și bineînțeles că partea sexuală este o parte importantă. Pentru libido, după cum am spus, tot terapiile ne ajută. Și, în mod special, libidoul scade datorită uscăciunii vaginale, pentru că dacă resimt contactul ca ceva dureros, atunci vor renunța. Terapiile cu estrogen, utilizarea unor lubrifianți, ne ajută să obținem un act sexual de calitate și probabil pacientele să resimtă mai ușor și în ceea ce privește libido.
2: Le întrebați dumneavoastră despre aceste lucruri? Sau?
3: Evident că da. În momentul în care vin la ginecolog, să știți că conversațiile noastre sunt foarte deschise.
2: Colorate.
3: Le întrebăm de toate. Le întrebăm și de viață sexuală. Le întrebăm toate aspectele, pentru că, ce spuneam, multe dintre ele consideră că așa e normal.
2: Sunt normale,
3: evită
2: da.
3: Discuțiile, consideră că e rușinos să vorbești despre... Și în spatele patologiei pot să ascunde și alte lucruri, pentru că ele dacă consideră uscăciune vaginală ceva normal, dar uscăciunea vaginală poate să ascundă și o altă patologie infecțioasă și atunci vrem să aflăm despre lucrurile astea, vrem să știm cum se simt, avem surpriza că de multe ori uscăciune vaginală din menopauză de fapt să fie o infecție cu un germene pe care îl tratăm și atunci dispar o parte din simptome, nu e cazul să evităm un subiect.
2: Lipsa activității sexuale contribuie la instalarea precoce a menopauzei?
3: Nu, menopauza, cum am spus, e determinată genetic și e determinată de factori hormonali. Nu ar avea de ce să fie influențată, doar că recomandarea unui stil de viață
2: activ
3: e bun pentru toată lumea.
2: Da, apropo de dietă.
3: După tocmai ce spuneați despre cum își modifică percepția femeile în menopauză asupra vieții, și în momentul ăla când te simți că nu mai ești atrăgătoare pentru partener, că viața e neagră, tocmai îmbunătățirea calității vieții, inclusiv sexuale, face pe paciente să simtă mai bine. De ce nu și aspectul ăsta? Pentru că o parte din terapie mai degrabă e legată și de latura psihică pe care o resimt și consilierea pacientelor e utilă.
2: Ce rol joacă dieta și exercițiile fizice în gestionarea simptomelor menopauzei?
3: Cred că 25%-30% în cazuri sunt chiar au dovadă științifică că ajută. Scăderea estrogenului, prăbușirea hormonilor, explozia asta care se întâmplă în corpul femeii, tocmai duce la creșterea în greutate. și atunci creșterea în greutate se suprapune riscurilor cardiovasculare pe care le aveau datorită menopauzei. Cu atât mai mult, un sfat ponderal legat de pondere și un sfat medical legat de dietă e util.
2: Dispar aceste simptome după ce intrăm la menopauză?
3: O parte dintre ele după o perioadă dispar. Nu toate, o parte se estompează și probabil și terapia de aici. Nu vorbim de o terapie pe care definești pilula X pe care o iei toată viața până când mai vedem noi ce s-a întâmplat. E alegerea perfectă. Adică testăm terapia, scădem dozele, vedem care este doza minimă și în momentul ăla decidem când o oprim și dacă o oprim.
2: Și picați greu pe doza optimă? Cât de greu este să...
3: Păi eu cred că la mine testarea e de fapt invers. Tot creștem dozele până când simțim că își face efectul. Nu vrem să exagerăm cu terapiile hormonale, tocmai datorită fricii pacientelor, dacă ar prefera să nu ia nimic. Multe dintre ele preferă să ia nimic. De obicei vin și ne întreabă, dau un ceai de plante sau ceva care să ne ajute, n-aveți. Nu e chiar așa. Sunt bune și preparatele homeopate sau naturiste, însă nu sunt soluția, iar în momentul în care observăm riscuri reale, medicale, cu siguranță terapia este musai să începem.
2: Cam câte femei cu menopauză vin la cabinet?
3: Vin destul de multe în ultima vreme. Majoritatea, în schimb, se adresează aparițiunilor patologii, în sensul că au avut o sângerare și atunci consideră și ele că nu e normal. Și găsim patologie legată de col, legată de endometru. Am făcut un ecograf de abdomen, că ăsta e termenul folosit, și au văzut ceva la ovare. Găsim un chist. În mod curent să se prezinte periodic, din păcate destul de puține ajung să vină la controlul anual. După ce găsim ceva, de obicei sunt mai compliante, dar ar fi bine să existe complianță și înainte de să se întâmple ceva. Ele consideră că în momentul în care s-a terminat ciclul menstrual, viața lor legată de partea ginecologică s-a încheiat, lucru care este fals, pentru că majoritatea patologiilor tocmai în menopauză, patologia legată de uter, endometru, respectiv cancerul de endometru și nu mai zic cancerul de ovar, sunt apanajul tocmai perioadei de menopauză, față de cancerul de col, de exemplu, care e un apanaj al vârstei sexuale active. Cu atât mai mult ar trebui să se investigeze, cu atât mai mult o ecografie anuală ne-ar lămuri și cu atât mai mult un consult ginecologic.
2: Ecografia normală sau transvaginală?
3: În care principiu, ecografia transvaginală. De ce? Pentru că rezoluția pe care o obținem e undeva de 3 ori mai bună. Și atunci vizualizăm, ne vedem ce patologie și vedem lucrurile mult mai în detaliu. Da, măcar o ecografie să fie acolo făcută odată pe an.
2: Sunt decontate de stat investigațiile?
3: Parte din ele sunt decontate. Pacientele ar trebui să adreseze unor ambulatorii de specialitate, doar că, după cum știți cum arată spitalul de stat și ce aglomerație e pe acolo, multe dintre ele zic că lasă mamă, că ce, eu sunt o prioritate, dar ar trebui să fim fiecare dintre noi o prioritate. Odată pe an nu se întâmplă să nu considerăm necesar un consult ginecologic.
2: Ați avut și paciente tinere cu menopauză?
3: Am avut și paciente tinere cu menopauză, au fost niște surprize în menopauză instalată la 35 de ani, dar am avut și paciente care au fost diagnosticate cu menopauză la 26 de ani, timp de 7 ani n-au mai avut ciclu, după un tratament și terapii corect aplicate, le-a revenit menstruația, ceea ce înseamnă că diagnosticul a fost pus greșit. Probabil aici trebuie să investigăm cu siguranță mai mult, nu simpla absența ciclului este suficient, facem ecografia să observăm dacă există cauze anatomice, să facem niște testări hormonale, să vedem dacă nu există cauze hormonale, să vorbim și cu colegii endocrinologi pentru testele altor patologii care pot să dea lipsa menstruației și după care să luăm decizia de a pune diagnosticul de menopauză.
2: Mi-a plăcut ce a spus, vă îndemnați colegii medici să se implice mai mult, să testeze mai mult, să nu se... mulțumească cu simptomul.
3: Personal, cred că de obicei noi ne focusăm, am prins pacienta, o tratăm noi de capul nostru. Nu, personal sunt adeptul implicării mai multor specialități, pentru că așa obținem terapia adaptată fiecarei paciente. Nu putem să privim pacientul doar ginecologic, să zicem, ok, ai nevoie de niște estrogen, că te prinzi de bufeuri și ai uscăciune vaginală și gata, am scăpat. toate sunt intricate, perioada asta este dificilă, după cum am spus, cardiovascular, osos, endocrinologic, și atunci cred că ar trebui să implicăm și colegii. Nu ne ia nimeni laurii dacă cerem și ajutorul altcuiva.
2: În încheierea emisiunii, aș dori să-mi spuneți, nu știu, care au fost cele mai ciudate întrebări pe care vi le-au adresat pacientele legate de menopauză?
3: Legate de menopauză? Da. În principiu, ele pornesc de la ideea că e o boală, menopauza, ceea ce este fals, este o etapă naturală a vieților, și restul sunt legate de, în principiu, de partea sexuală, apoi absența libidoului și dar ce mai îmi trebuie mie? Și discuțiile de aici pornesc cele mai jenante, probabil. Dar în rest, nu. Pacientele abordează cu seriozitate, mai ales dacă ajung la mine, de obicei vin ca o problemă. Și atunci, dacă se lovesc de o problemă, nu prea mai au ce să mai spună.
2: Domnule doctor, emisiunea se încheie aici. Vă mulțumesc încă o dată.
3: Sper că am fost și noi util cu ceva.
2: Sigur, sigur. Foarte, foarte prețioase informațiile pe care ni le-a stat și vă aștept și cu altă ocazie.
3: Cu mare drag.
2: Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș și a fost alături de noi în această seară medicul Ciprian Andrei Morariu, medic primar obstetrică ginecologie. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare. Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine.
1: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.

0: Bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat luni CSAT înaintea summitului de la Ankara și în Turcia aproximativ 180 de persoane au fost arestate preventiv și sunt acuzate de terorism. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara, precum și forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român anul viitor. Citez, în cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se arată în comunicatul oficial. Chișinăul speră că instabilitatea și criza politică de la București nu va afecta relația cu Republica Moldova, suportul pentru integrarea europeană și proiectele comune, inclusiv construcția primului segment de autostradă de peste Prut, cofinanțat din programul SAFE, spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Lina Grâu vine cu informații.
2: Președinta Maia Sandu pare îngrijorată de soarta proiectelor inițiate cu România, în condițiile în care acestea sunt vitale pentru interconectarea țării cu spațiul european și pentru modernizarea Republicii Moldova. Într-un interviu acordat emisiunii În profunzime de la ProTV Chișinău, Maia Sandu spune că, din cauza crizei politice de la București, aceste proiecte ar putea fi cel puțin întârziate.
3: Sperăm să nu afecteze, sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat, dar bineînțeles că anumite lucruri nu se vor întâmpla suficient de repede, de exemplu autostrada Unirii, sper că banii din programul SAFE, care trebuia să ajungă pentru această autostradă, vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp, deci sperăm, repet, că nu se va schimba atitudinea și, mă rog, colucrarea în general.
2: Frontiera de pe Prut dintre România și Republica Moldova a devenit practic un șantier în ultimii ani. Sunt în construcție mai multe poduri și interconexiuni feroviare și terestre, dar și câteva linii de electricitate vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Toate aceste proiecte sunt finanțate din fonduri europene și de la alți donatori și avansarea lor depinde de buna cooperare dintre Chișinău și București. O eventuală accedere a AUR la guvernare la București ar da peste cap această colaborare, spune președinta de la Chișinău, mai ales că liderul formațiunii, George Simeon, a fost interzis în Republica Moldova din cauza conexiunilor sale cu Rusia.
3: O venire a AUR la putere, cu siguranță, pentru că i-am auzit de nenumărate ori spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută și nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană, deci pentru că nu cred că AUR la putere în România ar avea autoritatea în Uniunea Europeană să ne susțină, chiar dacă ar vrea să ne susțină. Deci acolo, sigur, am intrat în altă situație.
0: Aproape 180 de persoane au fost plasate în arest preventiv în Turcia pentru acuzații de terorism înaintea summitului NATO de la Ankara, anunță agenția publică Anadolu, citând un comunicat al parchetului din Ankara, relatează AFP, potrivit TVR Info. Maria Ilie vine cu detalii.
4: Arestările intervin după o serie de operațiuni desfășurate în ultima săptămână înainte de summitul de la Ankara din 7-8 iulie, la care urmează să participe 32 de lideri mondiali, între care președintele american Donald Trump. Potrivit Anadolu, care citează parchetul în acest stadiu, 178 din cele 225 de persoane plasate în arest preventiv au fost arestate oficial, iar 34 au fost eliberate sub control judiciar. Potrivit unei organizații neguvernamentale turce, printre persoanele arestate figurează jurnaliști universitari, avocați, sindicaliști, profesori, studenți și alți reprezentanți ai societății civile. Potrivit ONG-ului, în timpul interogărilor poliției celor arestați, li s-a cerut să spună dacă erau membri ai Partidului Comunist din Turcia, marxist-leninist, o organizație interzisă, dacă foloseau nume de cod și dacă primiseră antrenament în mânuirea armelor. Guvernatorul Ankarei a anunțat interzicerea demonstrațiilor din 28 iunie până pe 10 iulie. Va fi restricționat și accesul la drumurile care duc spre aeroport, iar zona summitului și hotelurile care găzduiesc delegațiile vor fi izolate de publicul larg.
0: Bilanțul victimelor după cele două cutremure puternice din Venezuela continuă să crească. Cel puțin 900 de oameni au murit, peste 3300 au fost răniți, iar 10.000 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Cele mai afectate sunt capitala Caracas, unde salvatorii și localnicii caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite. Autoritățile spun că operațiunile de salvare continuă fără întrerupere, în timp ce mai multe state au trimis echipe de intervenție și ajutoare umanitare. Seismul dublu cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe Richter este considerat unul dintre cele mai devastatoare din istoria recentă a Venezuelei. Iar acum datele despre vreme, o vreme caniculară în aproape toată țara. Maximele astăzi pornesc de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc la 39 de grade în Câmpia de Vest. Valul de căldură a ajuns și în țara noastră, sunt în vigoare la aceste momente mai multe avertizări de caniculă și stresul termic este ridicat. Mâine vom avea și primul cod roșu. În București sunt 31 de grade, la Iași sunt 30 de grade, Timișoara 36, Cluj 32, 27 de grade la Constanța și 29 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o sâmbătă frumoasă în continuare, numai bine!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Bun găsit la Ecofrecvența, sunt Zoli Tot și vă invit să descoperim împreună de ce grija poate fi cea mai profundă formă de sustenabilitate. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai delicate forme ale grijii. În România există aproximativ 22.000 de copii care ar avea nevoie de îngrijiri paliative, însă pentru ei există doar 40 de paturi dedicate în întreaga țară. Cum arată viața unei familii care primește un astfel de diagnostic? Cum poți construi un loc în care durerea să fie însoțită de demnitate, de joacă, de lumină și de speranță? Și ce legătură are sustenabilitatea cu îngrijirea copiilor aflați în cele mai vulnerabile momente ale vieților? Invitata mea de astăzi este Mirela Nemțeanu, CEO Hospice Casa Speranței, organizația care construiește la Adunații Copăceni primul spital dedicat exclusiv copiilor care au nevoie de îngrijiri paliative și care a publicat în mod voluntar primul raport de sustenabilitate realizat de un ONG din România. Mirela Nemțeanu, bine ai revenit la Ecofrecvența!
2: Bună ziua și mulțumesc tare mult de invitație. E o mare bucurie de câte ori avem șansa să discutăm și pentru mine e o bucurie suplimentară de câte ori am posibilitatea să vorbesc despre hospice.
1: Subiectul paliației pentru noi este unul foarte bine cunoscut, dar nu sunt convins că la nivel de țară este atât de cunoscut ceea ce înseamnă paliația. Așa, aș vrea să începem această emisiune cu câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă paliația în mod general și
2: să știi că aici ai dreptate. Cumva, sub o formă sau alta, foarte multe persoane în România s-au confruntat cu nevoia de paliație, de îngrijire paliativă, ei sau cineva drag lor, dar nu au conștientizat acest lucru.
1: Sau nu au cunoscut termenul.
2: Corect. Da, deci, ca să începem cu început, îngrijirea paliativă înseamnă îngrijirea medicală și nu numai, care se acordă în momentul în care vorbim de o persoană cu un diagnostic incurabil, deci la care tratamentele curative nu mai funcționează, doi, cu un prognostic limitat de viață. Un exemplu care îl dau pentru că mi se pare foarte relevant, de exemplu o persoană diagnosticată cu diabet. Diabetul este o condiție incurabilă care presupune o grijă suplimentară pentru sănătate, alimentație, stil de viață, pe toată durata vieții, dar nu limitează viața. De asta diabetul, de exemplu, nu se califică pentru noi. Ca atare, la paliație înseamnă, odată, condiția de diagnostic incurabil, doi, condiția de diagnostic limitat de viață, fie că vorbim de un diagnostic de câțiva ani sau de câteva luni sau poate de câteva săptămâni. Pe scurt, sunt acele persoane care sunt date afară din spitalele publice cu acel incorrect și crud, ne pare rău, nu se mai poate face nimic, luați-l acasă. Și în acel moment intervenim noi, hospice, care punem la dispoziția celor care au nevoie de noi o rețea formată dintr-un spital la Brașov. Și pentru oricine are nevoie de internare, fie că e din Brașov, fie că e din jumătatea țării în sus, poate să vină la noi la Brașov, acolo avem internare pentru copii și pentru adulți. Avem un spital la București doar pentru adulți. Avem 6 centre în toată țara, unde facem și îngrijire la domiciliu. Iar acum, cum ai spus, construim un spital nou, al treilea spital din rețeaua noastră, care va fi dedicat doar copiilor, copiii care au aceleași condiții, diagnostic incurabil și prognostic limitat de viață, adică copii în stadii grave, foarte grave, terminale ale bolii.
1: Sincer să fiu, în momentul în care am auzit cele două cifre, 22.000 de persoane, da, și 40 de paturi,
2: e șocat.
1: Este șocant. Mi s-a părut că trăim într-o țară care efectiv...
2: E interesant că România e țara contrastă.
1: Da, ignoră copiii. Adică de totdeauna vorbim despre noua generație, ce să ne ofere noua generație, dar noi ce oferim?
2: Corect. Și știi că mai e un lucru, că o boală incurabilă poate să lovească pe oricine, oricând. Nu ține cont nici de educație, de condiție socială, de acces la informații.
1: Din păcate, se poate întâmpla oricui.
2: Și atunci, așa cum spui tu, de fapt, statul ar trebui să ofere o accesibilitate largă la această nevoie de paliație. Vorba ta, ce facem noi pentru ei?
1: Și de multe ori statul este parte din problemă.
2: Da.
1: Adică, de multe ori, trebuie să o spunem că oamenii se îmbolnăvesc în România, da?
2: Da, se îmbolnăvesc
1: din cauza faptului că nu trăiesc în niște condiții ok de trai. Vezi poluare, vezi alimentație.
2: Plus la aceste condiții care se accentuează în ultimii ani, Noi în România avem și un sistem medical care nu lasă omul să parcurgă toate etapele astfel încât să nu ajungă la condiția de îmbolnăvire. De exemplu, noi nu avem un sistem de prevenție făcut pe scară largă. Australia de câțiva ani deja a devenit prima țară din lume care a eradicat complet cancerul de col uterin numai prin prevenție, vaccinare, informare, educare. E un succes extraordinar. La noi n-ai să vezi așa ceva. Deci nu avem măsuri de prevenție desfășurate la nivel național și accesibile oricui. Nu avem acces la un diagnostic corect și în timp, pentru că în continuare, da, avem o incidență foarte mare a bolilor oncologice, dar în egală măsură, medicina a făcut extrem de multe dezvoltări în ultima vreme, astfel încât o boală oncologică nu mai este un diagnostic imediat către moarte. O boală oncologică, în momentul de față, descoperită la timp, are șanse totale de vindecare, dar descoperită la timp și cu accesul la un tratament corect. Ori noi nu avem această scară largă a prevenției, nu avem un acces corect la o diagnosticare făcută la momentul potrivit, nu avem acces corect la metode de tratament. Și toate aceste lipsuri împing, de fapt, foarte mulți oameni direct în zona de nevoie de paliație. Practic, noi nu le dăm șanse, ca stat larg, șanse la o luptă corectă avută cu o condiție incurabilă.
1: Să încep să lupți când... Să ai o luptă, vorba ta, să ai o luptă corectă, adică lupta să vezi începutul ascuns...
2: Exact.
1: Al bolii, da? Pentru că dacă o iei lucrurile când sunt în stare incipientă, șansele în orice exact. Boală sunt mai mari de vindecare decât atunci când te prinzi.
2: Exact. Și atunci, prin aceste lipsuri, ajungem la cifra pe care ai spus-o și tu, în zona copiilor, de exemplu, peste 22.000 de copii au nevoie de paliație în țara mare, în țara noastră. Suntem peste media europeană. Există niște metode de calcul care ar fi nevoile pe fiecare stat, în funcție de date demografice, incidența bolilor și tot așa. Și noi am făcut această cercetare reală, care ne-a dus la cifra de 22.000, dar în paralel am comparat și cu media europeană. Suntem mult peste media europeană. De ce? În condițiile în care suntem pe același continent, avem același fenotip, cumva suntem expuși mai mult sau mai puțin.
1: Din cauza lipsei de educație, probabil.
2: Din cauza lipsei sistemului de care spuneam.
1: Da,
2: fără prevenție, fără educație.
1: Educația părinților de a-și duce copiii la medic, da, exact. De a vaccina, poate pe unele boli.
2: Exact. Ne amintim când au fost campaniile de vaccinare, ce multe voci neavizate erau contra. Deci vorba ta, educație. Și în final ajungem pe zona copiilor la această cifră cruntă, 22.000 de copii care se bat pe 40 de paturi, ceea ce mi se pare incredibil.
1: Apropo, pe 40 e ca și cum zice că nu ai, adică...
2: Da, și apropo, aceste 40 de paturi de paliație, 5 dintre ele există într-un spital public din București, 5 există într-un spital public din Timișoara, restul sunt în fundații, cum de exemplu este spitalul nostru de la Brașov, unde avem și zonă de internare copii.
1: Da. Nu pot să nu te întreb, mi-ai zis de media europeană cât sunt diagnosticați cu boli incurabile, dar câte paturi au... cei din Uniunea Europeană.
2: Să știi că nu știu asta.
1: Da, nu știu.
2: Pot să aflu că, sigur, există informații, dar uite, acum recunosc că nu știu. Dar media ar fi fost, pentru țara noastră și datele noastre demografice, să avem undeva cam la 18.000 de copii care au nevoie de paliație. Noi avem 22.000. Deci mult, mult peste. Și realitatea... Tocmai de asta construim acest spital. Și te invit cu mare drag să vii la noi la Adunații Copăceni să vezi deja stadiul. Este
1: l-am cunoscut la voi la bal pe primarul de la Adunații Copăceni.
2: Care ai văzut că este foarte deschis
1: și
2: să ne ajute.
1: Și era foarte mândru că face asta.
2: Da. Și e foarte important că avem local acolo o primărie și un primar care ne ajută, pentru că, de exemplu, acum suntem în plină construcție a spitalului, dar ca să ajungem la momentul în care am dat prima lopată, a durat 2 ani de zile.
1: Avizări, toate.
2: 2 ani de proiectare, lucru cu arhitecții, cam 6 luni, și după aia una jumate partea de avizări și avize, nu locale, ci
1: Ce se va întâmpla în acest spital?
2: Acest spital o să completeze serviciile pe care noi deja le avem la Adunații Copăceni la acel centru și o să aibă zonă de internare pentru exact copiii de care spuneam, cazuri grave, foarte grave, terminale. Dar fiecare spital de la noi, pe lângă secția de internare propriu-zisă, funcționează ca un centru și pentru alte servicii, pentru îngrijire la domiciliu. Avem cei mai mulți pacienți, îi ținem prin sistemul de îngrijire la domiciliu, pentru policlinică, pentru centru de zi. Iar în acel spital, de exemplu, doar ca număr de locuri vom avea 10 paturi de internare, în schimb, cu toate celelalte servicii, cum am spus, îngrijire la domiciliu, policlinică, centru de zi, o să ajungem undeva, estimăm noi, cam la 200 de copii pe an.
1: Mă gândeam în ce măsură comunitatea va fi prezentă în viața copilor care vor fi acolo. Pentru că cred că e foarte importantă treaba asta. Iar de obicei mediul rural, da, deci bine, adunați un oraș, cred că, nu? În țară,
2: da,
1: statul
2: de
1: oraș.
2: Și e la 20 de minute de București.
1: Cred că nu se simte atât, dar totuși oamenii care trăiesc în mediul de-aia sunt mult mai empatici cu ceea ce se întâmplă.
2: Culmea că aici, fără ca noi să fie discutat înainte subiectul ăsta, da, ai atins un lucru important pentru paliație și un lucru special pentru acest centru. Odată în paliație, noi nu mergem doar pe îngrijirea medicală și atât. Avem în vedere și îngrijirea socială, psihologică și implicarea comunității pe cât de mult posibil. Fie că comunitatea se cheamă comunitatea apropiată a pacientului, familie, aparținător, fie că se cheamă comunitatea efectivă de un bloc între trei și tot așa. Deci mergem foarte mult pe implicarea comunității. Tocmai din cauza asta avem și foarte multe programe de aducere a voluntarilor în relație cu pacienții noștri. Aici, uite, mi-ar plăcea la un moment dat să aducem copiii de care ai tu grijă prin programele tale și să facem spectacole la noi. De exemplu, noi în fiecare spital hospice avem pian. Pian, la care periodic vin voluntari și fac tot felul de mini-concerte dedicate pacienților noștri. Lucrăm mult, încercăm să integrăm și zona asta de muzicoterapie în relație cu noi. Deci, odată, da, comunitatea în toate spitalele noastre e foarte implicată. Doi, la spitalul pe care îl face la Adunații Copăceni, acolo am văzut o particularitate față de celelalte spitalele noastre. Deși este aproape de București, cum am vorbit, este totuși într-o zonă rurală, că ai spus bine. Și este foarte interesant de văzut cât de mult se schimbă nevoile pacientului dintr-un oraș mare, gen București, față de fix lângă. Pentru că am văzut copiii care vin deja la centrul nostru de la Adunații Copăceni, sunt din toate județele din jurul Bucureștiului și avem pe lângă, evident, Ilfov, avem Giurgiu, Dâmbovița, Teleorman, mai multe. Și acolo problemele sociale sunt mult mai acute. Avem copii din familii care se confruntă cu o sărăcie inimaginabilă. Inimaginabilă. Și atunci nevoia noastră este să intervenim poate mult mai mult pe zona socială decât pe zona medicală, ei deja confundându-se cu diagnostice foarte grave. Avem o rată abandonului școlar extrem de mare în rândul pacienților noștri care sunt la centrul nostru de la Adunații Copăceni. Avem o rată abandonului paternal destul de mare și atunci vorbim de familii monoparentale în care mama se luptă singură. Deci avem o complexitate un pic mai mare a problemelor copiilor care ajung acolo.
1: Acolo unde nevoile primare sunt mari, de multe ori boala e pe locul 2.
2: Să știi că da, să știi că da, deși pare așa cumva, la prima vedere poate prea ciudat, dar da, am avut la un dat în minte un domn sărac cu care s-a stins la spitalul nostru din București. El era unicul întreținător al unei familii formate din 8 membri, el, soția, bunicul și 5 copii. Și stingându-se la noi, cea mai mare presiune a lui nu era durerea fizică pe care o avea, ci ce se va întâmpla cu familia lui după ce dispare. Deci, într-adevăr, e o complexitate un pic mai mare a cazurilor care ajung la noi la paliație.
1: Când va fi gata acest spital?
2: Sperăm, asta spuneam că a durat 2 ani până am dat prima lopată. Am început lucrul la el din octombrie anul trecut. Acum,
1: structura am văzut-o.
2: Ai văzut-o, exact. Și sunt așa de fericită de câte ori mă duc pe șantier acolo și văd, mă încearcă o emoție teribilă pentru că se vede real avansul. Acum s-a și închis primul nivel. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar sperăm, Doamne ajută, că undeva prin august-septembrie, sperăm să terminăm spitalul. O să dureze foarte mult iară partea de avize. Deja am emoții pe acest subiect. Dar,
1: hai să trecem puțin pe zona de raportare, pentru că acolo ați făcut o chestie pe care nu v-a cerut-o nimeni,
2: da.
1: Sau cel puțin nu să o faceți așa.
2: Da? N-a cerut-o nimeni.
1: N-a cerut-o nimeni, da. Da? Și ați făcut un raport de sustenabilitate al unui ONG. Mi se pare...
2: Da. Știi de ce am făcut asta?
1: Nu, chiar asta vreau să te întreb.
2: Eu recunosc că noi am început implementarea de măsuri de sustenabilitate în hospice de câțiva ani, dar zic cu toată sinceritatea, am implementat prima oară măsurile astea din motive pur financiare.
1: Asta e o meteahnă în ghilimele din corporație venită?
2: Da, la mine da. Okay. E o meteahnă legată și de faptul că am lucrat 20 de ani înainte în multinaționale, unde am înțeles tot ce înseamnă principiile de sustenabilitate, impactul, nu numai în privința a ceea ce faci tu, și ce fac și furnizorii tăi și furnizorilor și tot așa. Bun, și am venit cu acest drive, într-adevăr, în hospice, dar, cum spuneam, recunosc că primele măsuri au fost luate având în vedere strict considerațiile financiare, ca să ne coste mai puțin, pentru că suntem o fundație care oferim servicii gratuite, ne bazăm majoritar pe donații, pe sponsorizări și fiecare ban contează. Și am început ușor să implementăm tot felul de măsuri, gen eficientizarea circuitelor de energie, instalarea de panouri fotovoltaice, de la lucruri mari până la lucruri mici, gen senzori de lumină, felul în care printăm și tot așa.
1: Dar mai exact, nu sunt două panouri fotovoltaice, sunt 187 de panouri fotovoltaice.
2: Da, la un dat am făcut o investiție destul de mare pe spitalul din București, care
1: vehicule, aici, eu citesc din raport, 68 de vehicule cu tranziție către electrice și ibride, peste 300.000 de euro investiți în eficiență energetică în ultimii 2 ani. Reducerea amprentei de carbon cu 30%.
2: Da. Noi suntem o rețea foarte mare. La ora actuală suntem fundația care are cea mai mare infrastructură, ceea ce înseamnă, evident, și niște costuri foarte mari și niște efecte asupra mediului extrem de mari. Cum ai zis și tu, avem deci 68 de mașini în parcul nostru auto. Anul trecut am mers în 138 de localități ca să îngrijim pacienții noștri. Facem bine, da, dar în egală măsură facem și rău planetei. Și atunci, analizând toate
1: facem
2: aceste...
1: Facem bine, dar cum? Nu? Asta ar fi. Cum?
2: Exact. Facem bine, dar cum? Cum ai spus și tu la începutul emisiunii, că și sustenabilitatea e o formă de grijă. Și uite, un lucru care este mai puțin cunoscut. Domeniul sănătății este unul din cele mai nocive domenii din lume. Și nimeni nu se uită la asta, pentru că în domeniul sănătății faci bine omului, dar contează și cum faci acel bine. Și am avut la un dat acces la niște informații, la niște rapoarte, care m-au șocat. Și ăla a fost momentul în care am decis că trebuie să implementăm sustenabilitatea și hospice. Dacă adun tot ce înseamnă sistemul medical, asta înseamnă producerea medicamentelor, transportul lor, funcționarea spitalelor,
1: împachetarea,
2: tot, reciclarea, ambalaje și tot. Deci dacă adun tot ce înseamnă sistem medical la nivel internațional, ar fi al cincelea cel mai nociv stat din lume. Deci emisiile făcute de tot ce înseamnă sistemul medical depășesc emisiile din sectorul maritim sau din sectorul aviației. Și toată lumea se uită la aviație, dar nimeni nu se uită la sanitar. Deci impactul este huge. Mai mult, dacă iei un spital de aceeași mărime cu un centru comercial, spitalul emite de 2,5 ori mai multe noxe decât centrul comercial.
1: Păi doar dacă ne gândim la singurul fapt că spitalul este de un... Produsele sunt de unică folosință.
2: Exact. Noi consumăm extrem de multe produse de unică folosință, făcute majoritar din ce? Din plastic, care se dizolvă extrem de greu. Săptămâna asta chiar am fost la o conferință pe sustenabilitate în Londra și exact pe asta s-a mers foarte mult. Consumul de materiale din spitale, seringile pe care noi le folosim de unică folosință. După aia ai deșeuri umane foarte multe, de la mă rog, tot felul de deșeuri care presupun o distrugere separată, medicamente, unele se aruncă. Deci sistemul sanitar este extrem de nociv asupra mediului. Și când am avut revelația asta, văzând aceste cifre, am făcut un pic o analiză a ceea ce înseamnă impactul hospice. Noi avem o infrastructură de peste 7.000 de metri pătrați, mult. Avem, cum am spus deja, două spitale, 6 centre, al treilea spital care se construiește.
1: Deci sunteți cam cât 3 centre comerciale, nu?
2: Exact. Și de aia am decis, alături de colegii mei, să implementăm o serie de măsuri. Nu a fost ușor. Procesul de respectare a unor cerințe de sustenabilitate nu este niciun proces ieftin. Cum ai spus și tu, am investit numai în ultimii 2 ani peste 300.000 de euro în eficientizarea sistemelor noastre electronice, care știu că în viitor își vor scoate banii, ca să spun așa. Cum ai spus și tu, am instalat pe spitalul din București 187 de panouri fotovoltaice, care în lunile de vară deja înseamnă pentru noi costuri zero din punct de vedere al energiei folosite. Și am avut o tare plăcută surpriză când, începând să raportăm în mod corect și avizat de către o agenție, că lucrăm în momentul de față cu o agenție care face rapoarte de sustenabilitate, lucrăm pro bono, am înțeles nevoia noastră de susținere financiară și am avut plăcuta surpriză să văd că prin toate măsurile implementate, în ultimii 2 ani, noi ne-am redus amprenta de carbon cu 30%, ceea ce este...
1: Wow!
2: Wow, exact, e foarte mult.
1: Să nu uiți să ne povestești și faptul că spitalul pe care îl construiți este după principii NZEB, da?
2: Exact. Și având asta în minte, pe Spitalul Nou avem noroc că lucrăm cu unul din cei mai buni arhitecți din România, Dorin Ștefan îl cheamă. El a înțeles nevoia asta de grijă față de banii pe care îi vom folosi în viitor, dar totodată și grijă față de impact și măsurile pe care și impactul pe care îl avem asupra mediului. Și atunci, da, spitalul pe care îl facem la Copăceni este spital NZ, deci net zero emission building. Exact. Ceea ce înseamnă că spitalul nu emite nimic nociv în mediul înconjurător. Sună bine, dar este foarte complex în spate. Din punct de vedere, pentru că spitalul presupune foarte multe circuite, cum am zis, specifice, de la toxicitatea medicamentelor care se aruncă, de la deșeurile umane, nevoia de sterilizare și de spălare foarte deasă tot ce se întâmplă, tot ce se întâmplă în spitale. Și mai mult decât atât, va fi, de fapt, singurul spital din România care va fi de tip NZ.
1: Și
2: deci
1: certificat pare...
2: Și analizând toate măsurile de sustenabilitate pe care noi le-am implementat, am realizat că, de fapt, ne calificăm să putem obține și calificarea de tip BREEAM, care este cel mai înalt nivel de sustenabilitate pe care o clădire poate să-l aibă. Ca tare, când vom termina construcția, vom depune documentele și pentru acreditarea de tip BREEAM.
1: O să spun o întrebare. A venit cineva din statul român să te întrebe cum ați făcut asta? Poate facem și noi?
2: Nu. În schimb, să știi că îmi doresc asta, pentru că, tu știi bine, noi am fost cei care am adus paliația în România și noi am fost pionieri în domeniul paliației. Asta înseamnă că, la ora actuală, orice serviciu care există, indiferent că există în sistem non-guvernamental cum suntem noi sau în sistem public sau privat, orice serviciu, prima oară a fost gândit, testat, implementat, dezvoltat de noi și dat altora, din punct de vedere metodologii, criterii, principii. Vreau să facem acest lucru și pe zona sustenabilității spitalelor și îmi doresc tare mult, după ce vom finaliza acest spital, să dezvoltăm manuale de waste management, de utilizarea materialelor, a circuitelor, a furnizorilor și tot așa, pe care, gratis, vreau să le dăm după aia și celorlalte spitale. Mai departe ține de ei dacă le vor implementa sau nu. Ghiduri de bună practici. Pentru că contează inclusiv, că spuneam de furnizor, contează inclusiv ce furnizori ai. Că una este să cumperi un produs din, nu știu, Marea Britanie, de exemplu, ceea ce înseamnă un transport cu avionul, alte noxe, alta este să cumperi local. Noi ne-am schimbat inclusiv politica de furnizori. La ora actuală avem undeva la 1060 de furnizori cu care lucrăm pe diverse direcții, din care 97% sunt din România și încercăm să fie cât mai aproape de locațiile noastre, tocmai ca să reducem inclusiv această amprentă de carbon. Am schimbat sistemul în care facem waste managementul nostru. Și toate astea vreau să le transformăm după aia, pe lângă partea de construcție a unui spital sustenabil, vreau să facem ghiduri de bună practică și pe administrarea unui sistem sustenabil și poate reușim să schimbăm un pic lucrurile.
1: Nu aș vrea să se înțeleagă, pentru cei care au deschis radioul mai târziu, că vă ocupați doar de paliație pentru copii, voi vă ocupați și de seniori,
2: da,
1: sau
2: da,
1: de fapt
2: adulți.
1: Da, de adulți.
2: Avem la modul propriu toate vârstele. Da. Anul trecut, de exemplu, am avut 5897 de pacienți, deci aproape 6000 de pacienți și, în general, din pacienții noștri, cam 10% sunt copii până în 18 ani. După aia vorbim de toate vârstele. Anul trecut am avut cel mai mic pacient al nostru 2 luni, cel mai vârstnic 102 ani. Deci chiar tot palierul de vârste.
1: Dacă se face o proiecție pe, nu știu, următorii 10 ani, că ești tânăr, câte paturi de paliație ai face pentru mine?
2: Sau... Să știi că visul meu este să ajungem în România să avem câte un spital de paliație în fiecare județ mare și dezvoltarea prin servicii de îngrijire la domiciliu în orice localitate. Dacă mă întreb peste 10 ani, peste 10 ani știu foarte clar că o să avem încă 2 spitale în rețeaua hospice, pentru că o să terminăm spitalul de la Copăceni și între timp, deja am început lucrul la încă un spital nou la Brașov, suntem în etapa de proiectare deocamdată, sper undeva pe la finalul anului viitor să începem și construcția efectivă. Deci știu clar că în privința hospice o să mai avem încă 2 spitale, dar ce sper, prin activități de lobby, lucru cu ministerul, lucru cu autoritățile și dezvoltarea educației, sper să ajungem să avem câte un spital în fiecare județ din România.
1: Poți să te întreb cam cât costă un spital de genul acesta?
2: Păi pot să zic cât o să ne coste pe noi spitalul de la Copăceni, care este un spital mai mic ca mărime decât ce avem în momentul de față și la Brașov și la București. Va fi un spital de 2000 de metri pătrați.
1: Câte paturi? Încă o dată?
2: 10 paturi.
1: 10 paturi, da.
2: Dar și celelalte servicii care vor funcționa de acolo, policlinică, centru de zi și îngrijire la domiciliu. Și estimatul nostru este că o să ne ducă undeva cam pe la 8 milioane de euro.
1: 8 milioane de euro. Deci asta înseamnă ori 40, câte? Vreo 36, 360 de milioane de euro pentru toată țara, nu?
2: Da, să zicem.
1: Adică...
2: Este posibil.
1: Asta zic, e... Când mă uit la televizor câți bani pierdem așa și zicem, am pierdut 700 de milioane.
2: Este și posibil de fapt... și cred că totul ține de voința din trei direcții. Pentru că ca să rezolvi orice problemă socială, că se cheamă paliație, că se cheamă mediu, că se cheamă educație, ai nevoie de trei actori care să fie la fel de implicați. Actorul public, privat și non-guvernamental. Actorul public care are posibilitatea să creeze un cadru legal, să acceseze anumite fonduri care să le pună la dispoziția operatorilor. În cazul de care vorbim, apare și sectorul privat, care e foarte important, pentru că există posibilitatea de sponsorizare și de susținere a acestor inițiative, și actorul non-guvernamental, cum suntem noi, care suntem la firul ierbii și avem posibilitatea și flexibilitatea și cunoștințele să implementăm lucrurile respective. Deci, în cazul paliației, dezvoltarea ar fi posibilă și ar fi, cred eu, fonduri, doar să existe voința publică să se înțeleagă nevoia de existență a paliației în orice colț din România, pentru că oricine poate fi bolnav în orice moment, să existe sectorul privat care să fie lăsat să ne facă sponsorizări, să ne susțină, voința ONG-urilor există.
1: Mirela Nemțeanu, CEO Hospice Casa Speranței. Vrei să nu mai zici ceva?
2: Deci nu vine să cred cât de repede trec discuțiile cu tine.
1: Da.
2: Știi ce mă gândeam? Poate următoarea discuție o să facem chiar de la spitalul nostru nou, de la Adunații Copăceni. Și putem concret să povestim acolo, să vedem cum va arăta un spital net zero și un spital care sper să devină exemplu pentru sistemul românesc.
1: Cu mare drag, tu știi că ai sprijinul nostru tot timpul. Dragi ascultători, mulțumesc frumos că ne ascultați, mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde.
0: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am regăsit la Esențial, poveștile care schimbă jocul. Avem câteva, nu doar povești, niște realități care, într-un fel sau într-altul, schimbă jocul, pentru că vom discuta despre companii aflate în dificultate, respectiv despre felul în care se pot valorifica activele acestora. A spune că, așa cu o expresie mai veche, putem găsi acolo și unele perle, dar putem găsi și niște lucruri care poate că sunt mai greu de utilizat. Dar o să vedem despre ce este vorba. Împreună cu invitatul de la această oră, este în studioul RFI, domnul Vasile Godâncă Herlea, este CEO și fondator al unei platforme care de licitații pentru active, nu? Bine ați venit, domnule Godâncă Herlea.
2: Bună seara, mulțumesc de invitație.
1: Bun, cei cu licitațiile acestea pe care le face sau aveți și un studiu mai degrabă, haideți să plecăm de la studiu,
2: avem,
1: nu?
2: Avem și un studiu. Practic, noi suntem o platformă de licitații pentru active în distres, zicem noi, și când am lansat această platformă, acum vreo 2 ani de zile, erau două întrebări. Prima era ce sale active în distres, și a doua, care este piața acestor active în distres. Și atunci, dacă pe prima puteam să răspundem mai ușor, să spunem așa, activele în distres, vedeți, folosim așa un englezism, pentru că dacă am traduce mot a mot, ar însemna active în dificultate. Ori adjectivul ăsta, dificultate, nu prea se...
1: Da, companii în dificultate merge?
2: Companii în dificultate merge. Da, okay. Zic că dificultate merge mai degrabă la persoane, la situații, nu la active. Și totuși, acestea, există o noțiune de active în distres, mai ales distress assets în limbajul anglosaxon. Și el desemnează niște active care trebuie să fie transformate în cash repede. Aha. Acum...
1: E bună ideea că eu când mă gândeam la active în distres, cum le numim, mă gândeam că ori sunt, cum spuneam, ori sunt slabe, ori sunt bune. Nu știu, slabe în sensul că nu ai ce face
2: deci,
1: cu ele.
2: Ele sunt niște active care trebuie transformate în cash repede și teoretic ar fi două mari zone din care ele provin. Ar fi zona de dificultate financiară a companiilor, din companiile în dificultate, care sunt în insolvență, în...
1: Chiar știu, și faliment sau nu? Sau
2: insolvență, faliment, și... da, inclusiv active în proveniente din niște proceduri, de exemplu, ar fi executarea silită sau executarea fiscală. Deci sunt niște active care trebuie vândute și trebuie transformate în bani. Dar activele în distres, de ce am folosit această noțiune? Pentru că ele există și în companii care n-au probleme. Pentru că o companie poate să aibă nevoie de cash repede ca să facă o altă investiție sau are niște bunuri necorporale sau non-core care nu mai sunt necesare activități și pe care trebuie să
1: e bună, că eu m-am dus cu gândul neapărat la companii aflate în dificultate.
2: Nu neapărat.
1: Dar pot să fie companii sănătoase care vor să vândă ceva repede, nu?
2: Exact.
1: Care și poate atunci... nu e din obiectul de activitate sau principal, nu intrăm în amân.
2: Și atunci, ce caracterizează aceste active în distres este faptul că ele trebuie transformate în cash repede, relativ repede, și există o perioadă de marketing relativ limitată, ceea ce înseamnă că și prețul este oarecum ajustat, de aceea ele, aceste active devin oportunități. De aia zicem că sunt oportunități. Deci active în distres, de fapt, din perspectiva noastră, sunt egal oportunități.
1: Bun.
2: Și atunci, aceasta era prima întrebare și explicația cu ce vindem noi aici, sau cu ce se ocupă aceste active în distres. Și
1: indirect ați răspuns la întrebarea de unde vin ele, ca să zic așa, nu?
2: Exact, de unde vin ele. Păi vin în principal din aceste proceduri sau zone reglementate și... Dar este destul de mult cerere, inclusiv în zona companiilor care n-au dificultăți, ce explicam mai înainte, care vor să lichidizeze active. Ei, și în privința cât este piața, e o noțiune destul de largă, pentru că, vedeți, mai peste tot, noi nu avem neapărat noțiunea de tranzacție, exact cât sunt tranzacții, nici măcar în tranzacțiile normale, mai degrabă o expresie a ofertei din piață. Și piața asta de distres e destul de neurmărită și de aceea noi am venit cu ideea, stai un pic, că sunt niște surse oficiale, inclusiv la UMPIR, care înseamnă Organizația Practicienilor Insolvență, inclusiv la organizațiile executorilor judecătorești, și în ultimele 5 luni am luat și am urmărit aceste site-uri, aceste anunțuri în mod sistematic, să vedem ce înseamnă această piață de distribuție.
1: Să faceți o estimare a pieței.
2: Exact, să vedem cam unde ne... Pentru că noi întotdeauna, de la lansarea platformei, tot așa spuneam că în zona de distres, în zona de proceduri, există multe oportunități, multe active, multe perle, cum spuneați dumneavoastră dinainte. Pe oricine întreb știe că există, dar când îi întreb unde se găsesc ele și pe unde sunt, e mai greu. Exact, e mai greu pe unde. Asta, noi știm că vin din proceduri legale, dar unde? De unde sunt acele proceduri legale? Și asta pentru că este o zonă foarte disparată. Procedurile de insolvență sunt gestionate de peste 3.000 de practicieni și ei sunt zonali, adică trebuie să cunoști practicienii, să te duci în zona respectivă, să știi pe cineva și așa mai departe. Executorii la fel, sunt foarte mulți și la fel... zona aceasta e destul de reglementată și este încă într-o variantă de, să zicem, clasicism, și pentru că sunt procedurile, sunt și destul de juridicizate, adică trebuie să se facă într-un anumit fel și așa mai departe. Și atunci, ca să afli active în distres, trebuie, de fapt, să știi practicien în insolvență sau să știi executor.
1: Executorul și practicianul cum lucrează? Sunt complementare, aș spune, sau cum i-ați defini?
2: Aș spune că sunt pe două piețe total diferite.
1: Da.
2: Practicianul în insolvență intră și își face activitatea 100% în zona de... Nu chiar 100%, în zona de companii. Există și o insolvență a persoanei fizice, dar ea este foarte puțin utilizată.
1: Da,
2: deci, să zicem, aproape 100% sunt companii și el, practic, gestionează aceste companii. E o activitate un pic mai vastă, pentru că, pe lângă faptul că face vânzări în faliment, practic ne fac și reorganizări judiciare, adică încearcă să restructureze companiile, în timp ce executorul judecător sau executorul fiscal este doar un om care execută niște hotărâri judecătorești de datorii. Și atunci activitatea lor este, să spunem așa, peste 80% persoane fizice și mai puțin companii.
1: Mai puțin companii.
2: Da.
1: Bun, ne întoarcem un pic la studiu să ne mai spuneți care sunt... Am văzut că aveți un rezultat global. O cifră mare, să zicem.
2: Este o cifră mare, da. Avem și pe noi, ne-a luat un pic prin surprindere că e pe primele 5 luni ale anului și urmează să urmărim aceste. Și avem peste 8.300 de anunțuri de active și valoarea acestor anunțuri, și încă o dată ne-am uitat doar în zona de executări silite și insolvență. Mai există zona de executări fiscale, executări de tot felul ale instituțiilor publice. O să integrăm și acele astfel încât să avem într-adevăr o întreagă...
1: Stai că discutăm, terminați cu cifrele, că vă spun că vă face fiscul concurență.
2: Nu ne face concurență, că
1: sunteți complementă.
2: Deci, valoarea acestor active din anunțuri este de 1.766 de milioane de euro. Doar în primele 5 luni ale anului. Acum, dacă, cum spuneam, de zona aceasta de insolvență și executare silită, faptul că una se ocupă de companii, cealaltă se ocupă de mai mult de persoane fizice, se vede și în cifre, pentru că e aproape Pareto. Avem din insolvență avem înspre 3.000 de anunțuri care acoperă 80% din această valoare. În schimb, în executare silită sunt mult mai multe anunțuri, sunt 5.300 de anunțuri, dar acoperă doar 20% din această valoare. Caz în care se poate vedea că în zona de executare silite mai degrabă avem de a face cu active mai mici, rezidențial, terenuri, mașini și așa mai departe, în timp ce în zona de insolvență avem și zona de industrial, afaceri, la cheie și așa mai departe.
1: Mai fac o platforma dumneavoastră integrează și executări, active ale persoanelor fizice și ale companiilor, sau doar pe companii v-ați axat?
2: Doar pe companii ne-am axat. În zona de executări site ale persoanelor fizice, acolo legea este mult mai restrictivă și cel care poate face licitațiile publice este doar executorul. Există și acolo o nișă în care se pot face aceste vânzări, dar în principal e foarte legată de atribuțiile executorului judecător. Și atunci...
1: Le-ați luat în calcul ca să vedeți o piață care e piața întreagă,
2: exact,
1: să spunem.
2: Deci se poate face și acolo vânzări pe o anumită variantă. Înainte de executare, executorul poate permite persoanei fizice și creditorii să înțeleagă, să găsească ei cumpărător. Și atunci, în această zonă, iar putea să vină către platformă să găsească acel cumpărător printr-o această procedură de licitație transparentă. Dar încă n-am atacat acest domeniu, dar îl urmărim și urmează să...
1: Pusuleți e un pic mai delicat, probabil, cu niște reglementări mai...
2: Da, da.
1: Bun. Deci 1,76 miliarde de euro e total pe anul acesta.
2: Pe primele 5 luni. Primele 5 luni acestea, din 8.000 de anunțuri. Așa cum spuneam, în zona de executări silite predomină un 68% din anunțuri sunt rezidențiale și terenuri, în timp ce în insolvență avem active funcționale, fabrici, acestea sunt cele care acoperă 58% din valoare. Așa, bine, ca regiune geografică, evident, București și Ilfovul este
1: domină,
2: peste, domină și așa. Acum, e posibil ca aceste, nu toate activele să fie aici, în București și Ilfov, dar companiile să fie de aici atunci, să avem această...
1: Da, da, statistica ne arată lucrul acesta, da.
2: Exact, da. Și ce e foarte important este că în această primă jumătate anului au ieșit la vânzare niște active foarte mari. Avem aici, de exemplu, primele... cele mai mari vânzări sunt Liberty Galați, 463 de milioane, doar un singur activ.
1: Am văzut Romcap, informația, Târgu Mureș, am și discutat pe ea.
2: Romcap, Târgu Mureș, 200 milioane de euro.
1: Sunt câteva exemple Damen, bune aici, Damen din...
2: Da, Damen, care sunt 84 milioane de euro. După aia Ranu,
1: care este regia autonomă... Ranu regia nucleară.
2: Exact, da, 48 de milioane. Și mai avem aici un parc fotovoltaic Corvinu, energie regenerabilă, 9 milioane de euro. Ce am văzut este că există exact în zona asta de insolvență primele 11 anunți sau primele 11 active scoase la verificare depășesc un miliard. Deci e foarte mult în această zonă.
1: Deci într-un
2: și diferența
1: se
2: de...
1: concentrează exact. 11 active. Exact.
2: Da. Bun, acum ce se mai poate observa în această zonă activă în distres este, și asta urmează să urmărim pentru că e necesară o perioadă mai lungă de urmărire, este faptul că și în executare silită și în insolvență există niște zone de descădere a prețurilor. Ele ies la valorificare,
1: asta
2: la valori de evaluare.
1: Da, e da, interesant. Da, exact.
2: Și ar trebui să parcurgem o perioadă mai îndelungată, să vedem cam care sunt zonele de descădere. Avem acum câteva cifre, dar nu știu cât sunt de relevante.
1: Ca principiu, însă, regula care, sau există vreo regulă, există și vreo legislație care ne duce către, sau care impune niște reguli pentru astfel de licitații?
2: Exact. Este mai ales în zona de executări silite, este legea, codul de procedură civilă chiar impune ca la prima licitație să-l scoți activul la 100%, dacă nu se vinde, se scoate la 75%, dacă nu la 50%, și după aceea la cel mai bun preț.
1: Aceștia sunt pașii de scădere.
2: Aceștia sunt pașii de scădere. În insolvență nu mai este atât de riguros. Scăderile depind de creditori. Și atunci, practic, nu iese tot așa cu activul la vânzare, să zicem, la valoare de evaluare. Dacă el nu se vinde, în funcție de interesul pieței, el vine și zice, domnule, hai mai scădem 10% sau 20% sau 50%. Sau... Deci există diferiți pași. Și aici avem acele active, avem câteva scăderi care sunt destul de relevante și destul de mari. De exemplu, Romcabu doar în 5 luni a ajuns de la 200 milioane de euro cât a ieșit pe piață, la 50 de milioane de euro. Deci este scăzut 50, la 25% în niște pași foarte, foarte rapizi. La fel, parcul fotovoltaic din Hunedoara de la 9 milioane a ajuns la 3 milioane de euro. Mai avem câteva exemple.
1: Eu am spus, să știți, am scris un comentariu aici la RFI în care am spus că să dea Liberty Galați pe un euro. Da, jumătate în glumă, jumătate în serios, cred că trebuie salvat, sau mă rog, trebuie găsit o soluție, nu, pentru combinat, dar nu intrăm acum în speța
2: respectivă.
1: Da, este
2: adevărat.
1: Da, se poate și pe un euro, teoretic, nu? Sau nu prea poți pe
2: nu
1: un euro,
2: poți
1: nu, dacă
2: un
1: mergi
2: euro,
1: pe pașii aceștia
2: da,
1: de
2: nu prea poți pe un euro, când se dădeau pe un euro era o legislație
1: era
2: specială.
1: Era situația privatizărilor.
2: Exact, era o legislație specială, din, nu știu dacă din păcate, din fericire, aceste active au în spate niște creditori, care vor să-și ia banii înapoi și atunci
1: Da.
2: Există un conflict între
1: corect.
2: Eu îmi vreau banii înapoi și vinde-l să-mi îl dai.
1: Atunci, să dăm banii creditorilor și restul să fie doar un euro, să zic așa.
2: De obicei nu mai rămâne restul. Știți că în bancul ăla, dacă ai câștiga 1 milion de euro, ce ai face? Păi mi-aș ști credit și cu restul să mai aștepte. Deci cam așa se întâmplă și în insolvență că de obicei nu mai rămâne. Foarte rar sunt situațiile în care se acoperă masa credală și mai rămâne ceva. În general, ele servesc acoperiri masei credeale și atunci asta spun că este un conflict între, să spunem așa, investitorul care și-ar dori să-l ia într-adevăr ieftin și să se angajeze să investească și creditorii care vor să dea cât mai scump ca să-și recupereze banii. Da. Și atunci, din acest echilibru, practic se naște la un dat și tranzacția.
1: Intervine prețul de piață, să-i spunem.
2: Da.
1: Vă spuneam că fiscul face un pic de concurență pentru că am văzut că au lansat o platformă și ei în care se nu e chiar de licitație, o platformă de vânzare, înțeleg, nu?
2: Da, da.
1: Și înțeleg că citeam o știre la colegii din presa scrisă, mă rog, presa scrisă online, că vor să introducă acolo niște datorii ale CFR Marfă, de exemplu.
2: Da.
1: Dar cred că aici suntem în altă speță, cum spuneați, nu? Sunt obligații fiscale?
2: Sunt obligații fiscale, în principal. Acum CFR Marfă, din câte știu, este spre insolvență. Inclusiv fiscul chiar... prin această platformă. Pe de o parte, ideea este foarte bună, pentru că, cum vă spuneam, și platforma noastră a face o platformă online, în primul rând, face posibilă și mult mai facilă în ziua de astăzi promovarea acestor active. Pentru că promovarea pe situațiile clasice, de exemplu, în executare strictă, trebuie să faci afiș la poarta tribunalului, la poarta imobilului, într-un ziar de largă circulație, la fel, cumva și în zonă, cine se mai uită în ziar de largă circulație sau așa. Și atunci, aceste platforme sunt niște mijloace foarte, foarte vizibile și cu digital marketing și în zona asta a apărut AI-ul foarte mult în care el funcționează ca un fel de engine search și atunci tu poți să promovezi foarte bine aceste active. În plus, fiind pe platformă, licitații sunt vizibile, este și o transparență destul de mare. Deci, din punctul ăsta de vedere, faptul că statul și-a făcut această platformă este o chestie...
1: E un model de transparență, un lucru bun.
2: Pe de altă parte, am văzut... Pe de altă parte, am văzut și eu, într-adevăr, în ultima vreme, în care spuneau că inclusiv din insolvență vor să facă vânzări pe acea platformă și eu mă aduc aminte de un exemplu de prin 2002, în care... Tot așa, în insolvență, mă rog, se făceau vânzările și s-a dat o lege specială în care statul a zis, domnule, unde sunt eu, creditor majoritar, activele alea le scoatem din procedură și le vindem noi, ne luăm bani și după aceea vă dăm înapoi restul, ceva de genul ăsta. Și s-a întâmplat ca să fie foarte multe proceduri care, din care s-au scos active, au stat 2-3 ani de zile în la buget, la, mă rog, la reprezentanții statului, n-au reușit să le vândă, și au revenit în procedură, dar, din păcate, în procedură, după 2-3 ani de zile, degradate, curate, și mi se pare că această, adică, fiecare să-și facă partea unde este specializată, unde la licitațiile fiscale este o idee bună să și le facă, dar din insolvență sunt oameni specializați care fac asta și cred că nu este ideea.
1: Vechea chestiune, nu? Sau, acum, poate lucrurile s-au mai reglat, e exemplul acesta celebru, nu, în care știm că băncile nu-și doresc în niciun caz să devină agenți imobiliari, adică nu-și doresc să vândă ei...
2: Exact, da, nu reușesc să-mi dau seama nici eu de ce statul și-ar dori așa ceva, mai ales că, din câte știm, au foarte multe active în spate pe care ar putea să le vândă.
1: Da, probabil că e mâna lungă a statului care mai întâi pune mâna pe active și mai vede, știți cum e, cred că așa s-a gândit, mai vedem pe urmă ce facem cu ele.
2: Da,
1: acum exagerez.
2: Deci nu este neapărat o concurență, pentru că, cum vă spuneam, există sursele ale distresului, sunt diferite, executările serite sunt o treabă, insolvențele sunt alta și executările fiscale sunt altceva și ele chiar au niște particularități, pentru că fiscul vinde, dacă din insolvență tu vinzi bunuri libere de sarcini și preluate și în administrarea administratorului judiciar, deci dacă cumpărați din insolvență, vi se predă liber de chiriaj, de așa mai departe, în schimb dacă duci în executare silită sau în executare fiscală, poți să te pomenești că ai luat un apartament în care încă fostul debitor locuiește și trebuie să-i faci evacuare.
1: Și începe o chestie foarte complicată și un pic
2: exact.
1: Umană
2: și atunci, din perspectiva
1: socială...
2: asta, nu cred că suntem concurenți. Cred că sunt niște chestii complementare și revin. Faptul că există așa ceva și digitalizarea statului este o idee bună în toate domeniile. În schimb, cred că ar trebui să rămână la ce știu și ce specializați. Adică...
1: Dacă suntem... cum să spun, un mic investitor, mic mediu, să zicem, nu mare, la ce trebuie să mă uit din toată pleiada aceasta de active, cum le-ați numit, în distres, mă refer la faptul că, evident, o să mă interesez

0: deloc Liberty sau Damen, că acolo îi las pe cei mari și specializați în treaba asta. Probabil că m-aș uita la ce, la niște terenuri, la... sau la ce se uită de obicei.
1: Depinde de ce, e foarte multă lume întreabă și
0: întreabă treaba asta,
1: spune-mi o investiție bună sau o oportunitate. Și
0: asta e marea întrebare.
1: Exact,
0: da.
1: Și întotdeauna...
0: Vă abține sau cum să faci?
1: Nu, răspunsul este că oportunitate trebuie să fie privită din prisma nevoilor tale. Nu trebuie să iei ceva ce este doar pentru că e ieftin ceva. Pentru că înainte de această platformă și mai lucrez și acum am lucrat în insolvențe 20 de ani și am văzut
0: profesionist cunoscut în domeniu, da.
1: Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență pentru că au acumulat doar pe ideea că este ieftin și ai acumulat și ce să faci. Adică dacă este eu încurajez investitorii să ia ce au nevoie, că acolo găsești niște chestii de care au nevoie, sau dacă iei pentru investiții, ar trebui să te gândești și la exit, adică îl iau, dar cu ce, unde îl dau sau ce fac cu el. Okay. Pentru că altfel doar vă încărcați cu niște active care s-ar putea să scape unei de ei și să se încarce la dumneavoastră.
0: Da.
1: Deci din perspectiva asta, investițiile, asta spun...
0: Deci trebuie gândite prin prisma unei nevoie, să zicem.
1: Exact. În primul rând,
0: unei investiții care să producă ceva la rândul într-o perioadă de timp, să zicem.
1: Deci oportunitatea este ca și frumusețea în ochii privitorului, nu este o chestie generală în care să spui, uite, astea sunt criteriile și asta e oportunitate. E adevărat că în zona aceasta de active în distres sunt oportunități, pentru că ele sunt, cum vă spuneam, din perspectiva faptului că se vând într-un termen mai limitat și ele trebuie să se vândă, că așa impun procedurile și mai departe, ele au un preț bun și sunt oportunități, dar cred că este un fals motiv să iei ceva doar pentru că e ieftin.
0: Da.
1: Trebuie să mai fie și a doua chestiune.
0: Da.
1: Nevoia sau știu ce fac cu el în pasul 2.
0: Ok, doar să reamintim, suntem la Esențial, discutăm cu invitatul nostru de astăzi, domnul Vasile Godâncă Herla, este CEO și fondator al unei platforme de licitații pentru activele aflate în distres, să zicem, nu?
1: Da.
0: Cum se mișcă piața? Cum simțiți că se mișcă lucrurile? Vin noi investitori? Sunt aceiași care încep să cunoască un pic procedurile?
1: Da.
0: Și aici mă refer, în primul rând, din punctul dumneavoastră de vedere al platformei, poate că...
1: Există, să știți, o diferență destul de mare între, să zicem, vânzările clasice în insolvență sau în executări silite și vânzările printr-o platformă. În vânzările clasice, sau noi în platforma asta spunem că ne asumăm toate formalismele în numele cumpărătorului, pentru că într-o procedură de insolvență sau executare trebuie să vii cu un dosar, trebuie să fii atent, să fie niște pași, garanții și mai departe, aprobări și mai departe. Și cei mai mulți dintre investitori sau cei care s-ar fi interesat să cumpere active sunt descurajați, că zic, e un proces prea complex. Și s-ar putea să întâlnească avocat ca să înțeleg ce e acolo, sunt regulamente și mai departe. Și atunci, ce promitem noi este că ne asumăm toate aceste formalisme și le verificăm noi, astfel încât cumpărătorul să vină numai să aibă bani și să liciteze online. Atunci este o mare diferență între vânzările clasice în executări și insolvențe și cele pe care le promovăm noi. Din ce cauză? Pentru că cele clasice, cum vă spuneam, din cauza acestei reticențe de a te băga într-un proces foarte complex, există anumite tipuri de cumpărători. De obicei sunt cumpărători specializați, care cunosc procedura, cunosc practic, nu e nimic nelegal.
0: Pur
1: și simplu, oamenii au găsit o nișă.
0: Sunt profesioniști oamenii s-au obișnuit cu birocrația,
1: cunosc mecanismele procedurii, cunosc creditorii, cunosc cum se aprobă chestiunile și atunci vin și cumpără. Evident că ei cumpără la un discount și mai mare, pentru că dacă ești cunoscut... Deci, pe de o parte, acesta este publicul primordial care vine la acest tip de licitații. După aceea mai vin oameni din jurul companiei care știu cu ce se mănâncă, cunosc și vin și ei așa, și mult mai rar din cauza acestui impediment a promovării activelor, care se face, cum am zis, printr-un ziar de largă circulație. Bun, se mai face pe un site profesionalizat al umpirului, care este foarte bun, dar practicienii general nu prea au bani să facă promovare, pentru că e un cerc vicios. Intri în insolvență unde nu sunt bani. Ca să faci bani, trebuie să vinzi active. Ca să vinzi active, trebuie să promovezi, trebuie să ai bani. Și atunci există un cerc vicios în care practicienii fac într-adevăr niște anunțuri cât se poate, dar nu reușesc. Și atunci există aceste publicuri specializate care dau un discount destul de mare la activele castelare. Uh-huh. Și după aceea este o platformă publică, transparentă, care ajunge și la consumatorul final. Deci noi ce se mai întâmplă în insolvență este că se vând foarte mult pachete. Adică dacă un practician intră într-o insolvență și vede un pachet de 30, 40, 50 de mașini, face un pachet și vinde. Ei, evident că acel pachet nu o să cumpărați dumneavoastră, o să vină cineva care e cu potență și care...
0: Da, și care eventual are un business în zonă și care vrea să-și mărească parcul auto, să zicem.
1: Exact.
0: Sau...
1: Ei, datorită modului facil în care se fac lucrurile în licitațiile online, noi vin una câte una. Prin urmare, noi ajungem direct la consumator final. Câștigă și vânzătorul, că obține un preț mai bun, și cumpărătorul, care nu mai are intermedierea respectivă. Deci, cam asta este. Iar în privința a ce spuneați dumneavoastră, dacă vin investitori sau nu, să știți că am observat că a fost un început de an destul de ciudat. Pe de o parte, noi vindem active de la câțiva zeci de euro până la milioane de euro. Anul trecut am vândut cel mai mare bun, l-am vândut la 7 milioane de euro. Anul ăsta am vândut cel mai mare bun 4,4 milioane de euro, s-am vândut pe platformă. Și atunci noi avem
0: ce
1: și...
0: niște
1: terene. Cel de 7 milioane de euro, 7,9 milioane era un teren în Sibiu, iar asta era o fabrică de oțeluri speciale, vândut acum chiar acum în mai. Și ideea este că vedem cele două calupuri, așa. Deci sunt activele astea mici, de consum, mașini, unelte, departe, și investitorii mari. Și dacă, să zicem așa, instabilitatea politică câteodată limitează consumatorii să vină, pentru că așa, am observat acum la început de an că inclusiv investitorii mari, deci lunile ianuarie, februarie, martie, au fost foarte, cred că din cauza războiului din Iran...
0: S-au strâns mai multe lucruri.
1: Exact. Acolo, și în sfârșit, mai a fost o lună în care ne-a făcut targetele așa cum le-am preconizat într-un an bun și așteptăm iunie să vedem ce se întâmplă. Deci, instabilitatea internă strică destul de mult la consum și la activele mici, în schimb, ce se întâmplă în lume frânează un pic și face investitorii mai mari să stea un pic în wait and see. Bineînțeles că orice, vedeți că și războiul din Ucraina a fost o plagă cândva și Iranul, dar după câteva luni pare că lumea se obișnuiește cu ele și dintr-o dată o chestie necunoscută devine aproape cunoscută chiar dacă era și revin și se reiau investițiile. Deci noi am simțit cel puțin începând cu luna mai că și-a revenit lumea și începe să facă achiziții din nou. Uh-huh. Încă o dată, e doar maiul, o să vedem acum iunie ce se întâmplă și o să vedem dacă e...
0: Din experiența dumneavoastră, acum fac apel la experiența profesională, sigur, credeți că sunt șanse să fie vândute, mă rog, sau să se găsească un investitor pentru companiile mari de care vorbeam la început, de la Liberty, Damen, Romcab, de care spuneam?
1: Cu siguranță, ele trebuie vândute. Acum se pune problema, într-adevăr, de preț. Cred că în insolvență sunt niște cutume, cumva, și creditorii de multe ori țin de preț, de parcă, sau prețul de pornire îl pun foarte sus, cum era cazul Romcabului, la 200 milioane și l-a ajuns la 50. Nu-mi dau seama de ce îl pun atât de sus, pentru că nu e ca și cum dacă pornești foarte de sus o să-și iei mai mulți bani.
0: E speranța aceea că o să-ți recuperezi banii?
1: Din păcate...
0: Sau poate sunt și niște reguli, de exemplu, băncile pot să meargă mai jos?
1: Orice creditor poate. Nu sunt reguli.
0: Banca de stat?
1: Nu sunt reguli neapărat, nu sunt reguli. Mai degrabă sunt cutume. Sunt cutume
0: ale
1: în care...
0: Pieței.
1: Da, cutume ale pieței. Se face o evaluare și lumea de obicei pornește de la evaluare sau chiar de-a drept de peste evaluare. Deși, în practicile clasice... 90% din active nu se vând la primare sau nu se vând la valoare de evaluare sau în executare silită. Gândiți-vă numai la că dumneavoastră știți din start că legea impune după prima licitație să meargă la 75, la 50. De ce v-ați duce la prima licitație?
0: Și astea...
1: Știți? Aceste chestiuni care sunt cunoscute în public fac ca aceste prețuri să se facă doar licitații cumva formale. În mod normal, noi ce am constatat în platformă, că noi vindem activele la prima licitație vindem 60% din active, la a doua încă vreo 20% și restul de la a treia încolo și am constatat că dacă un activ este în mai mult de 2-3 licitații, el intră într-un fel de uzură morală. Lumea începe să se întrebe, ceva nu e în regulă.
0: Acum?
1: Exact, ceva nu e în regulă cu activul ăsta, de ce nu s-a vândut? Și atunci noi tot încercăm să spunem oamenilor că această cutumă prin care creditorii stabilesc prețuri mari și după aia tot scad, este total împotriva lor. Pentru că este o zonă în care Oamenii zic, ok, las că se va vinde și mai ieftin dacă a mai scăzut și mai așteaptă, da, știți? Da, da. Și împing prețul în jos. Asta e cumva blestemul acestor companii. Și creditorilor trebuie să vadă că noi avem destul de multe exemple în care am vândut un activ după 2 ani de zile pentru că creditorii tot nu țineau de preț și după 2 ani de zile l-am vândut tot la vreo 30%, dar între timp s-au și acumulat foarte multe datorii de procedură și de conservare a activului. Și atunci, eu cred că ar trebui ca în România să se ajungă la un fel de proces de maturizare, să vedem cu adevărat ce înseamnă licitațiile, pentru că o altă chestiune, noi când, mă rog, ne-am specializat pe partea asta de licitații și am început să citim materiale. În România, despre licitații, este foarte multă literatură juridică. În Occident, este foarte multă literatură de marketing, de psihologia cumpărătorului, de cum să stabilești prețul. În Occident, este foarte multă literatură de marketing, de psihologia cumpărătorului, de cum să stabilești prețul și mai departe. Adică, de psihologia cumpărătorului, de cum să stabilești prețul și mai departe. Adică, ei chiar se gândesc așa, în timp ce noi ne gândim foarte mult, da, cum arată dosarul cu șină, da, câte hârtii trebuie să depui, da, câte garanții, dar până la ce oră trebuie să te înscrii. Deci e foarte mult formalism în zona asta și cumva și creditorii și cei care aprobă prețurile pică în această zonă de formalism, în loc să se uite, stai un pic, că poate nu-i pasiune, poate 200 milioane e mai bun să iau azi banii, decât să sper că o să iau 400 milioane nu știu când și nu știu, cum. Și cred că unde trebuie să se uite toți acești oameni este cât de bine e promovat activ. Pentru că dacă activul este promovat suficient,
0: aici e chestiunea, cred că, una dintre probleme și anume, sigur, cum spuneați și dumneavoastră, zonele de promovare. Deci, probabil că trebuie să afle, în primul rând, trebuie să afle oamenii
1: exact, și nu numai oamenii, ci publicul țintă, că degeaba
0: că
1: știm...
0: publicul larg degeaba află, exact. Doar ca fapt divers eventual tu
1: exact. Deci asta spun că esența în licitații și în vânzări în distres, de fapt este publicitatea și asta zic, dacă publicitatea este făcută și eu dacă aș fi creditor sau cine aprobă aceste prețuri, asta aș întreba prima dată. Cum ai făcut publicitatea? Și dacă publicitatea a fost făcută corect și toți cei care puteau să afle de activul respectiv au aflat și ți-au oferit 30%, 50% din preț, ăla e prețul în momentul ăla. Dă-l! Pentru că altfel degeaba mai stai să mai... Ce ți speri să se întâmple?
0: Da, corect. Sigur că parțial sunteți în această piață. Pentru unii creditori e complicat să piardă 50%,
1: așa
0: nu?
1: Este.
0: Din,
1: așa este.
0: Nu e chiar plăcut, dar... Asta e viața, și asumă.
1: Așa este. Acum, știți, eu am făcut facultate de drept și erau diferențe între raporturi civile și raporturi comerciale, ziceau. Acum nu mai există drept comercial. Da. Și în comercial se spunea, dom'le, toți agenții economici sau relațiile comerciale se bazează pe risc și pe, nu specul, era un cuvânt, de pe profit. Adică, dom'le, tu intri în relațiile comerciale să faci un profit și îți asumi riscul că s-ar putea ca co-contractatul tău să intre și să suporți insolvabilitatea. Deci, cu asta trebuie să intrăm în economie. Acum, dacă noi ne blocăm că trebuie să recuperăm,
0: corect.
1: De multe ori acest blocaj nu face bine decât ne face tot nouă rău. Că, v-am spus, stai prea mult în piață cu el, stai ții de preț și el se degradează fizic.
0: Acel 40-30% poate să devină 10% sau chiar.
1: Exact. Poate să devină 10% și, cum să spun, sunt afectate mai multe chestiuni. Că vă dați seama, cei 10% pe care iei peste 2 ani, odată că time value of money e altceva, astăzi banii de azi față de mai mult, 2 costuri de oportunitate, că dacă aveam azi 10 lei, făceam ceva până peste 2 ani de zile, și 3 se acumulează tot felul de cheltuieli care îți erodează și din cei 10 lei pe care i-ai obținut din vânzare.
0: Da. Mai avem 2-3 minute. Ce urmează, să zic? Întrebarea e deschisă. Ce urmează? Unde urmează? În platforma dumneavoastră, în piața dumneavoastră, în economie, deci avem mai multe deschidere aici. Alegeți
1: așa noastră. Așa alege platforma, dacă sunt 2 minute, pentru că...
0: Cu
1: asta ne ocupăm și e cumva, suntem în zona, să zicem, de pionierat în România. Aceste platforme și licitații online, ele sunt o normalitate în alte, sau în Occident, să spunem așa. În România este o zonă de asta de început de pionierat. Și îi descoperim foarte mult avantajele, tot timpul, cum vă spuneam, în comparație cu licitațiile clasice. Sunt licitații care sunt comode atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător. Pentru că și la vânzător, ca să organizezi o licitație, trebuie să ai o încăpere, trebuie să-i aduci pe aia. Pentru cumpărător e o chestie de comoditate. Licitația online inclusiv îți permite să faci licitații de lungă durată. Adică noi facem 7 zile, de exemplu. Nu trebuie să vii, la ora 12, miercuri la ora 12 să licitezi, dacă n-ai ajuns acolo, nu se poate. Poți să licitezi din Maldive, de exemplu, în cele 7 zile, oricând. Și atunci, noi urmează să dezvoltăm și mai mult această platformă. Încercăm să atacăm noi piețe în zona regională, adică să ne gândim inclusiv la Republica Moldova, că e încă pe românești, dar cred că o să atacăm și zonele regionale.

0: regionale, pentru că o piață regională e, bineînțeles, tot așa, un avantaj și pentru vânzători și pentru cumpărători. Cu cât ai pool-ul mai mare de cumpărători, cu atâta bunurile se vând mai bine. În rest, raportat la studiu, cred că o să continuăm să urmărim această piață a distresului și cred că probabil că pe final de an, după un an de urmărire, o să avem, sper, un studiu foarte bun, cam cât scad în general activele într-o insolvență, că e foarte important, că noi știm tot timpul că se începe de la 100 de lei, dar la cât se oprește?
1: Da, da, da.
0: Cred că din niște trenduri o să putem afla cam...
1: Ar fi o statistică interesantă unde ne ducem, care cred că ar avea și o valoare practică, până la urmă, pentru cei care își doresc...
0: Cred că pentru toată lumea ar avea o valoare practică. Creditorii n-ar trebui să mai înceapă de la prețuri foarte mari, pentru că știu, uite, cam acolo se vinde, deci fiecare își face o evaluare coerentă și corectă.
1: Bine, să rămânem cu aceste concluzii. Mulțumesc pentru că ați fost în emisiunea noastră. A fost împreună cu noi domnul Vasile Godângă Herlea, este CEO și fondator al unei platforme de licitații pentru active aflate în distres. Eu sunt Constantin Rudnitski și, ca de obicei, vă invit să rămâneți pe RFI. Ați ascultat Esențial. Ne revedem și ne...
2: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
3: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
3: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: RFI.

0: RFI.
1: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
2: Bună seara și bine m-a regăsit. Iată, ca de obicei, la această oră o nouă emisiune, o nouă ediție Art Cultura. Sunt Dan Pârvu, pentru toți cei care sunteți aproape și sper să fiți în număr cât mai mare și de această dată. Un nou subiect și, bineînțeles, un nou invitat. De această dată am plăcerea de a-l avea alături de mine pe domnul Adrian Iorgulescu, profesor universitar, doctor, academician, compozitor și multe, multe altele despre care să aflați imediat. Vom vorbi, bineînțeles, despre evenimentul foarte important care s-a încheiat de curând și pe care Bucureștiul a găzduit, ISCM World New Music Days, desfășurat între 23 și 31 mai. Un eveniment, aș putea spune, spectaculos și extrem de ofertant. Nu numai pentru toți iubitorii, să spunem, fenomenului muzical contemporan, dar în general pentru atmosferă culturală cu totul și cu totul aparte. Așadar, domnul Adrian Iorgulescu, cred că cel mai bine ar fi să vă dau cuvântul și să ne spuneți câteva lucruri despre acest festival, importanța lui, faptul că este a doua oară, iată, prezent ca manifestare în București, probabil că are o semnificație și un rol aparte.
3: Da, este a doua ediție a acestui prestigios festival internațional, care în fiecare an își desfășoară activitatea, să spunem, într-o altă capitală sau în alt oraș important al lumii. Vorbim de continentul european, asiatic, nord-american și african chiar, în Australia de asemenea, deci are o acoperire mondială. Al doilea, sunt deja 27 de ani de la ultima întâmplare românească a acestui festival și atunci s-a desfășurat în mai multe centre din România, deci pe lângă București, am mai fost la Iași, la Cluj, la Timișoara și la Chișinău. De data asta însă a fost realizat exclusiv în perimetrul Bucureștiului și au fost aduse formații din provincie, tocmai ca să fie prezenți și instrumentiști, formații, dar și creatori din întreg spațiul românesc.
2: Când vine vorba de muzică contemporană, cred că mai mult ca niciodată fiecare se gândește spontan la muzica ce îi place. Acum este o discuție întreagă legată de zona academică, despre percepția publicului vis-a-vis de propunerile venite din această direcție și așa mai departe. Festivalul și-a propus ceva anume dincolo de popularizarea pur și simplu a creației contemporane. Acest festival este organizat de către Societatea Internațională pentru Muzică Contemporană, deci lucrurile au o logică, un anumit desfășurător.
3: Este un festival de nișă, dar nu numai la noi, peste tot în lume. Al doilea, este un festival care încearcă să repună în atenția publicului, cu deosebirea publicului tânăr, alte viziuni, alte percepții, alte moduri de a gândi și a realiza fenomenul sonor. Pentru că, ne place sau nu, mie îmi place, poate altora mai puțin, muzica acestui timp este muzica contemporană, cum a fost în toate timpurile. Și atunci este o oglindire directă sau indirectă a unei psihologii sociale, a unui mod de a înțelege realitatea culturală în datele ei imediate. Știu, există români, să vorbim despre compatrioții noștri, care, cum să spun, exultă și exaltă și sunt fericiți. Am văzut, mică paranteză, universitari care sunt fascinați de manele și de datul din buric aferent. și care să bucură de muzică, de viață și de un șpriț rece, dacă e cazul. E bine, aici este altceva, sunt alte modele mentale, comportamentale, culturale, dar eu cred că muzica noastră trebuie să acopere toate palierele, toate preferințele. Și toate genurile și subgenurile muzicale. Dar vreau să spun, și cu asta închei, că există un public interesat. Nu pot să spun neapărat devotat muzicii noi. Dar care este interesat de acest fenomen și care a umplut sările acestui eveniment de care vorbim.
2: Da, asta este adevărat.
3: 9 zile în care sările au fost pline.
2: Într-adevăr.
3: Asta dovedește interesul pentru această muzică.
2: Da, cred că asta este lucrul cel mai important, faptul că aceste sări au fost pline, că lumea într-adevăr și-a manifestat interesul și până la urmă este în mod indubitabil cert că festivalul s-a bucurat de succes de public, asta este clar.
3: Da, și de succesul invitațiilor străine au fost 150 de compozitori și muzicologi de pe toate meridianele și paralelele. Și oameni care nu sunt paraleli cu muzica, ci care sunt chiar bine specializați și care lucrează în acest domeniu al muzicii noi. Și am avut posibilitatea să discut, să interrelaționez cu unii dintre ei și au fost foarte încântați de modul în care s-au cântat lucrările. Aici poate revenim asupra acestui subiect și de faptul că publicul a venit foarte deschis și foarte prietenos în raport de aceste lucrări, toate scrise în ultimii, știu eu, cu câteva excepții, 5 ani, 8 ani în urmă. Excepțiile se referă la un concert care a avut loc la Filarmonică și care a fost foarte reușit de altfel, care au mai fost cântați și George Enescu, Bela Bartok. Ei erau compozitorii care veneau din altă zonă, de la, să spunem, mijlocul secolului trecut. Dar în rest, toată lumea care a venit aici și și-a prezentat lucrările a intrat pe un repertoriu maxim de 5 ani în urmă, poate 10 ani.
2: Ați pornit de la...
3: În fine, și eu sunt o excepție, în sensul rău al cuvântului, pentru că opera mea a fost scrisă și care a fost prezentată în acest festival, a fost scrisă în anii 90.
2: Da, e... Vom reveni imediat.
3: Deci sunt 36 de ani bătuți pe mâchi.
2: Da, dar ea pare prezintă foarte multe aspecte care încă sunt de strict actualitate, așa că lucrurile sunt acolo unde trebuie. Aș vrea să vă pun o întrebare. Probabil că și eu insist destul de mult pe această direcție, dar, după cum spuneați, trebuie să cunoaștem realitatea așa cum se prezintă. Este evident că piața și preferințele publicului își spun cuvântul, se consumă foarte multă muzică din zona comercială, pop. Ați pomenit, bineînțeles, și contribuția autohtonă de manele și așa mai departe. Este o realitate, nu se mai poate nega, nu se poate nici lua vreo atitudine.
3: Faptul că niște lucruri există înseamnă că sunt și valoroase. Ca să mă refer la domeniul acesta, dar și în alte domenii, nu? Și în materie de dezvoltare socială, economică, din punct de vedere politic. Dacă faci un sondaj, vezi că 60% dintre români sunt nemulțumiți de mediul politic și cu toate astea se simt foarte bine în acest mediu. Pentru că mai spun ceva, am făcut și politică mulți ani în urmă, desigur. Dar clasa politică de care noi suntem cu toții nemulțumiți este tot, cum spunea un regretat lider politic, emanația. Omul avea formula asta cu emanații și cu emanație. este emanația acestui nivel și acestor opțiuni pe care le are electoratul român în materie politică, dar și în materie alegerilor de natură estetică, de natură stilistică, de gen muzical și așa mai departe.
2: Este un test și ăsta, adică ce obiect cultural consumi spune ceva despre tine.
3: Da.
2: Asta este evident. Da. Asta este evident.
3: Nu trebuie să-i sancționăm sau să, nu știu.
2: Nu, ai trecut această etapă. Care, mi da, se pare cei, inutil.
3: Da, da. Pe cei care au alte păreri, alte gusturi, alte preferințe sonore. Dar nici nu trebuie să facem tabula rasa din faptul că există tineri interpreți și compozitori care, mi-e greu să-i numesc compozitori și poeți sau textieri, și care apelează la, cel puțin în materie de texte, la invective sau la imprecații sau la, nu, nici nu vreau să le mai categorisesc, și care unii dintre ei, mari compozitori, luați cu ghilimele de rigoare, scriu 80% cu mâna lor, că este rezultatul inteligenței artificiale și nu a gândirii proprii.
2: Am ajuns și aici, la punctul
3: deci,
2: incandescent.
3: Nu scrie muzică, pur și simplu se folosește de niște module pe care le poate lua și pe care, mă rog, vorbește despre un text și vine textul. Vorbește despre ce muzică ar dori și vine muzica. Și în cazul ăsta mă gândesc despre ce forme de creație vorbim.
2: Acum începe o nouă eră foarte ciudată.
3: Da, asta, absolut,
2: este,
3: da.
2: Asta este foarte clar. Tot ceea ce, toate discuțiile, să spunem, pe o anumită direcție, așa după cum le știam noi, care trebuiau purtate cu un anumit tip de logică, acum sunt spulberate, pur și simplu. Sunt aruncate în aer și trebuie să se reașeze lucrurile. Deocamdată totul este într-o imponderabilitate. A apărut aceste AI, se pune problema creativității și, a la long, probabil, a capacității noastre, la nivel de specie, de a produce anumite, nu știu, obiecte pe care le putem denumi drept creații estetice.
3: E o deprofesionalizare care e foarte periculoasă. Pentru că înainte vreme, ceva cu 20 de ani, nu e o eternitate, la vârsta planetei și la vârsta Universului înseamnă nimic. Deci acum 20 de ani, ca să fii compozitor, trebuia să ai operă, trebuia să ai un nivel de școlarizare aferent, niște studii, o diplomă, ceva care să confirme și să consolideze statutul tău de profesionist. Acum, oricine poate să apeleze la aceste mijloace și se va spune compozitor. Și vin și le declară ca atare. Sunt încă președintele Societății de Gestiune Colectivă pe compoziție, texte și compoziție, se cheamă ADA, Asociația de Drept de Autor, care numără circa 12.000 de persoane și care vin și își declară piesele. Și unele dintre ele care sunt făcute cu ajutorul, ei spun cu ajutorul, unele sunt făcute aproape în exclusivitate de inteligența artificială, declară muzica cu tare, versuri cu tare. Da? Vin ca să-și ia tantieme, să-și ia drepturi de autor pe ea. Și în dreptul originalității, scriu 90% realizat cu inteligență artificială. 80-60%, ele declară. Și vin să-și ia bani pe ele, că se cântă. Și atunci te întrebi care este esența fenomenului la ora asta. Compozițional vorbesc. Și unde ajungem într-adevăr, fiindcă suntem într-un moment de mare răscurce, se întâmplă în toate domenii și pe toate cărările, ca să zic așa, ale culturii și nu numai ale culturii și ale civilizației. Deci te întrebi unde este contribuția umană și unde este contribuția acestor mijloace de, să zicem, de să le spunem, de inteligență artificială, să nu folosesc termene mai dure. Dar mă întorc, eram dator un răspuns. Oamenii, această muzică e scrisă încă de persoane de care vorbesc, de compozitori. Vine compozitorul, vezi, dai mâna cu el. Hi, how do you do? Și publicul simte asta. Probabil că va veni un moment când lucrările celelalte vor fi, poate, repudiate sau nu. Poate că nu va mai exista această meserie.
2: Însă, e de bine?
3: Nu. Nu e de bine, dar nu știm cum evoluează. Din punctul meu de vedere, acum intrăm pe un tărâm mult mai vast și mai greu de exprimat acum în cadrul acestei emisiuni și în câteva zeci de minute. Drumul tehnologiei nu poate fi blocat.
2: Asta este evident.
3: Deci e vorba de o adecvare de data asta a omului, a persoanei, la tehnologie.
2: S-au schimbat plasamentele. Exact. Prioritatea exact. Înainte era omul, era acum este tehnologia.
3: Asta omul dicta tehnologia. Acum, pe măsură ce avansăm în această direcție, tehnologia este cea care dă direcție.
2: Dacă este să facem un mic exercițiu așa, ea se poate dezvolta la infinit. Omul nu are capacități infinite. Cel puțin la nivel individual are niște limitări, pentru că limitările îl și fac, nu știu, îl determină ca punct în spațiu și așa mai departe. Pe când progresul...
3: Da, dar când discutăm în domeniul artei, poate că lucrurile ar trebui nuanțate.
2: Da, bineînțeles, noi că aici mizăm arte, pe om.
3: Da,
2: nevoile arta, sunt ale
3: până,
2: lui.
3: Până acum, zeci de mii de ani, arta a însemnat o producție 100% umană și o formulă, o formă de comunicare între persoane, între oameni, între conștiințe. E, acum lucrurile se schimbă. Și se schimbă până acolo încât s-ar putea, nu exclud acest lucru, deci îl spun cu regret, ca actul de creație să nu mai fie unul, să spunem, predominant uman, ci realizat cu mașina, cu computerul, cu programul, cum vine.
2: Da, și care
3: cu alte mijloace, cu alte mijloace.
2: Da. Oricum, până la urmă, cel care are nevoie cu adevărat de așa ceva este tot omul, suntem tot noi.
3: Da.
2: Că se schimbă mijloacele, că devenim poate mai comozi, că o să ne dăm doctorate în comenzi, în loc...
3: Da, și așa, mulți compozitori, eu sunt unul dintre ei care scriu la computer muzică, nu știu,
2: da.
3: Cu creionul pe hârtie.
2: Da.
3: Scriu, sunt programe specifice. Eu scriu, de pildă, în Sibelius.
2: Da.
3: Dar una e să scrii într-un program și alta e să folosești, să spunem așa, capabilitatea unei
2: combinatorie și așa mai departe. Până la urmă, el ce face? El poate să combine matematic orice cu totul și totul cu orice, din ceea ce i-am dat noi. Deocamdată...
3: Da, dar îi dăm tot mai mult și el la un moment dat își va produce propriile modele, propriile teme, nu va mai avea nevoie să-i dăm noi vreo indicație. Va produce de la sine putere.
2: Ok, și o să așteptăm să ne dea în continuu din meniul lui.
3: Sigur.
2: Dar al nostru o să se atrofieze oare complet?
3: Meniul total? Nostru se adaptează meniilor date. Că sunt produse cu inteligență umană sau cu inteligență artificială, cu talent uman sau cu non-talent, să spunem așa, artificial, asta e o altă discuție. Dar întotdeauna oamenii și-au găsit pe o piață foarte amplă, permisivă, și-au găsit modelele și interesul pentru anumite zone de expresie.
2: Eu cred că poate, în viitor, poate acest mainstream se va baza, într-adevăr, creativ, să spunem, se va baza pe tehnologie, dar sunt absolut convins că într-o piață enormă și absolut deschisă, cum e cea de acum și nu văd de ce nu ar fi și cea a viitorului, curiozitatea și nevoia omului de a se exprima el însuși, liber, o să fie acolo prezentă. Adică eu cred, văd așa, festivaluri alternative în loc.
3: Necesitatea există. Problema e cum o fac să se exprime această necesitate.
2: O să probe că se va relua ciclu. Da? De la o manifestare poate mai...
3: Cu ce elemente, cu ce valori, da. De unde pleci, unde vrei să ajungi, în fine. E mult de vorbit. Noi vorbeam despre un festival
2: care încă...
3: încă se coace în post-factum, da. În mintea noastră. Aș vrea să spun doar că au participat formații, orchestre, ansambluri românești de cea mai bună calitate și că străinii cu care am discutat ne-au mulțumit românilor în general, organizatorilor în special, pentru faptul că lucrările lor au fost prezentate în condiții foarte bune. Gândiți-vă că a fost prezentă Filarmonica, Radioul, Filarmonica din București, George Enescu, Orchestra Națională Radio, Orchestra de Studio Radio și foarte multe formații. N-are rost să le spun de la Larsen, care e un trio excelent, până la Profil sau alte. Asemenea, au fost și formații corale. Și
2: deci, Madrigal.
3: Toate dirijori importanți, nu? Cum e Mandel sau cum e Măcelaru, care au condus aceste, sau Bebeșelea, care au condus aceste formații. Deci, din punctul meu de vedere, a fost un hai să spunem, produs final extrem, extrem de valoros și de calitate reală. Și în interpretare, asta vreau să spun, și în partea de creație, și în partea de interpretare.
2: Din punctul nostru de vedere, prezentarea tabloului acestei diversități extraordinare a creației încă omenești, slavă Domnului.
3: Încep să spun parțial omenești. Încă parțial omenești.
2: Încă parțial omenești, da. E clar că s-a bucurat de un succes și iată, publicul a fost prezent în, după cum spuneam, în număr foarte mare, a umplut sările de concert. Asta este de bine, totuși, pentru următorii 20 de ani sau 27 de ani până la o a treia ediție.
3: E o problemă asta cu următoarele ediții și cu timpul. Întâi că eu am senzația, nu face obiectul, desigur, discuția noastră, că lumea se mișcă tot mai repede în timp și că timpul este într-o accelerație continuă. Am sentimentul acestei accelerări a timpului. Al doilea, deci să petrec mult mai repede și derivat sau nu acestei realități, derivată sau nu acestei realități, este și împrejurarea că înnoirea se produce tot mai rapid, aproape de la an la an se întâmplă ceva în materia asta, se schimbă regulile, se schimbă modelele, se schimbă aparaturile, se schimbă programele, softurile și această evoluție este extraordinar de rapid. Probabil că corespunde un an în vremurile actuale, ar corespunde
2: unui
3: și
2: unui deceniu, poate.
3: Ho-ho! Unui deceniu, acum 10 ani, dar față de, nu știu, culturile, mă rog, să spunem, din epoca primitivă, sute de mii de ani chiar.
2: Da, accelerarea evenimențială, dacă pot să spun așa, este probabil fără precedent.
3: Cei mai buni oameni pe care, i-am cunoscut, dintre cei cunoscuți de mine, sigur că nu, și care lucrează în domeniul tehnologic, nu mai fac ei față schimbărilor din domeniul în care lucrează actualmente.
2: Dar spuneți-mi, asta nu produce totuși o stare de anxietate, iar omul nu poate să trăiască ala lung într-o stare de incertitudine.
3: Este anxietate și suntem și așa nevricoși. Dar și de aceea sanatoriile sunt pline de oameni anxioși, nevropați și care au probleme psihice. Unii, sigur, intră în depresie.
2: La un moment dat ți se pare că vine să iei ciocanul ăla mare, bine, bineînțeles, alutor, și să începi să faci puțină, nu știu, puțin spațiu. Este bombardamentul ăsta pe de-o parte informațional.
3: Este
2: la un moment dat nevoia aproape maniacală de a ține pasul cu evenimentele care iar te zăpăcesc de cap și ți se pare ți-e rușine să nu știi că s-a întâmplat și aia, și aia, și aia, și aia. Ori, totuși, vorba aceea, materia, celula noastră are un anumit și ea, o anumită capacitate.
3: Și se mai întâmplă ceva. Ne consumăm celula cu multe prostii.
2: Asta e adevărat.
3: Pentru că...
2: Trăiești informațional.
3: Groaznic.
2: Da, probabil 90%.
3: Din ceea ce primim ca informație, probabil că, nu știu, ai spus 90%. Eu aș fi încă mai puțin generos. Poate că 3%, poate că 5%. Iar între ceea ce primim ca informație, cred că peste 50% la ora asta sunt fake news-uri.
2: Da, iar o problemă nouă.
3: E o problemă imensă, pentru că omul nu mai știe să aleagă între ceea ce este adevărat și ceea ce nu este adevărat. Ceea ce este real și ceea ce este virtual. Ceea ce este necesar și ceea ce nu este necesar. Deci, din punctul ăsta de vedere, confuzia este tot mai amplă la nivelul populațiilor, în general. Vorbesc de omul contemporan, de omul zilelor noastre.
2: Nu e paradoxal faptul că acum, în epoca informației, aproape că nu mai știm ce informație să selectăm,
3: da,
2: și pentru o bună alegere.
3: Da, nu știm dacă este informația corectă. Da. Asta e problema. Că tot timpul se dau și informații corecte și incorrecte și
2: care se bat
3: adevărate și falsuri și ești pus în situația permanentă de a spune, bă, ăsta spune adevărul, ăsta spune adevărul, încolo mergem, în altă parte, unde ne ducem. Deci confuzia este întreținută de aceste medii de care vorbim, noile medii de informare.
2: Nu este cumva și chestia asta absolut, nu știu, nebunească, faptul că am ieșit dintr-o încercare politică de manipulare crasă, violentă, impusă și acum să ajungem într-o formă absolut liberă în care manipularea este la ea acasă și mai eficientă ca niciodată.
3: Pentru că și formele de exprimare, vezi, internetul, sunt la îndemână oricui. Înainte, cei care gestionau informația aveau și instituțiile aferente informării. Acum nu mai există așa ceva. Oricine poate să trimită orice fel de mesaj, adevărat, neadevărat, fabulos, tembel, ipocrit, nu, gama este infinit. Și să fie pus pe rețele de socializare și lumea le percepe. Și fiecare le percepe cu capul său, cu inteligența sa, cu experiența sa. Unii au această posibilitate a discernării adevărului sau informației corecte de cea incorrectă. Dar sunt foarte mulți, foarte mulți oameni, cred că au depășit 50-60%, care nu sunt în stare să facă aceste discriminări și au informația greșită drept informația adevărată, cu toate consecințele.
2: Drumul ăsta mi se pare că nu mai poate fi schimbat, iar tehnologia doar adaugă la acest, nu știu, haos controlat, da, sau
3: iar marile societăți de societăți de comunicare, mă rog, spun că e dreptul oricui să spună orice, fiindcă trăim în democrație. Și dacă trăim în democrație, orice tembel poate să spună orice aberație. E dreptul lui să o facă, pentru că asta înseamnă democrație. Aici e o problemă.
2: Dreptul la liberă exprimare?
3: Da.
2: Da, și atunci...
3: Pot să spun orice despre oricine, oricând. Nu există nici o consecință, nici juridică, nici morală, nici socială, de-i penaliza pe cei care mint cu bună știință. Fiindcă sunt foarte mulți care mint cu bună știință.
2: Dar ajungem în paradoxul cretanului. Și atunci pornești de la premisa că tot ce spui este o minciună și atunci o să fim într-un cerc și...
3: Nu tot ce să spun, ca să spun și lucruri corecte. Aici e problema.
2: Dar cum construim acel filtru?
3: Păi asta e. Probabil că tot tehnologia la un moment dat ne va ajuta să ne spună asta e adevărat, asta e fals. Cine vrea să ia știrile false, să duce pe fake news de dimineață până seara. Dar nu combina informație corectă cu informație incorrectă.
2: Acum amestecul este evident. Da. Și, deci, probabil că dumneavoastră spuneți că la un moment dat, cu ajutorul tehnologiei, vom putea face un filtru care să așa despărțim cred. Apele.
3: Da, tot tehnologia bănuiesc că ar trebui să ne ajute.
2: Da, eu sunt, mă rog, poziționat așa neutru, ca să nu zic sceptic.
3: Hai să încercăm să ne păstrăm pozitivitatea gândirii.
2: Da, și speranța.
3: Mergem încet spre ce spuneam mai devreme. Ne ducem la sanatorii să ne spălăm pe creier.
2: Și aici lucrurile se leagă perfect, pentru că și opera dumneavoastră cu care s-a deschis festivalul, ISCM World New Music Days, de anul acesta, are ca subiect revoluția și, până la urmă, informația și incapacitatea de a citi corect ceea ce se întâmplă. Deși, culmea, la fel ca și noi, personajul spune despre el că este foarte informat și încearcă să acceseze zi de zi cu sfințenie, ca ritual domestic și, nu știu, probabil de echilibrare a propriului psihic, această gazetă la vremea respectivă, așa cum facem și noi, de altfel. Știrile și așa mai departe.
3: Gazeta nu minte niciodată.
2: Da, se pornește de la premiza asta. Undeva, la un moment dat, și noi încercăm să investim cu credință. Îmi pare rău să spun, dar despre asta e vorba. Este un act de credință, adică tu crezi ceea ce ți se spune.
3: Caragiale, cu genius, sau îi spune aurora democratică. E perfect. E și perfect. Noi trăim acum într-o perfectă aurora democratică. Totul e democratic, dar numai la nivel local. Un orășel de provincie, cum era Trăia Leonida și cu Blânda sa tovarășe de viață. Ci Efimița. Și la nivel planetar.
2: Da, satul este extins.
3: Satul este lumea. S-a spus asta și de mulți. Mult timp este satul planetar în care toate circulă toate informațiile și pseudo-informații. Dar sigur, trebuie să se subînțelegea cumva, dar trebuie să spun că este un libret scris de mine pe farsa. Așa îi spune Caragiale, Conul Leonida față cu reacțiunea. Și chiar textul caragelian i-a adus în datele revoluției sau pseudo-revoluției care a fost în 89 și ulterior. Și despre mentalul unor oameni care nu aveau informații, nu trăiesc în realul timpului, ci sunt închiși într-un spațiu, da? Hermetizați, să zicem așa, și mai primesc informație din afară prin intermediul servitoarei safta, care ieșea o nătângă și care așa nu înțelege despre ce se întâmplă afară, deși ea trăiește afară. Dar Leonida și cu Efimița trăiesc într-o cameră, într-o căsuță, într-o mahala.
2: În bula lor.
3: Da.
2: Informațională, cum ar veni.
3: Și și-au aceste informații pe care le deturnează complet și le interpretează totalmente greșit, pentru că dintr-o plimbare a unui grup de bețivi pe ulițele satului, ajung la concluzia că este revoluție. Deci revoluția de aici pleacă. Eu am scris-o după Revoluția Românească din 89 și era vorba și despre personaje pe care le-am și cunoscut, unele dintre ele, și care spuneau cum au trăit ei, cum s-au luptat ei la revoluție, cum a fost, și care au stat sub pat. Leonida și cu Efimița a spus să ne ascundem în dulap. Deci că e sub pat sau e în dulap, tot aia. Ideea și după aia ies și spun, noi am făcut revoluția, noi ne-am bătut, noi suntem eroii revoluției. Unii și-au tras bani, magazine, fel de fel de indemnizații, pentru că au fost luptători. Doamne ferește, departe de mine să pun în discuție pe cei care au luptat cu adevărat.

0: și care au fost într-adevăr eroi. Dar o mulțime, zeci de mii de oameni și-au luat certificate de revoluționari și probabil că nici 10% dintre ei nu au fost autentici. Asta este o altă problemă.
1: Da, autenticitatea asta văd că ne doboară, ne omoară și în același timp ne obsedează.
0: Pentru că avem nevoie și de niște, cum să zic, repere adevărate. Omul are nevoie să creadă în adevărul unor lucruri. Al minteri e deturnat, e dezechilibrat. Nu știe de unde să-și ia, să spunem, direcția adevărată.
1: Da, și punctele...
0: Ai nevoie să te bizui pe niște lucruri fundamentale și adevărate. Fundamental, adevărat. În care să crezi. Și de acolo pleci și construiești sistemul moral, sistemul estetic, sistemul de înțelegere, filozofic și așa mai departe.
1: Ajungem încetul cu încetul, totuși, până la urmă, la eterna discuție despre educație, pentru că, totuși, acolo este piatra unghiulară. Pe ea te construiești și pentru toți anii care vor urma. Caragiale face art sau, cel puțin, ar trebui să facă parte din această piatră unghiulară.
0: Da, este absolut. Un moralist, Caragiale, este un moralist. Și, pe lângă asta, are și un simț fabulos al ridicolului. Și România adesea pică în acest ridicol de la oameni politici, oameni din fruntea structurilor de stat, până la nivelul cel mai de jos al persoanei sau unor personaje care nu au nicio funcție, nu îndeplinesc nicio condiție, să spunem așa, elitistă în societate. Simpli oameni de pe stradă cu care te întâlnești la o coadă, la un magazin, la, într-un autobuz, pe stradă. Sunt oamenii care au toți păreri foarte ferme. Românii au această, nu știu cum să-i spun, slăbiciune, că toți consideră că stăpânesc adevărul și că interpretările pe care le oferă și le dau lor și altora sunt impecabile. De aici apare și situația asta permanent duplicitară, permanent discutabilă, în care pică personajele lui Caragiale și personajele zilelor noastre, pentru că parcă niciodată Caragiale n-a fost mai actual, mai prezent, mai aproape de ceea ce este mediul românesc în anul de grație 2026.
1: Este foarte interesant că de multe ori personajele lui Caragiale pozează, sunt obsedate de imagine, așa cum suntem și noi astăzi obsedați de propria imagine. Adică, la un moment dat, imaginea contează mai mult decât realitatea din spatele ei. Nu știu de ce masca ne interesează aproape, nu știu, cu obsesie, cu, ca pas principal. Trebuie să apari într-un anumit fel.
0: Discuțiile conului Leonida cu soția sa pornesc de la faptul că el întotdeauna știe mai mult. El este mai învățat, este mai inteligent. Și trimiterile imediate, argumentele, sunt tot timpul în istorie. O istorie maltratată, o istorie, cum să spun, în care se vorbește despre personaje, despre fapte, nu se știe nimic despre. Leonida, de exemplu, ține un speech despre ce a însemnat Garibaldi pentru Revoluția Română de la 1848. Nici o legătură. El îi spune, Garibaldi, cine e Garibaldi? E formidabil să vorbești despre personaje despre care ai auzit și despre care să nu știi nimic, dar care să îți dea posibilitatea să dai învățătură altuia sau alteia.
1: Este și asta o practică.
0: Da, e și actuală, iarăși. Și asta e actual. Teribil de actual. Oameni care vezi cum perorează despre Dumnezeu, despre, cum să spun, sufletul românesc, despre patriotismul absolut. Și sunt niște gâncavi, niște amărâți care nu știu pe ce lume trăiesc. Și cei care urmăresc să uită la ei ca la niște semizei. încep să idolatrizeze niște pseudomodele, niște papagali care vin și țin texte despre esența spirituală a românismului. Mi-e jenă când îi aud cum vorbesc. Nimeni n-are dreptul să vorbească despre deținerea datelor patriotism. Patriotism, și eu sunt patriotist, și dumneatare ești patriotist, și oamenii ăștia care ne înconjoară pe aici, mă duc jos cu, în parcare. Toți sunt patrioți. Cum vorbești tu în numele patriotismului absolut?
1: Corect.
0: Toți suntem patrioți.
1: Patriotismul e corect.
0: Poate că ne iubim toți țara foarte mult, dar tu să spui, eu sunt patriot. Tu nu ești patriot? Cum? De ce? A vorbi în numele astea este un populism ordinar. Și am respingere totală față de acest mod de a vedea lumea.
1: La un moment dat este și asta o formă de coagulare a unui anumit tip de informație și de emoție, care, iată, dă un asemenea
0: prin
1: tipar comportamental.
0: Prin ce sunt eu mai patriot, mai român decât ești tu? Prin ce? Că o spun? Mă doare gura să spun. Cel mai mare patriot. Deci, da.
1: Dar personajele lui Caragiale încă o dată se dovedește capacitatea lui de vizionar fantastic. Există această tipologie extrem de bine articulată.
0: Eu dețin întotdeauna, nu eu personal, personajul Caragea, dețin adevărul absolut, domnule. Eu dețin. Nu altul, eu știu.
1: Dar asta...
0: Păi las, nu știu. Aia sunt proști, neinstruiți. Eu dețin adevărul și ăsta e adevărul, cum l-am spus eu. Că îl spun la cârciumă, cum fac 80% dintre românii care fac politică
1: la un pahar.
0: La gura cârciumii. Sau își pun niște băncuțe pe acolo și fac norocostică, nu? Bă, ai auzit ce s-a întâmplat? Să spun eu, că eu am înțeles despre ce e vorba. Asta e tot. O păcăleală, nu știu cum să spun, într-un fel mai simpatică, fiindcă eu iubesc spiritul balcanic. Și am scris în domeniul acesta destul de mult de muzică, de la Anton Pan și alții până spre zilele noastre. Și îmi place acest cote balcanic. Dar eu cred că spiritul românesc nu se reduce doar la asta. Da. Sunt niște pete de culoare, sunt niște lucruri care dau într-adevăr suculență demersului artistic, că vorbim literar, de cel plastic sau de cel muzical. Da, dincolo de asta mai sunt și alte elemente, alte valori, alte coteuri pe care le putem. S-au scris cărți despre asta și despre spiritualitatea românească.
1: Aș vrea să încheiem, pentru că mai avem doar un singur minut, într-o notă optimistă. Ce ne așteaptă, haideți să spunem, din punct de vedere muzical, cum vedeți dezvoltarea creativității umane, în, să spunem, următoarea decadă?
0: E greu să fac pronosticuri. Sunt tineri, lucrez cu ei, masteranzi, doctoranzi, care vădesc și talent și dorința de a se exprima și care au un bagaj de cunoștințe valabil, real. În ei îmi este, ca să zic așa, speranța și în faptul că ei vor ști la un moment dat să-și impună și principiile și filozofia de creație și să o exprime în așa fel și cu în clar, încât să fie înțeleasă și de marele public. Probabil că va fi o perioadă în care zona asta pe care la începutul discuției noastre o defineam ca fiind de nișă, să se lărgească și să devină mai mult decât o nișă, să devină un curent de gândire, de acțiune, de simțire. Până la urmă, de spiritualitate.
1: Domnul Adrian Iorgulescu, vă mulțumesc pentru această participare, vă mulțumesc pentru toate cele spuse aici. Tuturor celor care ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.

0: Ale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: RFI. Orice conspirație să devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați. Orice conspirație să devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați. Orice conspirație să devină.